е моята църква. Диджей е моят свещеник. Барман, не го познавам, но плащам и да е то. Звезда е моят

0: Гласът на Родопите.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

правила си ти. Забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: Българско национално радио.
1: Гласът на Родопите.
2: Се струва, че е малко нервен.
3: Напрегнато, също напрежение.
4: Малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко, малко,

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро на 12 октомври, малко след 6 часа. Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Велева. Ако през предстоящата седмица ви предстои пътуване, ето и кои ремонти и ограничения да имате предвид по маршрутите си. Поглеждаме първо към автомагистрала Хемус. От днес следобед се променя движението при тунел Топли дол заради ремонт на тръбата посока София. Автомобилите ще се движат двупосочно през тръбата в посока Варна с ограничение 50 км в час. За автомагистрала Тракия между 34-тият и 39-тият километър към Бургас скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на маркировка. Същото ограничение е въведено в Старозагорско между 208 и 229 км към София и между 218 и 229 в посока Бургас. По Марица в участъците между 109 и 111 км при Капитан Андреево ремонт на фуги налага движението в една лента със скорост до 50 км в час. По автомагистрала Струма към София между 10 и 12 км е ограничено използването на аварийната лента заради ремонтни работи. По пътя Бяла Плевен в първите 7 км след Бяла ремонтът на настилката налага поетапно движение в една лента. На юг по направление Кърджали-Маказа при село Върбен се ремонтира мостът на река Върбица. Движението е двупосочно в една лента, регулира се със светофарна уредба и скоростта е до 40 км в час. В Бургаско започва пък ремонтът по направление Полевца, Каблешково, Бургас, Север. Работи се край Каблешково, като са предвидени поетапно затваряне и обходни маршрути. Ние поглеждаме и към времето.

седмицата започва с дъждове, гръмотевици и застудяване. Днес максималните температури ще са между 13 и 18 градуса. На изток до 24 градуса, а в София около 13. Обявен е жълт код за значителни валежи. Дъждовете продължават във вторник и сряда, в четвъртък се очаква временно подобрение, а в петък нови валежи. През почивните дни ще остане облачно с по-малко вероятност за дъжд. А сега продължаваме с още музика.

0: на пътя. Овладей емоцията и поеми контрол над себе си. И продължи с мисъл за живота. Аз съм Красимир Мартинов, журналист в Радио България на БНР. И ви умолявам да помислим преди да изпреварим. Да погледнем в огледалото преди да спрем.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

и реката стана на море. Всеки може там да го съзре.

пътуващите с влак и самолет. При българските държавни железници бързият влак София-Варна е намалил закъснението си от първоначалните 33 минути на 29. В обратна посока Варна-София закъснението се увеличило от 20 на 26 минути. На летище София закъснява полетът за Дортмунд от терминал 1. Планираният час за излитане е бил в 6 часа и 15 минути, а очаквания нов час е 7 часа и 10 минути. Това е закъснение от близо 55 минути. Преминаваме към пътищата в столицата. Трафикът вече се засилва с началото на работната седмица. На автомагистрала Тракия има участъци с забавяне в района на Карел. По същата магистрала, между 34 и 39 км към Бургас, скоростта е ограничена до 100 км в час. Заради полагане на маркировката. В Старозагорско също ограничение е въведено между 208 км и 229 км към София и между 218 и 229 към Бургас. На автомагистрала Хемус днес след обед се променя движението при тунел Топли дол. Заради продължаването на ремонта на тръбата за София, автомобилите ще се движат двупосочно през тръбата за Варна. Максималната скорост там ще бъде 50 км в час и тази организация ще засяга пътуващите през следващите дни. По автомагистрала Марица в отделни участъци между 109 и 111 км към Капитан Андреево ремонт на фуги на съоръженията налага движението в една лента, а ограничението там е до 50 км в час. На автомагистрала Струма към София между 10 и 12 км е ограничено използването на аварийната лента заради работа по откосите. В Северна България по пътя Бяла Плевен в първите 7 км след Бяла ремонтът на настилката налага поетапно движение в една лента. Една лента се преминава и при Ново село и Балван по направление към Велико Търново. На юг, по пътя Кърджали-Маказа, при село Върбен се ремонтира мостът над река Върбица. Движението е посочено в една лента със светофарна система, регулира движението и максималната скорост е 40 км в час. Бургаско започва основният ремонт по пътя през Каблешково към Бургас. Дейностите обхващат 31 км от алтернативното направление между Варна и Бургас през Дюлинския проход. Предвидени са поетапни затваряния на отсечки и въвеждане на обходни маршрути. Още трафик. Новини след минути.

0: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Вие сте с Българското национално радио на 12 октомври, понеделник, малко след 6 часа и 30 минути. Поглеждаме към новозапочналите ремонти и промените в движението на днес. На автомагистрала Хемус днес след обед се въвежда нова организация при тунел Тоблитол. Заради продължаването на ремонта на тръбата в посока София, всички автомобили ще се движат двупосочно през тръбата за Варна. Максималната скорост там ще бъде 50 км в час. Промяната ще засяга и пътуванията през следващите дни. Бургаско започва основният ремонт на третокласния път към Гюлинския проход. Това е алтернативното направление между Бургас и Варна, което минава през Лъка, Каблешково, Оризаре. Работата започнала край Каблешково, обхваща около 31 км. Предвидени са поетапни затваряния на отсечки и въвеждане на обходни маршрути. По пътя Кърджали-Маказа от 9 октомври вече текат ремонтни дейности при мостът над река Върбица при село Върбен. Движението е двупосочно в една лента със светофарна регулация и ограничение до 40 км. В час след приключване на този ремонт предстои работа по моста при село Птичар със същата организация. Още нещо за пътуващите днес. Военни автоколони ще се придвижват по републиканските пътища след приключване подготовка на полигоните Корен. Погледи към акцентите към този час. Очаква се днес

европейските външни министри да добавят близо 1600 лица и организации към санкционния списък срещу Русия. Преди заседанието Велислава Петрова и румънската й колежка Оана Цойо ще направят съвместно изявление за атаките с дронове в Черно море. Украинският депутат Олексей Гончаренко призова за споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Пред Sky News той заяви, че това трябва да бъде следващата стъпка след евентуално енергийно примирие. Войната сериозно затруднява търговското корабоплаване към този момент, а британският премиер Анди Бърнам подкрепи призива на Доналд Тръмп за трайно примирие, засягащо енергийната инфраструктура. След разговор с Володимир Зеленски той посочи, че Украина е готова за такава стъпка, ако Русия прекрати атаките. И още нещо. От днес Кипър въвежда нулево ДДС за хляб, мляко, кафе, захар и детски храни. Мярката ще действа до 31 май до година и ще е част от облекченията срещу растящите разходи за живот. За прясното, охладено и замразено месо нулевата ставка е в сила още от 1 октомври. А сега продължаваме с още музика.

Аз би дал съвет да гледат на къде карат.

Запади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Продължаваме да следим движението в началото на работната седмица. Трафикът към столицата вече се засилва. На автомагистрала Тракия има участъци с забавено движение към София в района на Вакарел. По автомагистрала Хемус движението се забавя в района на Витиня. Товарването нараства и на изхода на Перник през Драгичево и при Владая. В самата столица все още е сравнително спокойно, но сутрешният трафик постепенно се увеличава. Поглеждаме към ремонтите в страната, като започваме от Видин в началото на булевард Панония. Пред здравната каса предстоят довършителни работи след ремонт на канализационната мрежа. Остава възстановяването на тротуарите и настилката, както и поставянето на предпазни съоръжения, като все още нямаме потвърждение за официално пускане на отсечката. В Русенско по пътя Бяла Плевен в първите 7 км след Бяла се ремонтира асфалтовата настилка. Движението е поетапно в една лента с светофарно регулиране и сигналисти. В Плевенско по пътя от Плевен към село Крушовица частичните ремонти на настилката също налагат движение в една лента. Трафикът и там се регулира от сигналисти. В Габровско по пътя Габрово-Шипка укрепването на деформации по пътното платно налага движението в една лента в участъка между 160 и 161 км. Продължаваме на юг към Кърджали по пътя за Маказа при село Върбен се ремонтира мостът на река Върбица. Движението е двупосочно в една лента с светофар и ограничение до 40 км в час. След приключването на ремонта там предстои ремонт и на мост при село Птичар. В Хасково по пътя Хасково минерални бани ремонтът на настилката налага поетапно движение в една лента. Скоростта е ограничена до 50 км в час. В Благоевградска област се извършват частични ремонти по направлението Разлог Гоце Делчев. Движението е с временна организация, обозначена с пътни знаци. И отново поглед към магистралите. На автомагистрала Хемус днес след обед се променя движението при тунел Топли дол заради продължаването на ремонта на тръбата в посока София. Автомобилите ще се движат двупосочно през тръбата за Варна. Максималната скорост там ще бъде до 50 км в час. Промяната предстои по-късно днес и ще засяга пътуващите през следващите дни. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, а нас може да ни слушате и в дигиталната платформа на Българско национално радио БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спрем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рад Светанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 октомври, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министри

0: министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърнала в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Це хороша для всіх новина.
3: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност, заяви Зеленски. Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след обявяването му, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Канадският премиер Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар, тъй като то ще донесе на Русия допълнителни приходи за финансирането на войната в Украйна. Карни е разговарял и с американския президент Доналд Тръмп, като е изразил твърда подкрепа за спирането на ударите срещу енергийни обекти между Украйна и Русия. Украинският депутат Олексий Гончаренко заяви пред Sky News, че ако енергийното примирие се осъществи, следващата стъпка трябва да бъде споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Междувременно четирима сенатори от Републиканската партия и двама от Демократическата призоваха администрацията на президента Тръмп незабавно да промени курса по отношение на плановете за внос на дизелово гориво от Русия. Те заявиха, че не са проведени консултации с Конгреса и не е представено обяснение за решението, както се изисква от закона. За новините Георги Петровски.
0: Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Доналд Тръмп за незабавно въвеждане на трайно примирие в енергийната сфера. От Лондон Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам написа в социалната мрежа X, цитирам: През уикенда Русия засили ударите си по украинската енергийна инфраструктура. Това е нападение срещу украинските граждани, което ги облича на студ и мрак. Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Тръмп за незабавно установяване на трайно примирие, засягащо енергийната инфраструктура. Обсъдих това с Володимир Зеленски вчера. Украина е готова за такава стъпка, стига Русия да прекрати атаките си. Това е най-добрият начин за възстановяване на доставките на енергия и горива на световните пазари. Край на цитата. В телефонен разговор в събота Бърнам отново изрази пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да се срещне лично с него през следващите дни. Изненадващото изявление на Тръмп дойде два дни след не по-малко изненадващото му друго изявление, с което обяви временно смекчаване на американските санкции върху руския дизел. Ход предизвика възмущението на Украина и нейните европейски съюзници, според които това единствено окуражило руския президент Владимир Путин, коментират британски медии. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цойо за дроновите атаки в Черно море преди началото на заседанието. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
5: Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
0: Федералната авиационна администрация на Съединените щати призова авиокомпаниите да проявяват предпазливост при полети до или над Саудитска Арабия заради рискове за безопасността, свързани с продължаващите военни действия в региона, предаде Reuters. Предупреждението, което е в сила до 10 декември, идва след ударите в събота и неделя срещу международното летище в Рияд. При атаката в събота загинаха 13 души, а над 300 бяха ранени. Саудитската агенция за гражданско въздухоплаване съобщи, че при атаките в неделя е загинал един човек, а други 11 са били ранени. Йеменските бунтовници хути официално поеха отговорността за нападенията срещу летищата на Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. Американският президент Доналд Тръмп осъди нападенията и заяви, че Белият дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, също осъдиха атаката. Международното летище Крал Халид в Рияд остава затворено за пристигащи и заминаващи полети. У нас максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Елена Бейкова.
6: Според приетите преди няколко седмици промени в Кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната й способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания.

0: плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан, Турция ще обсъждат в София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Стратегическо значение има транспортната и икономическа свързаност между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, подчертават организаторите. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешния министър Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска делегация в Съединените щати в рамките на третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност», организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. Информацията допълва Наталия Ганчовска.
2: В рамките на визитата вицепремиера Александър Пулев ще проведе срещи с заместник държавния секретар на Съединените щати по икономическите политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичния обмен, инвестициите и участието на български предприятия в международни вериги на доставки. Ще бъдат предоставени възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. Вицепремиерът ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на Съединените щати. За новините Наталия Ганчовска.
1: Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание, което ще започне от 11 часа в зала професор Марин Дринов в централата на Академията в София на улица 15 ноември номер 1. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Като част от програмата по отбелязването на годишнината, председателят на БАН, член кореспондент Евелина Славчева, ще произнесе слово и ще връчи голямата награда за наука на Академията за 2026. Тази година отличието се присъжда в областта на обществените и хуманитарните науки. Академично слово на тема преобразуването на българското книжовно дружество в Българска академия на науките през 1911 година ще произнесе академик Георги Марков. Водещ на събитието ще е заместник-председателят на БАН, професор Емануел Мутафов. Музикален поздрав по повод годишнината от основаването на научната институция ще отправят студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
1: Президентът на Мексико Клаудио Шейнбаум призова жителите по Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си заради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън, предаде Ройтерс. Продължават превантивните евакуации и призивите хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Валярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради, както и бензиностанции. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ за засегнатите райони.

0: У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна обяви Националния институт по метеорология и хидрология за днес. Предупреждение няма единствено в крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете в прогнозата след спортните новини. А тях ще чуем от Петър Ненов. Добро утро!
1: Добро утро! Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3-2 в дебюта на новият си треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2-0, а Дунав надигра също като гост Септември с 3-2, след като столичният тим пропусна две дуспи. Левски е лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и два мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0-3, Италия 6-ти кръг, Калери, Ювентус 1-1. Испания 8-ти кръг, Бетис Осасуна 6-2 и Сантандер Валенсия 2-2. И Франция 6-ти кръг, Троа Марсилия 0-2. Тимът на Мардин надигра с 2-1 като гост Бурсаспор в матч от 9-я кръг на турската първа футболна лига. Двобоят бе дебют на българския треньор Ивайло Петев начело на Мардин. Националът Здравко Димитров отбеляза победният гол в добавеното време. Съставът на Рилски спорти спечели гостуването си на Ямбол с 96-64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73-92 и Ботев Академик Берое 90-86. Днес е последния матч от кръга между Левски и Черно море. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиле, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6-4 и 6-3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6-4 и 7-6.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман и Смолян до 17 в Сливен. На много места в западните, към централните райони, е звалежи от дъжд, като количествата са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър. В отделни райони в Югозападна и Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 11 градуса при 91% относителна влажност и 943 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. За Коледа движението ще бъде възстановено, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на

0: Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Viva.com ти дава свобода.
4: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
5: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
6: Кулата на приказките. Защо в кулата на приказките няма телефон? Телефон ли? За какво ти е? За да се обаждам и да търся други феи на приказките. За какво са ти? Аз не съм ли ти достатъчна? Не. Обидно звучи. Не на те. На мен ми е обидно твоето отношение. Но аз нищо не ти правя. Точно в това е въпроса. Толкова неща се случват, а ти никога нищо не правиш. И това цели 500 и нещо години. Чувствителна съм на тема възраст. А аз съм чувствителна на тема телефон. Не ти трябва телефон, а мъдра приказка, която децата не са чували. Щом не са чували, време да чуят.
7: Всяко зло за добро. Живял едно време един мъдър и справедлив човек. В неговите

0: съвети всички винаги се вслушвали.
1: Една нощ там, където живеел, измрели всички кучета.
0: На заранта хората отишли при мъдреца и му казали какво се е случило.
2: Мъдрецо! Мъдрецо!
3: Не знаеш какво се случва,
2: мъдрецо! Мъдрецо, измряха всички кучета!
1: Всички кучета в града!
2: За една нощ, мъдрецо!
4: Нищо! Всичко ще бъде добре!
1: Отговорил той. Следващата нощ измрели всички гласовити петли.
0: Пак отишли хората при мъдреца и пак му се оплакали.
3: Мъдрецо, мъдрецо, този път не знаеш какво се случи.
2: Мъдрецо, не знаеш, ти не можеш да предположиш. Изведнъж
3: всички гласовити петли измрях.
2: Изведнъж, мъдрецо.
4: И това е за добро.
5: Чудна работа!
0: Възразили хората.
3: Кучетата ни пазеха. Петлите с песен ни будеха сутрин. Какво му е доброто, щом вече ги няма?
4: Знае ли човек? Знае ли?
0: Отвърнал мъдрецът уклончиво.
1: На третата нощ се опитали да запалят огън.
3: Но огъня не се палял. Опитай ти! Не! Чакай! Не става така! Може би така трябва да... Не става!
1: Каква е тази беда?
5: Нищо не разбираме!
0: Хората вече се молили. През това време вражеска войска нападнала страната.
2: Рушала, грабела и палела завладените села и градове.
1: Когато враговете стигнали до селото на мъдреца,
0: техният военачалник се зачудил.
3: Не се вижда светлина. Нито кучета лаят, нито петли пеят. Сигурно и хора няма тук. Пусто село, празни къщи. За какво ни е?
0: И така враговете си отишли. А селото останало непокътнато.
1: Прав бил мъдреца, като казвал:
4: всяко зло за добро. Всяко зло за добро. Звучи добре. Само дано не е вярно обратното.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
6: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
7: Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда. С още информация Елена Бейкова.
1: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната й способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също

0: пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа ще обсъждат в София дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан и Турция. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешният министър Иван Демерджиев. Организатори на форума са Европейската лига за икономическо сътрудничество ИБАН. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него, решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна.
3: Це хороша для всіх новина.
4: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност.
1: Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно, руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. Най-малко 23 са били свалени преди да достигнат града. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възобновена. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин за нова атака с дронове. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в редовното заседание на Съвет външни работи, което ще се проведе днес в Люксембург. Преди началото Петрова и нейният румънски колега Оана Цойо ще направят съвместно изявление за дроновите атаки в Черно море. По време на заседанието се очаква външните министри да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
5: Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украйна. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украйна. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за обилни валежи в почти цялата страна. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. В емисията новини следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
6: Тимът на Лудогорец приема днес състава на Арда в последния матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. Двобоят започва от 20 часа. С нощи ЦСКА 1000.

0: 948, ЦСКА 2 на 3. Черноморе Левски 0 на 2 и Септември Дунав 2 на 3. Левски е лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко. ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко е Лудогорец. В сряда е първата среща от новият футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца, а от петък до идния понеделник предстоят мачовете от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България. Утре в сряда ще се изиграят срещите от втория кръг на Шампионската лига по футбол, а в четвъртък са двубоите от Лига Европа и Лига на конференциите. В първия турнир Левски гостува на нидерландския Неймеген, а във втория ЦСКА е домакин на Монако. Отборът на Левски посреща тази вечер тимът на Черно море в последния матч от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. Следващият кръг започва в петък. Утре Балкан гостува на италианския Рома в турнира Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортисти излиза срещу Шибеник в Хърватия. В четвъртък отбора от Самоков гостува и на Студио Загреб. В сряда са двубоите от турнира ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, Орадеа Румъния и рилски спортист СЛР Ерок Спор от Турция, а в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. Ден по-късно Монтана гостува на германския Келтерен в първата си среща от турнира Еврокъп при жените. Новото волейболно първенство при дамите започва в петък. В последните два дни от седмицата е турнира за Суперкупата на България при мъжете, който ще се проведе в София. В сряда стартира световното първенство по карате в Бялско-Бяла, Полша, което ще продължи до края на седмицата. В шампионата ще участват 22 наши състезатели. Общото събрание на федерацията ни по борба е в събота, а на него се очаква да има избори на нов председател. Кандидатите са двама, досегашният Станка Златева и Тодор Ангелов. Самоков е домакин на Европейския шампионат по естетическа гимнастика. Състезанията са в събота и неделя, а в тях ще участват 49 отбора от 23 държави.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 19 на нос Емине. В София температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. Днес ще бъде облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Създаваме бъдеще за хората в България.

0: проучването до рекултивацията рудника ДТП модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: На 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ти отмина Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, ефира на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Здравейте! Започва сутрешният блок на Радио Кърджали в понеделник, 12 октомври. Предстоят ни 3 часа с интересни срещи, истории от източните Родопи и теми, които ни карат да погледнем на познатото по нов начин. Ще започнем от Северна Гърция, където интересът към изучаването на български език продължава да расте. Как се пази връзката с родината, когато растеш в друга езикова среда, и как започна новата учебна година, ще разговаряме с Таня.

как се пази връзката с родината, когато растеш в друга езикова среда и как започна новата учебна година, ще разговаряме с Станка Колева, училищният ръководител на Българското неделно училище Свети Иван Рилски в Кавала с филиал в Нея Перамус и на Трето българско неделно училище Свети Иван Рилски в Драма с филиал в Като Неврокопи. Във втория част на предаването ще погледнем към овощните градини в община Кирково, където двама братя разработват иновативна технология за защита на цветовете от пролетните слани. Проблем, който може да провали цяла реколта. Как работи системата и могат ли ябълките и крушите от източните родопи да стигнат до външните пазари, ще научим в репортаж на Красимир Ангелов. Ще поговорим и за изкуствения интелект. Област Кърджали се изкачва до трето място в страната по популярност на платформата Gemini, според ново национално изследване. Какво показват данните и как можем да използваме дигиталните асистенти в работата и образованието, ще чуем в интервю на Галина Стефанова с Деян Георгиев. В понеделник е пазарният ден в Джебел. Сред пълните сергии, плодовете и зеленчуците ще се спрем на две импровизирани сергийки, за да ви срещнем с Али от Слънчоглед, който продава събрани от него шипки и дренки, и с 71-годишната Джемиле, която идва с продукция от градината си и терлички, изплетени от собствените й ръце. Ще ви разкажем две човешки истории за труда, който продължава и след пенсия, и за достоинството да изкарваш прехраната си с собствените си ръце. На финала на предаването на чашка кафе ще седнем с Марин Русинов от 10-я сезон на Гласът на България. Ще си говорим за мечтите, музиката и житейските обрати, за специалната му връзка с Кърджали, но и за това как да привлечем децата към оперетата. Ще търсим отговор и на един актуален въпрос – изкуственият интелект заплаха ли е за творците или може да бъде техен помощник? Това и, разбира се, хубава музика ви очаква до 12 часа. Екипът ни днес. На пулта е Николай Атанасов, музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
0: И преди да пристъпим към темите от предаването, какво ни е подготвило времето през настоящата седмица, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес с преминаване на студен фронт ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще са около 15, максималните около 20 градуса. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат, отново има условия да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще е слаб до умерен, температурите ще се понижат още и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 11 и 14. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и намалее, много райони до слънчево време. Ще бъде и по-топло. Петък облачността отново ще се увеличи и ще има валежи, а вятърът ще отслабне. Ще бъде сравнително студено. Максималните температури в повечето райони отново ще са около и под 15 градуса. През почивните дни вероятността за валежи е малка, но облачността ще се задържи предимно значителна. Вятърът ще е слаб, до умерен, ще се ориентира от северо-запад. Температурите ще се повишат слабо. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.

0: след първото кафе.
1: Българските училища зад граница са много повече от място, където децата учат български език. Те пазят връзката с родината, предават традициите и изграждат усещането за принадлежност към България. Как започна новата учебна година в българските неделни училища в Северна Гърция? Колко деца прекрачиха училищния праг и какви са предизвикателствата пред преподавателите? Наш събеседник е доктор Станка Колева, училищен ръководител на българското неделно училище Свети Иван Рилски в Кавала с филиал в Неа Перамус и на трето българско неделно училище Свети Иван Рилски в Драма с филиал в Като Неврокопи. Доктор Колева, здравейте и добре дошли отново в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте!

0: Здравейте на вас и на слушателите на Радио Кърджали.
1: И така да започнем с началото на учебната година. Започна ли тя във всички неделни училища в Северна Гърция?
0: Учебната година за самите нас започна още в началото на септември, докато подготвям абсолютно всичко, защото ние малко по малко се разрастваме всяка година. Но като цяло вече абсолютно всички училища са отворени, всички стартираха нормално учебен процес и се надяваме на повече успехи и повече деца.
1: Присъединяваме се и ние, пожелаваме ви го. А колко ученици ще се обучават във вашите училища през тази учебна година? Запазва ли се интересът към изучаването на български език?
0: Определено има доста по-голям интерес в сравнение с предходни години. Ако миналата година при нас се обучаваха 226 ученици, от които завършиха или се върнаха в България около 30-тина, до момента вече сме 238, като се очакват все още да се запишат и нови ученици допълнително, тъй като срока за записване изтича на 15 октомври.
1: Тоест,
0: всеки ден имаме по някое ново дете.
1: А на каква възраст са децата? Идват ли при вас и съвсем малки, които те първа започват да говорят и учат български, или повечето вече имат изградени езикови умения?
0: Съвсем различни деца идват на различни възрасти от 4 до 18 години с различно ниво на владение на езика. Тази година имаме деца, които са се преместили, учили са до момента в български училище, са се преместили да живеят вече в Гърция, така че те продължават от следващия клас, който са завършили в България и са с отлични познания. Същевременно имаме и много нови мънички деца. Пример ви давам в град Кавала, където имаме новосформирана подготвителна група от 10 нови 4 годишни деца. 4-4-5.
1: Страхотно! Да кажем и за учителите, имате ли достатъчно учители?
0: Това е проблем не само в нашите училища, това е проблем в почти всички неделни училища да бъдат намерени квалифицирани кадри, които да извършват учебния процес. Ние тази година имаме нов учител в град Драма, момиче, което е преподавало 10 години в Столично училище и сега идва тук при нас, за което съм много щастливи. Млада, с опит, надъхана, както се казва, и много харесана от децата след първия път първите часове изкаране с нея. Същевременно все още изпитваме затруднения да намерим подходящи учители и в град Кавала, и в новооткрития филиал в Нея Перемос, но за тази година мисля, че успяхме да се справим и да сплотим, да сформираме нашия екип, да го сплотим. Надявам се от тук нататъка да има и други хора, които искат да се присъединят към каузата и да се обърнат към нас.
1: А учителите постоянно ли живеят в Гърция или са пътуващи?
0: Повечето ни учители живеят постоянно тук. Имаме и такива обаче, които пътуват. Пример ви давам с град Драма и с Като на Врокопи, където учителите са от град Гоце Делчев и от Хаджидимово. Те провеждат своите часове от понеделник до петък в България и събота са при нас.
1: Събота пътуват, обръщат се обратно. Така, децата растат в гръцкоязична среда, а за някой българският може да е езикът, който чуват предимно у дома. Колко различно е нивото им, когато прекрачат прага на неделното училище? И по-скоро искам да ви попитам, откъде започва обучението при децата, които почти не говорят български?
0: За съжаление, нивото е много различно и в повечето случаи повечето от децата почти не говорят български, защото в къща се говори предимно на гръцки език. Когато браковете са смесени, когато живеят заедно с близките роднини тук от Гърция. И включително и сега, включително и в новия филиал, който отворихме в Нея Перемос, от всичките 24 записани деца, реално имаме 3 или 4, които говорят български език. Всички останали започват от нула, започват от азбуката. Но пък това е едно предизвикателство за нас и за нашата учителка, която не знае гръцки език.
1: Да разбирам ли, че са предимно деца от смесени бракове?
0: Да, повечето

0: Деца са от смесени бракове. Имаме и от изцяло български семейства, но повечето са от смесени бракове. За тези, които вече няколко години са при нас, всъщност от подготвителна група сега вече са 5 или 6 клас, включително имаме подготвена изненада, тъй като те говорят доста добре български язик. Тях сме ги включили по една програма на, казва се, един проект всъщност, Бадминтон без граници, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2026 и заедно с Бадминтон клуб Ракет Спит в партньорство с нас, с 93-то столично училище Александър Теодоров Балан и с Столична община район Слатина. Нашите деца ще бъдат в София сега в октомври месец, където два дни ще тренират, ще играят бадминтон и ще имат среща с деца от България, с които ще могат да комуникират, създават приятелства и съответно да упражняват езика си.
1: Това е чудесно. Да ви попитам, вашите деца посещават гръцки училища през седмицата, а през почивните дни, както разбрахме, идват при вас. Трудно ли е да съчетават двете обучения и как успявате да задържите интереса им, когато свободното им време е ограничено?
0: Докато децата са още малки, няма никакъв проблем. В смисъл до към 3-4 клас. Когато обаче почнат да влизат в една по-интересна възраст на 11, 12, 13 години вече, когато ангажиментите им в Гърция станат много повече, защото те освен посещението в гръцки училища, почват да ходят и на разни други извънкласни дейности, които им отнемат много време и вече шестия ден им става малко труден. Та в тази възраст част от децата отпадат, но отпадат може би за около година, година и половина-две, след което отново искат да се върнат при нас, защото виждат, че българският език е необходим, виждат как тяхното ниво става все по-слабо, те си губят способността, която са придобили при нас да говорят български язик, съответно не могат да говорят и с роднините си в България и освен всичко друго искат доста голяма част вече от тях се насочили към български университети, ориентирали се какво искат да учат и да работят в бъдеще и се връщат отново при нас.
1: И един такъв въпрос. Различават ли се учебните календари? Предполагам се различават в България и Гърция. И как вие съобразявате занятията, ваканциите и празниците с графика на гръцките училища? Как организирате учебния процес в тези населени места, в четирите населени места?
0: Ние сме съобразили нашия учебен календар изцяло с гръцкия. Ще ви кажа защо. По принцип за нас е хубаво, включително когато има празници в България, ние тук да учим, да отбелязваме тези празници, да говорим за тях, да извършваме всички тези неща, които децата не са виждали и не ги виждат в България, ние ги правим тук. И това за нас е много полезно, че не съобразяваме изцяло българския календар. А за сметка на това, когато в гръцкото училище има почивка, има някаква ваканция, съответно пък децата и родителите планират да пътуват и затова сме се съобразили изцяло с него, което е положително и в едната и в другата посока.
1: Така е. И нека да кажем за ролята на родителите. Какво място заемат така, родителите в българските неделни училища в Гърция?
0: Ролята на родителите трябва да бъде много голяма при нас. За съжаление, не навсякъде е така. Защото само с един ден от седмицата, било то и 4 часа български език, едно дете няма как да усвои материала малко или много. Родителите трябва да се занимават с децата всеки ден. Това е едната страна на ролята на родителите. Другата страна, която пък ние виждаме навсякъде по нашите училищни бази, родителите помагат, родителите са рамо до рамо с нас, когато пък се налага да нещо да се ремонтира, нещо да се бладиса или някакъв празник, нещо да се направи, ние всички го правим заедно, учители, родители и българската държава в лицето на общините, които ни подкрепят, разбира се.
1: И иска ми се да се върнем малко назад. В началото на разговора ни вие споменахте, че има ново българско неделно училище в Уфриньо. Кажете ни малко повече, как се случи това?
0: Всъщност, това е изнесен филиал, да го кажем, към училището ни в Аспровалта, тъй като имаше доста ученици, които имаха желание да учат български език, живеят в Офрино, но някои от тях пътуваха до Аспровалта, а други пътуваха до Кавала. И зимата това, тези разстояния, които никак не са малки, хората, родителите всъщност нямат транспорт и не могат непрекъснато да карат децата или до един или до другия град, и завиха желание да направим, да отворим там филиал. И още през май месец тази година пуснахме едно съобщение, че ако се съберат над 10 деца желаящи, можем да отворим паралелка там. Съответно, в началото на септември децата вече бяха 20 записали се, до момента са 25, като очакваме и още. Така че от желанието на родителите тръгна, ние застанахме до тях, надявам се да продължим напред.
1: Не се съмнявам в това. Всяка година ни изненадвате с нови и нови училища. Добре, и да ви попитам на финала, в началото на новата учебна година, какво пожелахте на децата и на техните родители?
0: Като цяло, абсолютно на всички училища пожелахме на добър час, както и навсякъде другаде, в Българската неделна училища в чужбина, а и в България на всяко едно училище, но за мен лично и това, което много държах да кажа на всички деца в абсолютно всички наши училища, е, че езикът е едно богатство и всяко знание е богатство, както и всяко приятелство е богатство, затова им пожелахме да бъдат здрави, да учат, да бъдат любознателни, да бъдат добри, да създават приятелства, да уважават хората около себе си, и най-вече да пазят езиците, които знаят, да учат нови, да опознават света, да общуват и да бъдат отворени към другите. Защото за мен лично истински богат е човек, който носи в себе си знания, доброта и приятелство.
1: Така е, чудесен финал на нашия разговор. Доктор Колева, благодаря ви, че отново бяхте гост в ефира на Радио Кърджали. Успешна нова учебна година ви пожелаваме и ние.
0: Благодаря. Много хубави моменти пожелаваме на всички слушатели от нас тук в Гърция на Радио Кърджали.
1: Благодаря ви. Разговарях с доктор Станка Колева, училищен ръководител на Българското неделно училище Свети Иван Рилски в Кавала с филиал в Неа Перамос и на Трето Българско неделно училище Свети Иван Рилски в Драма с филиал в Като Неврокопи.

Вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Гинка Динчева. Разделяме се за кратко, защото наближава времето за новините в 10 часа. След тях ще погледнем към овощните градини в община Кирково, където двама братя разработват иновативна технология за защита на цветовете от пролетните слани. Проблем, който може да провали цяла реколта. Как работи системата и могат ли ябълките и крушите от източните Родопи да стигнат до външните пазари, ще научим в репортаж на Красимир Ангелов. Ще поговорим и за изкуствения интелект. Област Кърджали се изкачва до трето място в страната по популярност на платформата Gemini, според ново национално изследване. Какво показват данните и как можем да използваме дигиталните асистенти в работата и в обучението, ще чуем в разговор на Галина Стефанова с Деян Георгиев, основател на консултантската агенция, изготвила проучването. Но преди това новините на Радио Кърджали. Днес ги представя Мария Колева.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 10 започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! Началото акцентите. Обсъждат се промени в правилата за пенсиите и работните заплати. Експерти търсят решения за заетостта на хората над 50 години. Област Кърджали засилва интереса си към изкуственият интелект. Следват подробностите. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда промени в наредбите, свързани с пенсионните фондове и работните заплати. В дневният ред са включени два проекта на постановления, внесени от министъра на труда и социалната политика. Предвиждат се изменения в наредбата за попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания, както и в правилата за структурата и организацията на работната заплата. Управляващи, експерти и представители на бизнеса обсъждат предизвикателствата пред хората над 50 годишна възраст на пазара на труда. Форумът 50 плюс новата възраст на успеха събира представители на институциите и бизнеса, за да дискутират демографските промени, пенсионната система, финансовата сигурност и влиянието на изкуствения интелект върху заетостта. Събитието ще бъде открито от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Това е третото издание на кариерната поредица. Сред основните теми са възможностите за професионално развитие, предприемачеството и лидерството, планирането на допълнителни доходи и инвестиции, както и уменията, необходими в условията на трансформация на пазара на труда. Област Кърджали се изкачи от 17-то на 3-то място в страната по относителен интерес към изкуствения интелект Gemini спрямо ChatGPT. Това показва регионално проучване за 2026 година, представено от експерта Диан Георгиев. По думите му, ChatGPT остава водещата платформа у нас, но Gemini бързо набира популярност, включително заради интеграцията си в услугите на Google. Георгиев подчерта,

0: че изкуственият интелект може да улесни работата в различни сфери, но информацията, която генерира, трябва да се проверява. Той призова потребителите да не споделят лични данни и да се обръщат към специалисти по важни медицински, юридически и счетоводни въпроси. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Кърджали и Хасково е 15 градуса, в Смолян 11. Днес ще бъде предимно облачно с валежи и има повишена вероятност в отделни райони да са значителни по количество. Ще духа умерен вятър от северо-запад, с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 20 градуса, в Смолян около 13. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Ето и каква е актуалната пътна обстановка в Кърджали и региона. Водачите на моторни превозни средства трябва да шофират с повишено внимание заради продължаващите ремонтни дейности по част от основните пътни направления в областта. В рамките на град Кърджали движението по пътя към Маказа в участъка от километър 340 до километър 342 се осъществява в една лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Очаквания срок за приключване на дейностите е 17 ноември. По главните булеварди Беломорски и България в града е препоръчително водачите да бъдат особено внимателни, както и в районите на натоварените кръстовища, пешеходните пътеки и местата с ремонтни дейности. Към момента няма потвърдена информация за конкретни задръствания по отделните градски артерии. Ограничено е и движението на тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина в участъка между надлез Кирково и граничния пункт Маказа. Ограничението е със срок до края на годината. Допълнително внимание е необходимо и по пътя Джебелоро, Гошче, Фотиново, където в определени участъци има ограничения заради свлачищни процеси и проблеми с пътни съоръжения. Радио Кърджали ви напомня да бъдете толерантни с всички участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Аз съм Натали Павлова от Тетрополе на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казвам да го приключим?
7: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе и стиска.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
11: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
12: Творец.
11: Писател.
12: Наука.
13: Инфлуенсър.
11: Отговорен.
13: Пазител.
11: Кандидатствай.
14: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
11: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
15: Защото всяка победа започва
11: с решението да участваш.
14: Teen Time. Твори. Бъди смел.
16: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Гинка Динчева. Във втория част на предаването ще погледнем към овощните градини в община Кирково, където двама братя разработват иновативна технология за защита на цветовете от пролетните слани. Проблем, който може да провали цяла реколта. Как работи системата и могат ли ябълките и крушите от източните родопи да стигнат до външните пазари, ще научим в репортаж на Красимир Ангелов. Ще поговорим и за изкуствения интелект. Област Кърджали се изкачва до третото място в страната по популярност на платформата Gemini, според ново национално изследване. Какво показват данните и как може да използваме дигиталните асистенти в работата и образованието, ще научим от разговор на Галина Стефанова с Деян Георгиев, изготвил проучването. Останете с нас, започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Иновативна технология преобръща досегашните начини за отглеждане на овощни дръвчета и дава шанс на стопаните да имат по-голям добив и по-добра печалба. Ноу-хауто е внедрено от двама братя от община Кирково. Те измислиха начин как да предпазят цветовете на овошките от пролетните слани, което е най-опасното време за стопаните. Системата вече е тествана на техните насаждения с круши и ябълки и показва добри резултати.

0: Турция. Сокове, конфитюри и дори ракия. Репортаж на Красимир Ангелов.
1: Историята на братята Зеки и Хикмет от село Островица е повече от интересна. В началото на 90-те години на миналия век те заминават на Горбет, както много родопчани по това време. Продължение на години работят в Германия, в зеленчукови и в овощни градини. И когато се връщат от дома, решават да направят своя собствена градина. Началото е много трудно, защото за първи път се сблъскват с основния враг на овощаря – пролетните слъни. В началото използват традиционни методи за борба с тях, палят мокра само между редовете с дравчетата и така топлият дим запазва от измръзване крехките цветове. Резултатите обаче не са добри, разказва Зеки Ахмет.
2: Зарежда го до 5 часа и в 7 часа отиваш да се наспиш малко. И като се върнеш сутринта 7 часа, целият дим е заминал на 3 км на съседно село. Значи съседното село, нашия труд, кой е взел безплатно за тях. А ние с брат ми, примерно, сме изморени от цяла вечер и накрая нямаме реколта за годината, примерно. Едно
1: Така се ражда идеята за иновативната технология на база на видяното в Германия. Комбинират, експериментират и накрая стигат до собствено откритие. Над всяко дравче монтират дюза и когато крушите цъфнат, а прогнозата е за слана, започват да пръскат вода и цялата фиданка се облича с ледена риза. Тя предпазва цветовете от сланата.
2: Ние въведахме една система, направихме си дъждуване на малки дюзи, работим с тях на 360 градуса, примерно пръска. Нали, всяко дръвче и като пръсна черта, нали, и така си опазваме овошките, заледяваме ги чак до другия ден, а леда го капсулова, примерно самата путка, примерно стечето, като го капсулова и то си запазва и като се размази вече, тогава света се запазва и имаш плод. Другия вариант, значи пак ако не си въвел това нещо, дъждуването, на другия ден пак, както ви обясихме назад, няма да го видиш, примерно, изгаря го и се приключва градината, това, което си направил за една година, всичко го даваш за една нощ. Все едно като футболна топка, едно кълбо от лед го прави отгоре света и вътре го виждаш като футболна топка, вътре светчето, като сутринта като дойдеш, как се е запазило примерно от нощната слана. Цялата философия. И след това продължаваш примерно, колкото вече на слани има и да се работиш. А за това нещо, примерно, независимо леглото му да ти се иска да топличко, но няма как. 12 часа идваш, 3 часа идваш, 4. За да видиш това нещо, не трябва да спиш поне един месец. Април месец трябва да си винаги на крак до сутринта, за да може да видиш масивите, красиви, хубави круши, иначе няма как да ги видиш.
1: Братята не използват съветите на агрономи, нито за технологията, нито за отглеждането на дравчетата. Казват, че не им вярват и смятат, че българската наука е далеч от земеделските производители.
2: За това нещо аз трябва да съм уверен в себе си, дали крушата колко ще расте, нали, дали ще има болести. И все едно един агроном ми прави изследването. Нали, аз сам си го правя, уверявам се и тогава решавам примерно дали да направя инвестиция или не.
3: Тук трябва да живее, за да знае проблема. Иначе
2: той трябва да е до дървото.
3: Ако е Пловдив агроном,
2: той
3: нищо няма да знае.
2: От телефона какво мога да ме...
3: 3-4 градуса разлика има Пловдив и нашия район.
1: Откритието позволява на Зеки и Хикмет да имат реколта, когато другите овощни градини в района са останали без плодове. Бизнесът им потръгва, а декарите с круши се увеличават всяка година. Най-голямата им гордост е сортът Девиджи. Една круша от него достига до 1,5 кг. Градините им се отглеждат и френски, холандски и български сортове. Експериментират с още няколко. А защо точно круши? Зеки Ахмет.
3: Пред къщата ни още има градина сега. В момента имаме пак овощна градина. Круши и ябълки.
2: Продължава тая градина.
3: Преди 60 години, 70 години тая градина, ние като бяхме малки, ние сме израснали вътре в градината. Оттам от деца ние ме ръка още. Не знаем, например, какви сорта имаше, обаче тогава, като се върнахме, не взехме калеми, не сме взели. Имахме 20-30 вида круши тогава. И ги изтървахме, вече ги няма тия. Само една дето обичахме от къде деца. Тук го има вече 20 данки има от тая круша. Лятна круша и това.
2: От няколко години правя сега някакви проби на дюли. Една съм докарал чак от Сирия. Много е красива, много е сочна дюлята. В момента няколко бройки имаме плододаване.
3: В Азербайджан имаме круши.
2: Круша от Азербайджан докарахме.
3: Не пробваме на всяка.
2: Пробваме доста неща. И другото, което вече...
3: Киви пробвахме.
2: Имам присадка центъра на Франкфурт. Дървото е на 8 години, на 2 спирки от центъра. Имам в Англия пресадена круша вече. Къде имаш желание, отиваш и на другия край да пресадиш. Ако нямаш желание, няма как.
3: Крушата е дълга история, при нас от деца е тръгва всичко.
1: Сега двамата брати имат 40 декара градини с круши. Гледат и ябълки и киви. Направили са хладилна база, имат и проект за изграждане на малка преработвателна фабрика за производство на сокове, конфитюри и компоти, така че да затворят целият цикъл.

0: Държавата може
1: да
0: даде...
1: Напреде може да искаме за преработка на секчета, такива значи, за конфитюри.
0: Предпроектно направихме, отредихме декари по едно място за сокове, за конфитюр, така за чипс. Няколко пера искаме да въведеме наши, искаме да се затвориме сикъла в бъдеще.
2: Много ли пари са нужни за създаването на стопанство, като това на Зеки и Хикмет? Отговорът е изненадващ.
1: Инвестицията не е много голяма. Инвестицията е един апартамент.
0: Примерно. Стартова цена. Труда. А реално
1: за 15 години само труд имаме. 100 лева ги слагам, 540 хиляди лева. Това е най-скъпото.
0: Мъжният труд няма да се случи в тая градина. Иначе.
1: Той с пари не става. Само трябва да се трудиш. А са много големи хора питат колко пари трябва да. Не можеш да го направиш.
0: Това и с пара не става.
1: Време. Време иска много време.
0: Върниме сега 15 години назад.
1: Пълня много пара има, вика и аз да направя. Не може ли викам? Що викате? Защото ти викам, не мога да встанеш като нас, викам 5 часа сутринта.
0: Надявам се всеки да го направи това нещо.
1: Ние да сме 1000 човека, по-хубаво за нас.
0: Мога да разчитат на нас, но до ден днешен не са дошли да те питат.
2: Зеки и Хикмет не се страхуват от конкуренция и не крият своята иновативна технология. Казват, че биха се радвали на всеки, който ги потърси. Мечтаят да видят родопите, укъпани в цветовете на хиляди овощни градини.

0: след първото кафе.
1: Изкуственият интелект навлиза все по-осезаемо в нашето ежедневие, включително в източните Родопи. Ново национално изследване отчете изненадващ, изключително рязък скок на интереса към дигиталните асистенти точно в област Кърджали. В класацията за популярност на Gemini нашият регион е направил огромен скок. От 17-то място през миналата година, днес област Кърджали вече е на трето място в цяла България при използването на платформата в сравнение с ChatGPT. Какво стои за този засилен интерес на местно ниво? Как практично да използваме тези технологии в работата си и в образованието? По тези и други въпроси по темата Галина Стефанова разговаря с Деян Георгиев, основател на консултантската агенция, изготвила проучването. Да чуем.
2: Здравейте, господин Георгиев.
3: Здравейте.
2: Вашата агенция наскоро публикува регионално изследване за интереса към изкуствения интелект в България за 2026 година. Преди да преминем към конкретните данни за Кърджали обаче, нека да кажем каква е общата картина в страната. За какво най-често българите използват платформи като ChatGPT и Gemini в ежедневието си?
3: Благодаря ви. Преди да започнем, ние за втора година го правим това проучване. Първата година, миналата 2025-та, по-скоро се фокусирахме върху това какъв тип изкуствен интелект използват хората по области и градове в България. А тази година по-скоро се фокусирахме върху интереса към отделните инструменти. И в цялата страна наблюдаваме огромен интерес към изкуствения интелект, като най-често навсякъде е на първо място ChatGPT. Тази година, за разлика от миналата, Gemini на Google се бетонира на второто място в абсолютно всички области, които изследвахме в цяла България. Има завишен интерес и то много завишен спрямо ChatGPT. На трето място е Claude, следван от по-малките инструменти като DeepSeek, който конкретно ги закърджали. Миналата година бяхме видели доста засилен интерес към DeepSeek в Кърджали, за разлика от тази година, където DeepSeek изобщо изпадна от класацията

0: в областта. И също така проследихме и какъв е интересът към Perplexity и Microsoftския модел Copilot, както и Grok на Илон Маск.
1: На какво се дължи това, този засилен интерес? Вие като специалист, като човек, който наблюдава навлизането на изкуствения интелект в ежедневието ни, на какво според вас се дължи този голям интерес? Дали вече все повече осъзнаваме доколко може да ни помага изкуственият интелект? Дали знаем как да го ползваме? Дали сме наясно какво представлява изкуственият интелект в ежедневието? Разбира се, не на много високо ниво при високите технологии.
0: Да, разбира се. Ами в ежедневието това, което наблюдаваме, е преобладаващ интерес към чатботовете, т.е. хората масово в ежедневието си ги използват буквално като търсачки. Как да направя нещо, това какво е. Дори за съвсем елементарни неща, все повече хора използват ChatGPT и Gemini вместо Google. Въпреки че Google също е захранен от Gemini, на хората просто чат интерфейс е много по-удобен. На второ място като интерес са визуалните инструменти, т.е. да се генерират имиджи, а дали ще е лого, дали ще е карикатура, дали ще е просто картинка за забавление. Това е вторият тип интерес, който забелязваме. Докато за продуктивност процентите вървят между 30 и 40 като интерес, така че продуктивност за сега все още е на трето място като интерес в страната.
1: Нека сега да се върнем към тези интересни данни за нашата област. Кърджали прави огромен скок в класацията за интерес. От 17-то място миналата година, сега сме на трето място в цяла България към Gemini.
0: Само една допълнителна информация да дам. Конкретните цифри се отнасят за относителния интерес към Gemini спрямо ChatGPT. Тоест в Кърджали не можем да кажем, че е на трето място като абсолютна цифра на хора, които използват Gemini, но самия интерес в страната спрямо ChatGPT е в топ 3.
1: На какво отдавате този внезапен и толкова рязък интерес точно в нашия регион?
0: Ние не базираме данните само на интереса спрямо Google Trends, така че реално какво стои зад този интерес не сме проучвали на този етап, но причините могат да са много.
1: Можем ли да кажем поне една-две причини?
0: Ами не, данните само показват какво се случва, но не ни позволява да кажем сигурно защо. За причините би трябвало да се направи друго локално изследване, което на този етап не сме подготвили.
1: Разбирам. Сега, в проучването използвате сравнителен модел, според който ChatGPT остава лидер, но Gemini бързо скъсява дистанцията, включително, както казахме и тук в Кърджали. Какво на практика означават тези цифри за масовия потребител? Каква е основната разлика между тези две платформи и защо хората, включително и в Кърджали, започват да се насочват към тази втората платформа?
0: Интересът определено се засилва към Gemini в абсолютно всички области. Като основната причина, освен че Google го лансират в абсолютно всички техни продукти, включително дори в Gmail, адски много хора използват Gmail за своята поща. И Gemini подхранва абсолютно всички продукти на Google в момента, които са за масовата публика. И оттам се обясняваме, че това е една от основните причини към засиления интерес, понеже хората свикват повече с този модел. ChatGPT все още е на първо място, но все повече и повече хора или експериментират, или се насочват към други модели. Понеже ние това не сме го изследвали, но масово се използва безплатния модел на ChatGPT, който далеч не е толкова добър, колкото безплатния на Gemini.
1: Тоест, можем ли по някакъв начин да обобщим, че хората просто гугълват повече по темата, или как да можем да го обобщим? Или използват, може би, технологиите в бизнеса, в образованието повече?
0: Това сигурно е така, но масовия интерес не е толкова от бизнеса, колкото от цялото население. Тоест, дори да има 10 фирми в Кърджали, които използват Gemini за бизнес цели, има много повече индивиди, които го използват за лични.
1: Извън статистиката, вече изкуственият интелект навлиза в много професии. Даже се чуват изследвания, гласове за това какви и кои професии са застрашени в бъдеще от навлизането на изкуствения интелект. Дали можем да кажем, например, администрациите или в образованието,

0: Не малкият бизнес или туризма, кои могат да извлекат най-голяма полза от тези платформи в момента?
1: Абсолютно във всяка индустрия, в която се използват компютри, могат да се извлекат позитиви. Въпросът е как да е безопасно и съответно да е вярно. Никой не би трябвало на този етап, който сме днес, да остави изцяло AI да поема цели процеси, понеже имаме и халюцинации, имаме и грешна информация, но включително и в образование, аз лично имам три деца, моите деца използват AI. За много неща става много по-бързо и много по-удобно. И част от остарялата ни система би могла спокойно да бъде да приеме AI като патерица, ако щете, за да направим и образованието и много други системи много по-ефикасни и ефективни. Разбира се, това ще дойде с съответни съкращения на персонал, но все пак, ако се използва качествено, това ще вдигне качеството на услугата и ефикасността е.
0: Напоследък чуваме в новините, включително и държави, които изключително много се развиват и развиват изкуствения интелект, започнаха да отправят предупреждения за опасности, които биха могли да дойдат с толкова интензивното развитие на изкуствения интелект. Но пък и в същото време виждаме и ние самите колко полезен може да бъде той в ежедневието ни. Може би към края на нашия разговор, към тези наши слушатели, които все още нямат никакъв опит с изкуствения интелект и може би изпитват известни резерви, откъде е най-безопасно и най-лесно да започнат, за да улеснят ежедневието си от една страна, използвайки изкуствения интелект, и от друга страна, как да се предпазят от опасностите, които дебнат?
1: Така, въпросът ще го разделя на две. Значи първо откъде да започнат. Най-лесният вариант за хора, които не са ползвали изкуствен интелект, е да търсят каквото и да е в Google. В момента, когато потърсите нещо в Google, първо получавате така наречените AI overviews. Това е едно резюме, събрано от AI, от информацията, която е достъпна в интернет. И съответно то може да се разгърне, когато зададете последващ въпрос към търсенето, и оттам ще ви отведе в така нареченият AI mode, което е всъщност като чат и директно си чатите с Google. Това е най-лесният и бързо смилаем начин хората, които не са ползвали AI, да опознаят възможностите му. Относно опасностите, изключително е важно хората да не се доверяват на 100% на AI, защото все още дори, въпреки че моделите са много напреднали, все още има халюцинации и подвеждаща информация, така че за сензитивни информации да използват специалисти, т.е. ако е да не се поставят медицински диагнози с AI, да не пишат документи, било то счетоводни или юридически с AI, за тези неща все още трябва да се използват специалисти. А за по-голямата опасност, за която предупреждават световните лидери, да там на този етап нищо не може да направим. Там е вече въпрос на държавна политика.
0: И може би това, което в ежедневието си всички изключително много използваме, без да си даваме сметка дори, четем и т.е. получаваме информация основно от интернет, но там е пълно с фалшиви новини, фалшива информация, дезинформация, включително и когато искаме информация за каквото и да било от изкуствения интелект, и вие самия казахте, че не трябва на 100% да се доверяваме, защото има и халюцинации, има понякога и самият изкуствен интелект греши. Как да се предпазим от това специално? Как да проверяваме ли всяко нещо допълнително? Втори път ли да задаваме задачата или как?
1: Ако е наистина важна информация, която може да има някакъв ефект после, а не просто да питаме колко грама захар има в едно шоколадово блокче. Всяка важна информация, аз лично и моят екип, работим като журналисти. Проверяваме си източника, информацията поне от три източника. Ако и трите казват едно и също, може да приемем, че е вярно.
0: Тоест да използваме различните платформи. Изкуствения интелект.
1: Да, но не само и платформите, всяка важна информация има специализирани уебсайтове, портали, било и форуми по различни тематики. Така че много

0: възможно е в тези съответно платформи и сайтове да намерим информацията, която ни трябва. Вярно е, че ще стане малко по-бавно, отколкото ако просто питаме някои от AI платформите, но поне информацията, шанса да е достоверна, е много по-голяма.
1: И наистина за край, последно, казахте, че имате три деца и трите ползват изкуствен интелект, различни платформи за различни неща. Какво да кажем към нашите най-млади слушатели и към нашите най-възрастни слушатели като заключение?
0: Да бъдат изключително внимателни, да не споделят лична информация, от какъвто и да е вид. И ако не са сигурни в нещо, по-добре да попитат мама и тати или децата си, ако говорим за възрастни хора, които да им помогнат да навигират в този иначе доста сложен материал.
1: Благодаря ви за този, според мен, поне полезен разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Гост в ефира на Радио Кърджали беше експертът Деян Георгиев, с когото коментирахме сериозния скок на интереса към изкуствения интелект в нашия регион и как тези технологии могат да улеснят ежедневието ни. Вие останете с програмата на Радио Кърджали. Зна!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Обсъждат се промени в правилата за пенсиите и работните заплати. Пеевски сезира прокуратурата за твърдения на Демерджиев. Катастрофи отнеха живота на 391 души от началото на годината. Следват подробностите. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда промени в наредбите, свързани с пенсионните фондове и работните заплати. В дневния ред са включени два проекта на постановления, внесени от министъра на труда и социалната политика. Предвиждат се изменения в наредбата за попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания, както и в правилата за структурата и организацията на работната заплата. Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата с искане за проверка на твърдения на вътрешният министър Иван Демерджиев. В позиция, публикувана на сайта на партията, Пеевски посочва, че Демерджиев прави връзка между проверка на българска компания и заплащането на негови полети от една страна и заплахите срещу училища, детски градини, обществени сгради от друга. Пеевски отхвърля тези твърдения и заявява, че полетите са платени от него и семейството му. Той обвинява министъра, че използва поста си, за да влияе върху обществените страхове и тревоги. Лидерът на ДПС подчертава, че политиците трябва да се ръководят от интересите на гражданите. Дирекцията на Бюрото по труда в Кърджали предоставя информация за свободни длъжности за военна служба за лица с завършено средно или висше образование. Продължава приемът на заявки от работодатели по проекта Младежка заетост плюс, който осигурява стажове, обучения и работа за безработни младежи до 29 години. Агенцията по заетостта приема и заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни, неактивни, заети и самостоятелно заети лица. Подробности за условията и кандидатстването могат да бъдат намерени на официалният сайт на Агенцията по заетостта. Един човек е загинал, а 29 са ранени при пътни инциденти през изминалото денонощие, съобщават от МВР. От началото на октомври при пътни происшествия са загинали 23 души, а 324 са ранени. От началото на годината жертвите на катастрофи са 391, а ранените 6724. Регистрирани

0: Ните тежки пътни инциденти са 5414. В сравнение с същия период на миналата година, загиналите са с 54 повече. Лоши са условията за туризъм в планините заради мъгла, вятър и валежи, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Във високите части на планините видимостта е намалена, а на много места вали дъжд. От службата предупреждава, че времето не е подходящо за разходки. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи. Прогнозата предвижда облачно време и интензивни дъждове, а над 2000 метра валежите ще преминават от дъжд в сняг. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще бъде предимно облачно с валежи и има повишена вероятност в отделни райони да са значителни по количество. Ще духа умерен вятър от северо-запад, с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 20 градуса, в Смолен около 13. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
0: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
3: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Гинка Динчева. В третия час на днешното предаване ще посетим пазара в Джебел, който е всеки понеделник. В ден, когато започва сезонът на трошиите, сергиите там са пълни. Сред оживлението на пазара обаче има и истории за труда, който не свършва с пенсионирането. И за хората, които слагат на сергията това, което сами са отгледали или направили. Али от село Слънчоглед продава набрани от него шипки и дренки, както и домати от собствената си градина. А 71 годишната Джемиле от квартал Изгрев идва на пазара пеша, когато времето позволява. Носи зеленчуци от градината си и терлички, които плете сама. Ще приклекнем до техните импровизирани сергийки, за да ви разкажем защо и двамата продължават да работят, въпреки годините труд зад гърба си и какво означава за тях понеделникът на Джебелския пазар. Ще ви срещнем с Марин Русинов от сезон 10 на Гласът на България. Кърджали има особено място в неговото сърце. Тук го води за първи път нашата колежка, певицата Мария Колева. Ще си говорим на по кафе с Марин още за мечтите, за обратите на живота и, разбира се, за музиката. Как можем да приобщим в днешно време децата към оперетата, за изкуствения интелект, заплаха ли е за твореца или, напротив, негов помощник. Това и, разбира се, хубава музика ви очаква на вълните на радио Кърджали до 12 часа. Останете с нас!

0: Понеделник е, а в Джебел понеделникът има свой собствен звук, свой цвят и свой ритъм. Пазарът се събужда рано. Слънчев есенен ден, сезонът на туршиите е. И тук има всичко – ароматни домати, хрупкаво зеле, чушки, домашен мед и дори търговец на дини и пъпеши, който ги е докарал от Гърция. Но сред изобилието от сергии, утрупани с зеленчуци, пластмасови каси и електронни везни, погледите на минаващите се спират на други места. На тези малки човешки истории, които стоят в страни от голямата търговия. На една импровизирана сергия, направо на земята, среща Мали. Той е от село Слънчоглед. В стари кофички е подредил стоката си, шипки и дренки. Казва, че сам си ги бере от планината.
1: Тук нагоре, качва на гуша. Високо, най-високо място. Там събираме лес.
2: Екологично чисто.
1: Или закача нещо. Или закача.
2: Ага.
1: Да, трябва закача. Няма начин. Сядам беседката, чистим по един по един. Да няма нищо вътре. Добре. Така е.
2: Живота. А ти си пенсионер?
1: Пенсионер, но колко? Колко дава? Държавата.
2: Пенсията, викаш, не стига.
1: 250 дава. 250, къде ще стигне? Евро, евро. Ал сега евро. Балкански пар по-губиш. Ти сега какво искаш първо?
2: Да ми
1: разкажеш. Дренки искаш ли?
2: А, това са дренки, така
1: ли? А, дренки е.
3: Това са дренки.
1: Това е шипка.
2: Това е шипка, това са дренки.
1: Дренки, те са дренки.
2: Дренките пак там, от екологично чистия район.
1: Много трудно.
3: Не минава една кола там. Една кола не минава.
1: Да.
3: Една кола.

0: кола не минава, да. Който си брал човека.
1: Да. Не, мага, нали, не магаре минава. Не, чисто.
0: Да. Една магаре, кола не минава.
1: Не магаре, не кола минава.
0: И магарята не минава.
1: Гръб, гръб.
2: Здравей. На гръб носиш, така ли?
1: Да.
2: На Сергията ти и домати има. Те домашни са, виждам. Те,
1: домашни всичко. Аз гледам. Почвам лято, зимата, почвам до край. Копаеш, поливаш. Я, какво да кажеш? Не е лесно.
2: И изкарваш на пазара?
1: Да.
2: От колко време изкарваш?
1: Не идва много. Рядко така. Рядко идва.
2: Рядко, а си помогнеш финансово?
1: Да.
2: А има ли път от селото до Джебел?
1: Има път, обаче главният път има. Навътре няма кола. Баира. Как се казва? Балкана. Няма кола. Само отваш крака.
2: Само с краката, пеша, обикаляш,
1: така е.
2: За да има на пазара, да. Екологично чиста продукция.
1: Да.
2: Успяваш ли да си помогнеш? Като продаваш на пазара към пенсийката, хората купуват ли, научили ли са те?
1: Купуват, ще. Купуват.
2: Добре, благодаря. Да, жив и здрав.
1: Мерси.
2: Айде, успех.
1: Айде, всичко хубаво.
3: Али предлага на посетителите на пазара и малко домати, собствено производство. Казва го с нескрита гордост. Не идва тук всеки понеделник, само понякога. Пенсионер е, а пенсията? Пенсията не стига и си помага с това, което планината и ръцете му са дали. Малко по-нататък от Али е направена и друга импровизирана сергийка. Клекнах до жената зад нея и се заговорихме. Питам я откъде е. От село Изгрев, ми отговаря тя. Но сега казват, че вече нашето село е град. Така е. Това е квартал на Джебел. А това е 71 годишната Джемиле. Идва тук всеки понеделник, когато времето позволи. И идва пеша, защото от джебелския квартал Изгрев до пазара автобуси няма. Слага зеленчуците в количката, хваща дръжката и тръгва. Така отива, така се и връща.
2: Пенсионерка си?
4: Пенсионер, работих много. 40 години съм, имам стаж. Иначе няма пенсия, като не работиш.
2: Да. А сега стига ли пенсията?
4: Тоест не стига, ама затова виж пазара идваме. Какво да правиме? Помалко да взимаме паричка. Да, лошо е. Пак взимаме нещо за ядене, за ядене, ама за други неща, големи неща, не може да взимаме. Като изкарам, харчам. Ако не може да скарам, не може да взимам всичко. Бе.
3: На малката постелка на Джемиле, поставена върху земята, има и картофки, магданоз, копър, чесън, липов цвят. Всичко е от нейната градина. Картофите са дребни, съвсем дребни. Но баба Джемиле се усмихва и обяснява.
2: Колко картофи гледаш? Колко?
4: Малко, ма. Една от къщата градина има. Малко, малко се е. Най-големите така, тия са виж.
2: Най-голямите ги изкарваш на пазара, пък
4: да,
2: другите ги ядеш.
4: Те яде. Добре.
3: И в тази кратка реплика сякаш се събира целият ти живот, защото нейната градина не е просто хоби. Тя е и магазинът, и работата, и начинът да оцелее. А поливането струва пари.
4: Мато вода няма. Хладене се свърши. От чешмата поливах, затова не става повече. Шупо, не знам, днеска ще плащат водата, ама как?
3: Затова разчита на небето и на здравите си ръце. Същия този труд, който не е свършил с пенсионирането. А когато времето се влуши и есенният дъжд или зимният сняг затворят пътя към пазара, Джемине сменя градината с иглите. Плете терлички. Лятото градината и пазарът, зимата плетенето. Наоколо пазарът продължава да живее. Хората се спират, говорят за живота, някои бистрят политиката, другите се пазарят, избират стоки. А Джемиле и Али

стоят до своите малки сергии и чакат. Не голямата печалба, само някой да спре. Някой да купи шепа шипки, малко картовки, пресен магданоз или ухаещ липов цвят. И така, още един ден, още един понеделник. В Джебел понеделникът постепенно ще свърши. Сергиите ще се приберат, пазарът ще утихне. Но те ще се върнат отново, стига времето да е хубаво, със своите реколта, скромност и достоинство.

от пазара в Джебел с мисъл за честните, трудолюбиви хора от родопските села. С дълбока мисъл за нашите корени, за земята и за онази истинска, неподправена България, която с мъдрост и достоинство крепи сама себе си.

0: след първото кафе.
1: За следващият ми събеседник музиката не е само професия. Тя е път, който минава през различни сцени, жанрове, срещи и важни моменти. А когато един артист е разпознаваем, особено сред младите хора, идва и още нещо. Отговорността за думите, посланието и примера, който дава. Марин Русинов е наш гост след представлението Есмералда, Парижската Света Богородица, което се игра при голям успех в Кърджалим. А сега ще поговорим за музиката като част от неговия живот, за хората и местата, които са го променили, и за Кърджали. Може ли на ти да си говорим?
2: Разбира се, да.
1: Здравей и добре дошъл в ефира на Радио Кърджали.
2: Е изключително удоволствие и чест да бъда ваш твой гост.
1: И нека да започнем именно с това. Какво те свързва с Кърджали и как се променя усещането, когато се връщаш тук и излизаш пред публика от този родопски град?
2: Така, връзката ми с Кърджали ме тук последните няколко години, а именно участието ми в 10-ти сезон на Гласа на България. Имах щастието да се срещна там в това предаване с една ваша съгражданка, Мария Колева се казва, мисля, че работи даже тук в радиото. И с нея така завързахме едно доста сериозно приятелство. И след като завърши нашият сезон, през 2024 година получих едно обаждане от нейна страна. Тя ме покани да участвам в концерт, организиран от вашият кмет Ерол Мюмюн, по повод празника на града. В колаборация с Митко Щерев и Диана Експрес трябваше да излезем и да изпълним няколко песни. Аз и няколко мои колеги, включително и Мими. И така, това ми беше първият досег с Кърджали, така мога да го кажа.
1: Добре, исках да те питам за Гласът на България малко по-късно. Когато погледнеш назад към Гласът на България, виждаш ли го като начало, като важен урок или като момент, който просто те отвел към следващата стъпка? Как възприемаш това свое участие в този формат?
2: Благодаря за въпроса. Доста така. Надявах се някой да ми зададе по пътя ми някакъв такъв подобен въпрос, защото имам какво да кажа по него. Значи, участието ми в Гласът на България беше изцяло мое душевно желание. Понеже живота така се е развил при мене, доста ме лъкатуши наляво надясно, нали? Бях няколко години в Търново, в Търновския музикален театър. Нали? Моето желание, аз и в предаването го казах, е било винаги да се занимавам с популярна музика. Естрадна, български поп, рок, музика. Това е моето вътрешно усещане като музикант. До този момент, точно до преди това участие, доста по-рядко се случваше аз да мога да изпълнявам такава музика чисто професионално. Нали, живота ме вкарал в едни други коловози, така на оперетен жанр. Ето сега работя в звеното на Държавна опера Стара Загора като оперен изпълнител, но никога не успях да изразя себе си по начина, по който аз исках, и това участие ми позволява

0: позволи да направя точно това, да покаже на себе си и на останалия свят, нали, че аз все пак мога да изпълнявам и желая да изпълнявам друг тип музика и по такъв начин се стекоха нещата, че предаването ми даде тази възможност, за което съм много благодарен.
1: И публиката също.
0: Надявам се, не знам.
1: Добре. Минаваш през различни музикални жанрове, както
0: Да.
1: стана ясно, но операта е нещо съвсем различно като техника и подготовка. Кога и защо реши да опиташ този свят и какво откри в него, което не се намира в другите жанрове?
0: Да, това също е много хубав въпрос. Благодаря още веднъж за него. Така, значи, разликата е съществена по този въпрос, да кажа. Учил съм педагогика на обучението по музика в Велико Търново, пак с идеята да бъда поп-джаз изпълнител и поп-джаз преподавател. Това беше 4 години. В третата ми година на обучение, по един така доста интересен начин, се свързаха с мене една позната, която работеше в тамошния театър във Велико Търново. И ми казвам, ти защо, вика, така и така пееш много хубаво, ела да попееш малко при нас. Викам, добре, аз, нали, този жанр аз не го познавам, не е моя, не съм учил, нямам такава постановка на гласа. Е, нищо, казва колежката, ще дойдеш, видиш, нали, ще се попознаеш. Навих се на нейното предложение, запознаме там с, Бог да я прости, Мария Касабова се казваше, тамошната хормайсторка и вокален педагог. Тя ме прислуша така на пианото, вика, я, моето момче, да видим, така, так, так, так, вика, а, ти хубаво пееш, я тук долу, а, ти си баритон, по едно ли почна да ме качва нагоре, а, ма ти май си тенор, о, моето момче, ма ти, какво правиш? Аз казвам, и тук в университета, така, а, ма какъв университет, идва и вика да работиш при нас, знаеш колко хубава е работа се случват. Викам, да, ама аз нямам тая подготовка, нали, стеснителен съм, не съм свикнал, плюс и при вас трябва да се помни, казвам, на изуст, нали, текст, мизансцени, работи, неща, които аз съм свикнал, изляза на сцената евентуално, нали, изпея едно-две парчета и така, нали. А, не, не, тук ще се научиш ти, така. И от дума на дума стана така, че ми организираха едно прослушване, нали, не мога да го нарека точно прослушване, но импровизирано прослушване. Събраха директора, главния, нали, диригент, хормайстора и ми връчиха там едни ноти, каза, тай сега изпей тук нещо. Арията на Тасио няма да забравя, това изпълнявах тогава. И слушаха хората и казват, а, бе, ти от някъде си ми познат, каза директора тогава, нали? Викам, и да, в университета това. А, добре, аз имам ли ти координати? Викам, не знам. Я си дай номера, давах си номера, вика, добре, тръгвай. Точно до стълбите отпред пред театъра стигнах. И на стълбите ми звъни телефона, вика, качи се, аз съм, вика, директор, качи се догоре, качвам се, той, абе, моето момче, тук е една роля сме ти приготвили, ролята на Ахил. Викам, чакайте малко, аз евентуално, нали, за хора, роли, чак такива работи, аз викам, няма, няма, няма. Ние ти имаме доверие, ти ще се справиш. И това беше така първото ми стремглаво спускане към този музикално-сценичен жанр, наречен оперета, след което, нали, живота така ме завъртя, че първа роля, втора роля, трета роля, направиха ме солист. И се оказа, че и тази работа, колкото и да не е била моята и да не съм я разбирал до този момент, се оказа доста, доста близка до мен и доста близка до моя натюрел и също моята душевност по някакъв такъв странен начин за мен. Въпреки, че пак казвам преди това, доста така бях дистанциран от този тип изкуство, понеже доста рязко така го смятах не за мое. Оказа се, че
1: Но
0: да.
1: операта те открива.
0: Оперетата до тогава.
1: Оперетата, да.
0: Операта, с операта е още по-интересно, защото в този театър, влизайки по този начин, който разказах, се запознах с моята приятелка, която пък по това време кандидатстваше в музикалната академия и влезе. И 4 години имахме така дистанционна връзка, понеже тя, нали, аз солист в Търново, пък тя студентка в Софийската музикална академия. Пък тя от приказка на приказка вика, бе, дай да се реализираме някъде по-нагоре нали, и къде да отидем, най-близо, нали, понеже аз съм от Габрова, тя от Търново, най-близо се оказа Стара Загора, естествено, нали, като погледнем на картата. И вика, дай сега тук да пробваме. Наша обща позната, така, колежка, ни свърза с тогавашния директор. Той пак така организира едно прослушване и хората казаха, а, е тук сега едни ролички. Викам, а, не, не, не, не, стига се аз. Викам, от оперетен жар, директно на роля, викам, аз езици не знам толкова много, така че това не е за мен, нали, моята приятелка, ако искате, тя може да свърши тази работа. И така, нали, аз пак казвам, от операта съм дистанциран, понеже не съм учил професионално оперно-вокално майсторство, а и не съм добър в така италиански, чуждите езици не са моите. Затова пък, ето,

0: както сама казахте, нали, с нашия спектакъл Есмералда, мюзикъл, който е на български, тези неща по-скоро ми се отдават и в тези неща с двете ръце, нали, съм вътре. Но когато стане въпрос за чисто професионална за опера и такива сериозни заглавия, колегите си знаят работата, аз там нямам...
1: Не е твоето.
0: Да, не е моето.
1: Така, учил си в Великотърновския университет, разбрахме. Да. Искал си да се занимаваш с деца, да преподаваш.
0: Да, моите родители са преподаватели и те са завършили Великотърновския университет и те ме насочиха, нали, към това нещо. Не е лоша професия по принцип. За един учител най-важното е той да обича и да има подход към децата. Аз смятам, че имам подход към децата. Практиката, която имах тогава, ми показа, даже ми предложиха и място като учител по музика, когато завършвах, но не знам. Може би работата в Търново вече, която беше навлязла в живота ми, оказа влияние и по някакъв начин наклони везните в това да си остана на сцената, отколкото да се захвана, нали, с преподавателска дейност, но никога не е късно.
1: Но в тази връзка да кажем, че ти си доста разпознаваем сред децата, сред младите хора. Кога за първи път осъзна, че хората не просто слушат музиката ти, а започват да се вглеждат в теб самия като пример? И в този контекст още един въпрос. Когато си популярен сред младите, това вече не е само привилегия, а и отговорност. Усещаш ли тази отговорност?
0: По един начин ние сме мостът между младото и по-зрялото поколение. За да направиш впечатление на младата публика, ти по някакъв начин трябва да ги накараш да погледнат към теб, за да можеш да ги въведеш в това, което да насочиш погледа им на там, където според тебе е правилната посока. Нали, като един учител трябва да можеш да хванеш вниманието на подрастващия и да го насочиш в правилната посока. Така са ме учили, така знам, че е редно.
1: В днешно време младите са залети от огромно количество музика и съдържания. Как според теб един артист може да им даде не просто хит, а нещо, което остава следа в тях?
0: Става въпрос за така наречения, предполагам, AI, който направи бум тук последните 4-5 години, да кажа. И то не е само революционно така бум направи, не само в тези среди, а и в чисто икономически имаме проблеми, даже инженерни проблеми с цените на компютърните компоненти, не знам още какво да посоча като, нали, негативен отзив, но чисто и просто мога да го кажа по този начин. Твореца си е творец, човек като човек, като човешко същество, което твори с разум, с сърце и душа, една машина никога няма да може да сътвори нещо, което няма как да го усети с душа, с сърце. Така че машината няма как да надмине творецът. Това е. Творецът си е творец, машината си е машина. Не смятам, че машината може по някакъв начин да замести истинското творение на човека. Защото е невъзможно. Колкото и да е добър този AI, нали, алгоритми и работи, със сигурност и до ден днешен го виждам това нещо, че той просто няма как да се справи нито с прозодии в текст, нито с ритмики, нито с... Той може само да имитира. Може да бъде програмиран по някакъв начин, може да бъде в помощ, евентуално, ако ти си творец и знаеш как да го насочиш да развие твоята идея като творец, тогава съм съгласен. Но ако нямаш идеи, не си душевно богат човек, който има какво да даде, и да напишеш просто един алгоритъм и да очакваш машината сама да се създаде нещо, няма как да се получи. Така че ако го използваме като средство, което може да помогне на твореца, да, до някаква степен съм съгласен с AI, но повечето неща, които заливат интернет пространството, за мене са... Не искам да го казвам в ефир, нали?
1: Добре, да се върнем към теб. Какво те връща към себе си в дните, когато няма сцена, няма прожектори, няма аплодисменти?
0: Какво ме връща към мен?
1: Да. Към какво се обръщаш вътре в теб?
0: Аз в свободното си време, и така съм си го подредил, нали, в ежедневието си, обичам да спортувам. Спорт е неразделна част от моя начин на живот и той ми дава сили и ми помага по един такъв своеобразен начин да се заредя и да имам свежи сили за следващите предизвикателства, които

0: е приготвил сцената.
1: На мен като на човек, който не се занимава професионално с изкуство, ми е интересно от какво се страхува един артист? От провала, от забравата или от това да спре да се развива?
0: Ами то, честно казано, зависи от самият артист, според мен. Нали, всеки артист го преследват различни страхове спрямо това какъв е той като човек. Нали. Едни артисти ги е страх, примерно, да, както аз в началото, когато, както разказах, нали, имах притеснения, не знаех какво е да си запомниш текста, примерно, дали ще си запомниш мизансцена, сцена, плесни, нови неща. Нали, имах, най-големият ужас за мен беше, ако изляза на сцената и си забравя текста. Нали, това нещо недопустимо за един артист. Други артисти, примерно, се самозабравят, те нямат проблеми, излизат, импровизират. Доколко добре, доколко не, това публиката вече го решава. Та, пак казвам, зависи от артиста. Всеки артист по различен начин има своите страхове и те са на базата на това какъв е човек. Ако човек е притеснителен, страховете му са едни. Ако човек е по-усъвършенстван, свободен и така, страховете му са по-скоро минималистични и други.
1: Освен да ти благодаря за това първо участие. Първо ли е в ефира на
0: Първо е,
1: радио?
0: да,
1: Да.
0: не съм до сега, не съм имал
1: Добре.
0: честа да бъда част от вашия ефир. И пак отново искам да ви благодаря за поканата и надявам се, че ще се чуем отново.

Тук завършва сутрешния блок на Радио Кърджали в понеделник, 12 октомври. Благодарим ви, че избрахте да бъдете с нас. Останете на частота 90 МГц, след минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Предаването подготвихме заедно с Красимир Ангелов и Галина Стефанова. Музиката през изминалите 3 часа беше избор на Ангел Чавдаров, а на пулта остава Николай Атанасов. Аз съм Гинка Динчева и ви пожелавам спокоен ден и успешна седмица. Бъдете здрави!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Необходимо е политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море, заяви в Люксембург външният министър Валислава Петрова. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето, жълт код за проливни валежи е обявен за почти цялата страна днес, както и пътна информация. Останете с нас. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Още информация от репортера Мир Стефанова.
1: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
2: Съвсем легално, преграничите. Дебрахме заем с младата, Пьеро.
3: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и стръгнахме.
1: Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
4: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От Външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
5: Не от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да видя. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката и довели до пристигането и в България. Това потвърди външният министър Велислава Петрова.
6: Ние оказваме подкрепа по дипломатическа линия и знаете, че поставяхме въпроса на най-високо ниво, както Министерството на външните работи, така и премиера и президента поставяха въпроса за необходимостта тя да получи достъп до лечение. Видяхте последните развития с съгласието от македонска страна тя да бъде български лекар и да я прегледат в Република Северна Македония. Министерството на външните работи не участва по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятия.

0: от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
1: Заяви външният министър Велислава Петрова. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще отговори в случай, че Русия откаже да приеме прекратяване на ударите срещу енергийни обекти, което беше обявено едностранно от американския президент Доналд Тръмп. Ако Русия иска ние да спрем ударите в дълбочина срещу нейните нефтени рафинерии и износа на петрол, тя трябва да престане да атакува нашата енергийна система и критичната инфраструктура и да спре да убива нашия народ, каза Зеленски във видеообращение до Варшавския форум по сигурността. Президент съобщи по-рано, че руските атаки в Украйна са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възстановена. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз одобриха включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Това е най-голямото еднократно разширяване на санкциите от началото на войната. Европа отново показва обединен фронт. Над половината от санкционираните са свързани с производствената варига за балистични ракети, отбеляза европейският първи дипломат Кая Калас. В Люксембург преди началото на съвет външни работи, министър Велислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Предава нашият пратеник Ангелина Пискова.
3: Дискусията по-скоро ще бъде за това как можем да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море и специално по линия на търговските кораби след атаките у нас и в Румъния, каза министър Петрова.
0: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент. Да видим.
4: Как може да бъде принудена Русия да спазва един такъв мораториум?
0: Тук става въпрос за дипломатически усилия. Очевидно, че принуждаване никога не води до така устойчиви действия. В случая е ясно, че Съединените щати водят активен диалог и с Русия, и с Украйна. Надявам се наистина това, което беше обявено, да наистина да влезе в сила и да се спаси.
3: По повод изграждането на Черноморския хъб за сигурност, министър Петрова каза, че се надява за него да се осигурят средства в следващия бюджет на Европейския съюз, както и че трябва да бъдат изчистени много специфики, за да може той да заработи. Става въпрос за разделение на труда на различни видове дейности между нас и румънската страна, уточни тя. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Корабът Емил, който в началото на август беше поразен близо до Одеса и наближаваше българските води на Черно море, вече се намира на 60 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че плавателният съд е изтеглен от турски влекач, като операцията е започнала с нощи и е приключила в 8 часа и 30 минути

0: тази сутрин. А относно кораба Ейбъл, който беше поразен от дрон в изключителната икономическа зона на Черно море и от него беше спасен екипажа, министър Пеев заяви, че теченията изтласкват кораба на изток извън българската зона. Движението му се следи внимателно, подчерта министърът на транспорта. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Той допълни, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море.
1: От страна на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като падна дрона до Кардан. Поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна. Ще пуснем ново искане.
0: Каза министър Стоянов на международна конференция в София на тема Черно море и Източна Европа, ключ към сигурността на Европа. България прави всичко необходимо и възможно, за да може морската ни граница да бъде надежно защитена и да служи като еталон за външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди участието си в международния форум. Демерджиев коментира лаконично позицията на лидера на ДПС, публикувана тази сутрин на интернет страницата на партията. В нея Делян Пеевски посочва, че ще сезира прокуратурата за проверка на твърдения на вътрешния министър.
2: Не съм запознат с неговите изявления. Това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пеевски, честно казано, съм склонен да ги игнорирам.
0: Заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес относно промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
0: Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова жителите на Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си поради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън. Продължават превентивните евакуации. Шейнбаум призова хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Още информация от редактора Рад Каменски.
4: Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Валярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ.
0: У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете след малко в бюлетина. Ред е на спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
5: Добър ден! Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с

0: 3-2 в дебюта на новият си треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черноморе с 2-0, Дунав надигра също като гост Септември с 3-2, след като столичният тим изпусна 2 доспи. Левски лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ССКА е втори с 27, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0-3, Италия, 6-ти кръг, Калер и Ювентус 1-1, Испания, 8-ми кръг, Бетис Осасуна 6-2 и Сантандер Валенсия 2-2. И Франция, 6-ти кръг, Труа Марсилия 0-2. Съставът на Рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96-64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен Локомотив Пловдив 73-92 и Ботев Академик Берое 90-86. Днес е последният матч от кръга между Левски и Черноморе. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиля, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6-4 и 6-3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6-4 и 7-6. Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в световната ранглиста по тенис. Янева напредна с 3 места до номер 146 в класацията. Денчева прескочи 10 позиции до 195-та, а Енчева се скачи с 9 места до 348-то. Продължава да води Елена Рибакина. Отборът на Каролина записа 5-та поредна победа в националната хокейна лига, след като се наложи с 4-1 при гостуването си на Филаделфия. Вашингтон загуби у дома от Сиатъл с 3-5, а Нью-Йорк Рейнджерс надигра Ванкувър с 6-2.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман до 23 на Нос Емине. В София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, а на югозападните райони утре през деня ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса в София 9, максималните ще са между 10 и 15 в София 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя Нови хан Вакарел в района на местността Побит камък заради катастрофа. Обходният маршрут е през магистрала Тракия. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км. Посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното в посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Българското министерство на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството и адвоката, довели

0: със съдействието на адвоката си. Българското министерство на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството и адвоката, довели до пристигането и в страната. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. От своя страна, външният министър Велислава Петрова коментира, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спрем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рада Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава. Следват новините. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Окръжна прокуратура Кърджали разследва сключени договори от община Кърджали за изпълнение на строителство. Бисер Николов поздрави кметовете, общинските служители за деня на българската община и местното самоуправление. Ива Михайлова се прибра в България за лечение. Следват подробностите. Под надзора на окръжна прокуратура Кърджали се извършва разследване по образувано досъдебно производство с предмет изясняване на обстоятелства, при които са сключени договори от община Кърджали за изпълнение на строителство, извършване на строителни работи и контролът върху тях. Това съобщиха от окръжна прокуратура Кърджали в отговор на въпрос, свързан с публикации в социалните мрежи. Разследването е възложено на следовател от окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура Кърджали. Досъдебното производство е образувано по член 283, престъпление по служба 8 от Наказателния кодекс. По делото няма привлечен обвиняем. Областният управител на Кърджали Бисер Николов поздрави кметовете, председателите на общинските съвети и общинските служители по повод 12 октомври, деня на българската община и местното самоуправление. В поздравителния си адрес той подчерта значението на местната власт за развитието на населените места и призова за единство, отдаденост и подкрепа към гражданите. На 12 октомври 1882 година е публикуван първият закон за общините и градското управление в княжество България, с който се регламентира дейността на местните органи на властта. Ива Михайлова вече е в България, след като се прибра от Северна Македония заради влошеното си здравословно състояние. Тя възнамерява да постъпи за лечение в болница Пирогов. Срещу младата жена се води дело за тежка катастрофа на пътя Кочани и Щип през октомври миналата година, при която загива един човек. Защитата й оспорва обвиненията. Адвокатът й Николай Димитров заяви, че ограниченията за напускане на Северна Македония са затруднявали лечението й. По думите му, Михайлова е преминала повече от 50 медицински прегледа през последната година, но продължава да има нужда от лечение. Димитров съобщи, че е започнала комуникация с българските министерства на външните и вътрешните работи за изясняване на случая. Към момента няма официална информация за евентуалните правни последици от завръщането й в България. Народно читалище Обединение 1912 ще отбележи с празнични концерти Денят на Кърджали 21 октомври. Събитията се организират съвместно с общината. Редакторът Радка Петкова с още подробности.
2: Първо ще се състои концерт на женската певческа група за турски и български песни «Букет» в четвъртък, 15 октомври, в голямата зала на читалището от 18 часа. На 17 октомври, събота, от 11 часа ще се проведе втория концерт. В него ще участват освен нашите певци и изпълнители от Хасково, Свиленград, Харманли и Ивайловград. Народно читалище Обединение 1912 се представя с дамска вокална група Хрида и дамски хор Незабравки с ръководител Тавит Мачекян. От Ивайловград гостува камерна формация Армира от Народно читалище Пробуда 1914. Смесен хор Славей от Харманли, вокален ансамбъл Орфей Хасково и вокална група Хармония от Свиленград също са част от програмата. За новините Радка Петкова.
1: Футболен клуб Арда гостува на Лудогорец в последния двубой от 11-я кръг на FBET Лига. Срещата на Хюве Фарма Арена в Разград започва тази вечер от 20 часа, а главен съдия ще бъде Кристиян Колев. Домакините ще бъдат водени от Игор Йовичевич, който се завръща начело на шампионите. Арда ще търси прекъсване на серията без победа. Последният успех на отбора, воден от Александър Тунчев, бе на 31 август, когато кърджалийци се наложиха с 2-0 над Ботев Враца на Арена на Арда. В края на септември към състава на Арда се присъедини нападателят Набил Мъкни, който подписа договор за 3 години.

0: Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик, Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
1: Днес ще бъде предимно облачно с валежи и има повишена вероятност в отделни райони да са значителни по количество. Ще духа умерен вятър от северо-запад, с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 20 градуса, в Смолен около 13. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Мария Колева. Следващата емисия в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
0: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казвах да го приключим?
7: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загруба е истински.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
11: Галактика музика.
12: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

на чаршията в чата. Понеделник следобед, малко след новините в 14 часа, е време отново да влезем в социалната мрежа на ефира, предаването на чаршията в чата. В следващите 2 часа ще бъдем заедно на частота 90 МГц, както и на binar.bg радио Кърджали с тези, които ни слушате онлайн. Ето и темите в следващите 2 часа. След случаите на убийства, чието извършители се оказаха деца, с особена сила пред нас като общество, застава въпросът какво се случва с децата ни и с границите на допустимото насилие. Какво можем да направим преди да стане твърде късно? Тези и други въпроси ще зададем на доцент доктор Михаил Околийски, експерт по психично здраве и психотерапевт. Приказки от преди хилядолетия оживяват благодарение на най-новите дигитални технологии. Това се случва в последната книга на краеведа и изследовател на историята и традициите на източните родопи Мухарем Алиосман. Как се случва това, ще чуем от самия автор. Във втория час ще отделим време за детския футбол в Кърджали. Неотдавна футболната легенда Дитмар Шахт беше в града ни и избра няколко деца, които ще имат възможност да направят проби в Германия, а ако се представят на ниво, ще имат възможност и да сключат договор. Ще чуем подробности от директора на футболна академия Арда 1924, Благовест Цараев. След това в студиото ще гостува една от изгряващите млади звезди от Кърджали, второкласникът Андрей Орманов и майка му Антуанета, за да разкажат какво очакват от пробите в Германия, но също и какви са плановете и мечтите на футболния ни талант. Екипът ни този следобед, на пулта е Николай Атанасов, новините следи и ви представя Мария Колева, аз съм Галина Стефанова. Сега е време за музиката, която днес е избрал Ангел Чавдаров.

0: чашията в чата.
1: През последните месеци България отново беше разтърсена от тежки криминални случаи, убийства, за които бяха обвинени непълнолетни. Тези случаи поставяха с особена сила въпроса какво се случва с децата ни и с границите на допустимото насилие. Агресията сред децата обаче не е проблем от вчера. Според национално представително изследване на УНИЦЕФ от 2021 година, 47% от децата в България са преживели поне една форма на насилие преди навършването на 18 години. На този фон през август 2026 година беше обявена съвместна програма на Министерството на образованието и науката и на Министерството на вътрешните работи за превенция на насилието, която трябва да обхване близо 100 000 гимназисти в над 1000 училища. Това поставя и въпрос доколко подобни инициативи могат да доведат до трайна промяна, как ще се измерва ефектът им и дали училищата разполагат с достатъчно специалисти, които да работят с деца в риск. Когато извършителите на тежки престъпления са деца, шокът е двоен. От една страна имаме жертва и престъпление, за които трябва да има отговорност и справедливост. От друга трябва да се запитаме как се стига до там, че едно дете да участва в подобно насилие. Дали е имало предупредителни сигнали и кой е трябвало да ги разпознае. Дали става дума за отделни трагични случаи или те осветяват по-дълбок проблем в семейството, в училището, общуването, психичното здраве на младите хора и най-важното какво можем да направим преди да стане твърде късно. По тези въпроси разговаряме сега с доцент доктор Михаил Околийски, експерт по психично здраве и психотерапевт. Здравейте, доцент Околийски.
2: Здравейте, здравейте на вашите слушатели.
1: Когато виждаме толкова жестоко престъпление, в което са замесени непълнолетни, естествено е да питаме какво не е наред с тези деца.

0: Но вероятно трябва и да обърнем въпроса какво не е наред с средата, в която растат. Има ли основание да говорим за по-дълбока криза на психичното здраве и отношенията сред младите? Изолирани ли са тези случаи или са симптом на нещо по-дълбоко?
1: Аз смятам, че това не са изолирани случаи, а са наистина знак и симптом, че нещо в нашето общество се случва, което силно разколебава психичното здраве на децата и младите хора и ги подтиква към крайни форми на поведение, както извършването на престъпления, включително опити за убийства и убийства, така и влизането в, да кажем, тежки зависимости, като зависимостта към вещества. Вие във вашия анонс казахте, разбира се, когато един човек извърши престъпление, бил той млад човек или човек на средна възраст, трябва да има справедливост, трябва да има процес, но ако ние в момента не проведеме този честен и експертен разговор за причините, за пропуснатите възможности за по-ранна интервенция, след това много трудно може да ствариме на държавата цялата отговорност за това, че не се е справила или нещо е пропуснала. В този смисъл аз винаги така с моите колеги в тези екипи, в които съм работил, съм се опитвал да залагам на превенцията и не да чакаме детето да стане опасно, за да се заинтересуваме какво точно се случва с него, а още в много ранен етап да започне да се оказва, да се изследва психичното здраве, мотивацията на детето, какво всъщност го вълнува и да се търси възможна подкрепа, за да може да не се отключи никаква форма на агресивно поведение.
0: Какво кара едно дете да премине границата към такова крайно насилие?
1: Ами, децата са умалено огледало на нас самите, възрастните. Те са една много чувствителна форма на така поглед върху всичко болезнено, което се случва около нас. А ние самите, ако се вгледаме в нас, ще видим, че губим чувствителност към човешкото страдание. Свикваме с агресията и с унижението и с клипове, които ни заливат от медиите, които се разпространяват и ние някакси започваме да реагираме безкритично, даже с любопитство, вместо с тревога или съпричастност. И по тази причина децата не правят изключение и някакси насилието, освен че бива етаблирано и прието за нещо нормално, когато липсва съответната подготовка в училище и от семейството, как да се справяме в моменти на криза, в моменти на противоречие с другите, много лесно се използват първо вербално насилие, псуване, обиди, разграничаване от другите и след това вече до това да прибегнеш към физическо насилие е една крачка. А когато се е загубила тази разлика между това, което се случва в интернет някакси, в електронните игри, в виртуалното пространство и това, което се случва на практика в живота, една такава стъпка към това да пребиеш човек, да го убиеш, както се случи на Младежкия хълм в Пловдив, е една крачка. Просто е едва ли не е логично да се стигне до подобно нещо, когато ти си абсолютно изманипулиран като млад човек, как всъщност трябва да реагираш в една ситуация, в която смяташ, че някой виновен. В случая би трябвало да се разчита на полиция, на власти, които да се погрижат за това някой да си получи наказанието, както беше евентуално с така наречения насилник или даже педофил го наричаха човека, но тези деца взеха правосъдието в собствените си ръце, размиха тези граници между виртуалното и реалното и убиха човек, за което сега ще имат щети и травми за цял живот, включително с престой доста дълъг в затвора.
0: Кой носи отговорността да разпознае дете, което проявява опасна агресия? Или самото то е в криза?
1: Това е един много, много важен въпрос, госпожо Стефанова. Смятам, че един много голям проблем е недостатъчната координирана реакция между институциите. Училището може и трябва да забележи проблемите, но даже и да ги забележи, често не знае към кого да насочи човек, детето в случая. Социалните служби също би трябвало да могат да установят риск в семействата, които са уязвими, които са при някаква така форма на проблемно поведение до този момент, но за мен най-важният генезис е в семейството, защото често диалога в семейството се е загубил, родителите не знаят точно с какво се занимават децата им, какви са интересите им, дали не влизат в някакви тъмни посоки на това. Например, както пак ще дам примера с Пловдив и убийство на човека, там става дума не просто за някакво проявено така демонично насилие, а следването на определен алгоритъм на поведение, както го е правил един престъпник в Русия. И този култ към подобен тип поведение бива на практика претворен след това като някаква форма на романтизирано насилие, героизъм, за това да възтържествува някаква форма на справедливост. И в тези семейства, след това, доколкото съм следял от медиите, родителите са много изненадани и втрещени от това какви са им децата. А това не би трябвало да е така. Родителите трябва да усещат пулса на развитието на децата си и много така съзнателно и стриктно да следят всичките тези възможни рискове, за да не се допуска подобен тип пропадане. А след това вече, когато има подобен проблем, когато се установи някаква така слабост, всички институции, включително образование, здравеопазване, полиция, прокуратура, с определени длъжностни характеристики и така роли, трябва да много проактивно да се намесат, за да може да решават проблема още в зародиш, а не след като детето се е превърнало в убиец, станало е опасно и в случая ние чакаме детето да стане опасно, за да почнем да се интересуваме какво всъщност след това е направило и да възстановяваме някакви като криминалисти случаи, които всъщност водят до провала на едно детство и на един живот на практика.
0: Да, и не само на един, не само на детето, на семейството му, на всички близки.
1: Точно така.
0: А вие неведнъж сте говорили, включително и в нашия ефир, за липсата на достатъчно подкрепа за децата и за необходимостта от психично здравно образование в училище. Ето сега казахме, разбираме, че се подготвя програма за превенция на насилието. Трябва да обхване над 1000 училища. Имате ли очаквания в тази посока?
1: Нямам добро очакване, защото видях на практика, когато бях министър на здравеопазването, че едно огромно намерение, най-доброто от моя гледна точка, нещо, което най-много си заслужава, здравното образование, въвеждането на здравното образование, всъщност ние направихме програма, концепция, която беше Министерство на здравеопазването и чакахме съгласуване с Министерство на образованието. И те в последния възможен момент ни отказаха. И за съжаление от 15 септември тази година не можа да се въведе здравното образование, което включва и психично здравно образование и превенция.

0: агресия, на всякакви видове агресивно поведение. Всъщност, за мен най-важното не е да се правят програми на парче, и както в случая, да кажем, в 1000 училища, защото това трябва да влезе във всяко едно училище, във всяко едно кътче на страната. Подобен тип системна грижа, системно образование, което съобразено с възрастта на децата да ги предпазва от всички възможни рискове на околната среда. Така че това би сработило, а не нещо, което има начало и край, да кажем, програма за една година, защото след това идват още кохорти, ученици, които също трябва да получат този вид знания и умения, всъщност да се справят с тези импулси, агресивни, автоагресивни, говорим за превенции на самоубийства в случая, говорим за човешки отношения. Тези всичките неща едно дете трябва да се научи да ги владее, за да може в реалния живот да се справя с тези импулси, които всеки един от нас има като, като хора. Всеки е имал моменти на гняв, на афект, на амок, и тогава трябва да има знанието как може да се справи с тези връхлитащи чувства и не да прибегне до най-крайни мерки, като използването на оръжие, убийство, опит за убийство и така нататък.
1: Или дори самоубийство, да.
0: Или даже и самоубийство, да.
1: Вие много пъти сте подчертавали, че сред изключително важните въпроси за мислене от страна на държавата и за действия от страна на държавата, това е липсата на финансиране на такива програми за лечение на зависимости сред децата и младежите, разпространението на наркотиците, които нерядко са причина за отключване на насилие, а също и водят към уязвимост. Ако трябва да посочите три конкретни мерки, които трябва, какво трябва да се промени още утре?
0: Това е най-важният въпрос. Аз не казвам, че зависимостите обясняват всички тежки престъпления. Но когато съчетаваме употребата на психоактивни вещества, преживяно насилие, семейна криза, социална изолация и липса на навременна помощ от държавата, рисковете се натрупват и в следващия момент могат да избухнат в някакво крайно действие. Нашата отговорност е да разпознаваме тези рискове преди да са довели до необратимите последици. В този смисъл и борбата с наркоразпространението във всичките форми е изключително важно. Нашите деца да не стигат до фентанил, до амфетамини, до кокаин, до други вещества. Да не стигат до хазартна зависимост, защото тя също заедно с употребата на алкохол и вещества води до този опасен микс ти да загубиш контрол върху себе си. И тук също, значи, борбата на полицията, както и на висши така политици, би трябвало да е съсредоточена в недопускането на

0: наркоразпространители да имат достъп до децата ни. Най-важните три неща са борбата с ранната употреба на алкохол, защото това е сериозен сериозна причина човек да загуби контрол и да направи нещо, за което после да съжалява. Борбата с психоактивните вещества, борбата с хазарта и рисковото поведение, защото има така корелация между тези три неща. И нещо, което е супер важно според мен, използването по съвестен начин на дигиталната среда. Значи, този акцент, който бих искал да включа, е, че наистина децата потъват в социални мрежи, потъват в компютърни игри и размиват границите между реалния свят и дигиталния свят. И тук трябва да учим децата как да използват съзнателно и умно технологиите, да разпознават обаче и манипулацията, да реагират на всякаква форма на тормоз и да не превръщат собствените си комплекси, проблеми в някакъв вид причина след това да търсят отдушник чрез насилие, чрез повишени човешки отношения. Тези три неща за мен са ключови, за да може по някакъв начин да върнем обществото ни в така нормалната си канава, в това да човешките отношения да протичат така, както всички бихме желали. Хармонично, с уважение, с толерантност един към друг, а не с това напластяване на агресия, което има, за съжаление, тези най-плашещи и най-ужасни форми.
1: Крайни форми, да. И наистина, за да приключим, те технологиите се развиват толкова бързо, така светкавично, че ние възрастните трудно догонваме тяхното развитие и ми се струва, че даже децата по-скоро трябва да ни учат някакъв смисъл, но пък ние сме тези, които трябва да намерим баланса и да направим така, че да се ползват смислено, както казвате и вие.
0: Така е.
1: Как да го намерим обаче този баланс? Може би това е най-последният и най-важният въпрос.
0: Една важна така насока е да се минимализира престоя в електронните, в смисъл в дигиталния свят. Едно дете и млад човек не би трябвало да прекарва повече от час на ден като скролва в телефона си или контактува с други телефона си. Това трябва да стане желязно правило. И не знам дали с програма за скрин тайм от страна на родителите или друг вид контрол, но наистина децата са толкова изкушени от тези бързо сменящи се съдържания и картинки, че много бързо изпадат в тази зависимост дигитална и в състоянието brain fog, мозъчна мъгла. Те просто не могат да се откъснат от телефоните или компютрите си. Не четат книги, не общуват в реално време. Пътя е това да се контролират тези процеси и от друга страна да се научат на критично мислене. Към това да не приемат всичко, което виждат за чиста монета, да не се подават на манипулации и да не мислят, че чрез насилие може да решат какъвто и да е въпрос или проблем. Това няма как да стане. Ние сме демократично общество, в което има институции, които трябва да се грижат и за правата, и за наказанията. Не сме тия, които да наказват, които да упражняват насилие. Насилието води до още насилие. Това трябва да се разбере и да се запомни.
1: Така е, наистина много пъти ги говорим вече тези неща и сякаш всички сме наясно с това, но наистина последен въпрос, само с едно изречение. Оптимист ли сте, че това може наистина да се случи, всички тези мерки да ги въведем и наистина да се промени обществото ни?
0: Аз по принцип съм оптимист за спасението на нашето прекрасно българско общество, но имаме нужда и от помощ. Имаме нужда от помощ от политици.

0: самите осмислени политици, които да разберат колко е важно да се инвестира в човешките отношения и на децата, и на младите, и на възрастните. В този смисъл незабавното въвеждане на здравно образование в училищата е много важна първа крачка. И след това вече трябва да мислим как може да оздравиме отново човешките си отношения, контактите си с съседите, с хората, които не мислят еднакво с нас, така че да направим едно малко по-толерантно и по-хармонично общество. Това е нещо, което за мен стои на дневен ред, защото в момента нямаме цел като граждани, като общество. Постигнахме си целите, слезахме в най-реномираните европейски организации. Аз не мисля, че цената на бензина или пък акциза на ракията са някакви много високи цели. Ние трябва да имаме някаква друга цел, както скандинавските страни, които се ориентират към по-екологични модели, към по-осъзнат начин на живот, намаляване на тютюнопушенето, намаляване на алкохола, създаването на такива клубове по интереси, все по-любящи отношения едни с други. Тези неща са възможни и според мен това е следващата ни цел като нация. Ние да постигнем едни по-добри нива на психологично функциониране, защото в момента наистина се намираме в страхотна криза.
1: С този умерен оптимизъм да приключим днешния ни разговор. Той няма да е последен, разбира се. Благодаря ви за участието в
0: ефира. Аз много благодаря.
1: Доцент Михаил Околийски.

0: Чаршията в чата.
1: А сега сменяме рязко темата и отиваме в света на мистичното. Неотдавна Мухарем Али Осман, наш редовен събеседник, краевед, човек, който изучава, може да се каже, и историята на източните Родопи, информира в Фейсбук, че вече е готова, излязла от печат книгата му «Приказки от източните Родопи». За да ни разкаже малко повече подробности за този труд, сега той е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Али Осман.
2: Здравейте.
1: Да разкажем повече за този дългогодишен, доколкото разбираме, ваш труд.
2: Да, 2013-2014 година така едно свое теренно проучване сред жителите на село Звиница, сред възрастните хора направих за традиции, за обичаи, за вярвания и при някои от тях и също и научих приказки. Бях ги записал, но не му беше дошло още времето. Така от време на време, като се срещах с възрастни хора, ги питах дали помнят приказки, дали знаят приказки. Каквото аз лично съм намерил, съм ги записвал. Така това лято вече реших записките си да ги преработя, да ги преведа, за да може тези приказки да видят, да оживеят наново. Защото възрастните хора, те умират, те си отиват от този свят, а заедно с тях и техните спомени, тяхното знание. Част от те възрастни хора, които ми разказваха приказките, те вече не са между живите, но тяхното знание оцеля, защото бяха написани. В детството ми моята баба също доста приказки ми е разказвала, но за съжаление аз част от тях ги забравих. И така като тръгнах да записвам приказките, си припомних част и тях ги записах. Заглавието е «Приказки от източните Родопи» и има и подзаглавие «Сказани от село Звиница», защото те са записани от това село. А жителите на селото са хора, които са дошли от различни части на източните Родопи. Така че тук са събрани приказки от различните кътчета на източните Родопи. Поне нали, това, което аз съм успял да събера. В миналото са били стотици приказките, аз само една малка шепичка успях да събера, но се радвам на това, което съм направил, защото то ще остане вече за бъдещите поколения.
1: Колко са приказките, които са в книгата?
2: Сега аз съм събрал близо 30 приказки, но в книгата съм публикувал 27 от

0: бъдещите поколения.
1: Колко са приказките, които са в книгата?
0: Сега аз съм събрал близо 30 приказки, но в книгата съм публикувал 27 от тях.
1: Защо трите ги оставихте?
0: Защото не съответстват вече за нашето време. Част от тях са едни тип като разкази. Дори приказките, които съм запазил, те са стари, автентични. Малко са брутални за днешното време, като разказ, но времената, в които тези хора са живели, приказките, когато са създадени преди столетия, са били опасни. И децата от малки са били научавани да бъдат предпазливи, че светът крие много опасности. То приказките са малко като стил на братя Грим. Дори и на мен, аз се изненадах, част от приказките, които тук се разказват с турската общност, те са известни и за други балкански народи, за европейски народи, за народи от Близкия изток. Така че те са една обща връзка между народите, така да го кажем.
1: Дали можем да кажем малко подробности?
0: Да. Баба ми разказваше една приказка за Алиджик и Фатмеджики. Но аз я забравих. Имах спомени за нея, но същата приказка съм я чел като българска народна приказка. И мислейки, може би смесвам нещата, години наред аз питах хората просто, помнят ли такава приказка, им разказвах. И преди няколко години баба ми от онзи край, района на Текето на Елмалу Баба, селото вече не съществува, една жена оттам ми я разказа тая приказка. Така че приказката на баба ми беше възстановена. Алиджик и Фатмеджик. В българския вариант тази приказка се нарича Братчето Елен. Стана ми още по-интересно, започнах да търся дали тая приказка се среща сред други народи. Естествено, нали, го потърсих сред приказките в днешна Турция. И се оказа, че в някои области на днешна Турция тази приказка се разказва под формата Принцът Елен. И още по-любопитно стана, когато открих тая приказка сред приказките на братя Грим под името Братчето Елен. Набързичко само, нали? Момиче и момченце бягат, вече има различни, нали, варианти. Те бягат в гората, момчето ожеднява и пие вода от стъпка на Елен и се превръща в Елен.
1: Да.
0: Но, нали, вече до читателите тук... ще...
1: Да, да оставим до тук. По-подробно. А може ли да кажем, кои са главните герои в тези приказки и защо казвате, че са опасни, че са страшнички? Сравнихте ги даже с тези на братя Грим. Аз си спомням, че неотдавна имаше и такава дискусия, доколко приказките на тези класици, дали да бъдат забранени да се изучават, да се издават. Спомням си, че имаше такава дискусия, защото, видите ли, днешните деца били с крехка психика, а и не трябвало да ги учим. Не трябвало да ги учим само на положителни поуки от приказките.
0: Да, съм го срещнал това нещо, но все пак приказките трябва да бъдат запазени в автентичния си вид, дори да са неприемливи за днешното време. Не мисля, че днешните деца са много крехки. Просто ние ги правим такива. Те трябва от малки да свикнат с света, в който живеят. А и тези приказки, нали, носят много дълбоки пластове. Те са вълшебни приказки, те са магически приказки. Не трябва да се приемат някои неща буквално. И на децата трябва да се обяснят, че това са приказки, че не всичко отговаря на реалността.
1: Доколко разказа в тези приказки и героите, след като говорим в тази плоскост, могат да бъдат съотнесени към днешните TikTok герои, послания от интернет, от социалните платформи?
0: Сега, не съм много в крак с днешните, как да кажа, герои, с идеалите на днешните деца и младежи. Но само да ще допълня, тези приказки не са само за децата, те са и за възрастните хора. Някои от тези приказки са свързани с исторически личности, разказват и за техния живот по магичен начин. Част от приказките разказват за превратностите в живота на хората, за това как от богати хора са станали бедни, как през много трудни изпитания са минали, но след това и пак са достигнали до своето щастие. Някои са свързани с трудностите, несподолената любов, Интересно е. Една част има една приказка, те са свързани с дълбокото знание на суфите. Разказва се

0: за един певец, Ашък, така му викат с Саз, който обичал една богата дъщеря на един падишах, но падишаха не искал да даде дъщеря си на беден човек и му възложил задачата 14 години да отиде на горбет и да спечели зестра за момичето. И той е човек, скита и света, свири с Саз и за любовта и се връща след 14 години. И момичето го чака 14 години. В смисъл, тук има идеали. Тук има неща, ценности и нравственост от тези приказки, които в днешно време са липсват ни, просто са пред изчезване, за съжаление.
1: Коя е тази ли е любимата ви приказка?
0: Те са повечето. Всъщност всичките ми са любими, защото аз като ги пишах, като ги слушах, те се прехвърлиха върху мене тези приказки и аз вече всичките ги знам наизусте.
1: Със сигурност.
0: Ашък Кариб. Това е приказката, да, тя е с дълбоко значение, хубава е. Но на мен една приказка ми е любима, тя е така с животни, с едни говорещи животни, свързано е с котката. Как преди време тук не е имало котки, как първото запознанство на хората с котките е малко така инцидентно. Но това ще го оставям вече на читателите сами да се оценят, всеки ще си намери своята приказка.
1: Да, хубаво, хубаво казахте, всеки да намери своята си приказка. Коя е поуката обаче, която може да се отнесе

0: Да, хубаво, хубаво казахте, всеки да намери своята си приказка. Коя е поуката обаче, която може да се отнесе към цялата книга? Или може би може да се отнесе към днешното ежедневие, към днешните хора в най-пълна сила?
1: Сега, за мен приказките, те са живия корен, който обединява хората. Мост между душите и вечното напомнение за общочовешките ценности. Затова ние не трябва да прекъснем връзката си с приказките. Тези приказки, част от тези приказки идват от дълбока древност. От времената, когато хората са живели в племенни общества, сядали са край огнището и са си разказвали магически такива приказки за вълшебства, тези приказки все още съществуват.
0: Колко е голяма книгата, илюстрациите чии са, защото вие сте публикували снимки и аз видях изключително красиви са?
1: Да, сега тя си е нормална книжка, 144 страници, нали, 27 приказки. Тъй като аз сам я издавам с мои средства и има цветни илюстрации, тиража е много малък, символичен, защото все пак е скъпо, но аз просто исках да се запазя тези приказки и да видят свят. И нека да е красиво, все пак приказките са нещо красиво. И всяка приказка има едно общо цветно приложение, така да го кажа, една илюстрация, която е свързана с основната тема на приказката.
0: А кой ги направи илюстрациите?
1: Сега тук ми помогнаха съвременните дигитални технологии.
0: Аха, изкуственият интелект ви беше на помощ.
1: Тук вече, нали, аз ги преработих и приказките, и направата на илюстрации. Използвах като помощен метод изкуственият интелект, защото наистина много помага, ако знаеш как да работиш с него.
0: Изключително интересно става. Вие сте направили моста между миналото и бъдещето.
1: Еми, така е, реално е така. Приказки от преди хилядолетия, от преди столетия, в момента оживяват благодарение на най-новите дигитални технологии.
0: Да, много, много интересно истина звучи. Казахте, че е много малък тиража, къде обаче и как тези, които проявяват интерес, биха могли да се снабдят с книгата, да я получат?
1: Още преди да излезе от печат, аз с мои приятели бях споделил. Те са от различни части на страната и вече организираха местата, представенията. Така че първо вероятно София, Пловдив, Варна, но не знам дали ще ми стигне книжката. А пък искам и тук в всички общини също да я представя, защото те приказки са се разказвали тук. И искам да се продължат да се разказват тук. Но, нали, времето ще покаже как ще се развият нещата. Заедно с тая книжка ще направя представяне на последната си книга, защото и тя реално няма, популярна е, но няма представяне на много места, само в София, планината на Тънр. Такова едно общо представяне ще го направя.
0: А в Кърджали кога се очаква да бъдете?
1: За сега, нали, не съм определил нищо. Да дойде новата седмица и като се реши, тогава аз ще го обявя и чрез медиите и социалните там приложения.
0: Добре, добре, очакваме тогава поканата ви. Благодаря ви за този разговор и на мен лично ми стана изключително любопитно. Вярвам, че и на нашите слушатели. Така че очакваме наистина с нетърпение да обявите графика, къде, кога ще бъде представена книгата.
1: Добре.
0: Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали.
1: И аз благодаря.
0: Мухарем Али Осман. Сега очакваме новините в 15 часа от Централното студио на Българското национално радио в София. В начершията в чата ще се върнем след емисията.

0: останал човек. Съдействие за нейното пристигане не е искано от българските институции. В момента Михайлова е в Пирогов, където и правят изследвания. Обобщение на репортера Мира Стефанова.
1: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
2: Съвсем легално, преграничите. Да правихме заедно с младата, Пьеро.
3: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
4: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, така ще бъде назначена.
1: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
5: Не от моя страна не са търсили съдействие. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Пред Българското национално радио македонският адвокат на Ива Михайлова Насер Рауфи заяви, че не е бил информиран за решението й да се върне в България, но то е оправдано предвид тежкото й медицинско състояние. Той каза още, че съдебният процес срещу нея може да продължи и в отсъствието й. Медии в Северна Македония цитират вътрешното министерство на страната, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала Северна Македония. Съветът на Европейския съюз одобри включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Съюза срещу Русия. В Люксембург министъра на външните работи Валислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море.
6: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент.
0: На въпрос на Българското национално радио дали подкрепя инициативата за мораториум върху ударите по търговски кораби, украинският външен министър Андрій Сибіга заяви.
7: Ние подкрепяме прекратяването на огъня. Имаме двустранни предложения, но те не могат да се спазват само от едната страна. Необходимо ни е взаимно разбиране как да действаме. Предлагаме примирие в Черно море, енергийно примирие, имаме списък с предложения.
0: Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море, коментира на международен форум в София президентът Илияна Йотова, а министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Търговският кораб Емил, който беше ударен от дрон край Одеса в началото на август, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона и се намира на 65 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Относно поразения от дрон кораб Ейбъл, от който бяха спасени 18 моряци, министър Пеев заяви, че той се движи на изток и се отдалечава от българските териториални води. С подробностите слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
8: С турски влекач корабът Емил е изтеглен към Босфора. Операцията започнала с нощи и е приключила тази сутрин, каза министър Георги Пеев.
9: И той никой не е бил в нашите води и ние направихме така, че той да бъде изведен дори от нашата икономическа зона и зоната за търсене и спасаване. Тоест турска компания и влекач предостави това обслужване и вече корабът е на 65 мили от Босфора, информацията е от 8,5.
8: За поразение в изключителната икономическа зона на страната кораб Ебъл има изготвен предварителен план за действие с участието на военноморските сили, Министерството на отбраната и гранична полиция, каза министър Пеев.
9: Корабът е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
8: Министърът на транспорта потвърди, че се обсъжда закупуването на нов специализиран кораб за морски спасителни операции. За новините Даниела Костадинова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще реагира, ако Русия не се съгласи на енергийното прекратяване на огъня, обявено едностранно от президента на Съединените.

0: Съединените щати Доналд Тръмп, а руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Зеленски не заслужава прекратяване на огъня, а да се организират избори в Украйна. Редакторът Михайлина Димитрова обобщава новините по темата.
1: Тръмп внесе объркване, когато заяви, че има споразумение между Русия и Украйна, без да предостави подробности, което предизвика учудване в Киев и мълчание в Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да каже дали Москва е съгласна за прекратяване на огъня в енергийния сектор. Единственото сигурно, което той съобщи, бе, че контактите продължават. Москва също така отхвърли призива на Киев за друго 60-дневно пълно прекратяване на огъня, което да й позволи да проведе избори след изненадващия призив на Тръмп Зеленски да организира президентски вот. Не искаме прекратяване на огъня, искаме дългосрочен мир, каза още Песков, а външният министър Лавров добави, че не смята, че Зеленски заслужава почивка. Русия не се интересува от прекратяване на огъня, от деескалация или мир. Тя се интересува само от доминация, коментира полският премиер Доналд Туск. Френският лидер Макрон коментира, че може да има напредък само, ако има истинско примирие и от двете страни. За новините Михайлина Димитрова.
0: Американските икономисти Робърт Хол и Майкъл Утфорд са тази годишните носители на Нобеловата награда за икономика за работата си върху микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието беше обявено от Кралската шведска академия на науките в Стокхолм. Благодарение на работата на лауреатите сме по-добре подготвени да се справяме с икономически сътресения като енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата, заяви Джон Хаслер, председател на комитета за наградата по икономически науки. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта на правителството за определяне на минималната работна заплата. Съгласно предложения механизъм, тя ще се фиксира в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размера на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Единствено от КТ Подкрепа не подкрепиха проекта. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев обясни, че механизмът ще ощети работещите.
2: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: Каза Атанас Кацарчев. Четирите национални работодателски организации изразиха подкрепа за правилата, договорени с синдикатите и правителството през август тази година. Мария Минчева от Българската стопанска камара.
3: Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
0: Каза Мария Минчева, минималната работна заплата за следващата година ще се определи от правителството без преговори между бизнеса и синдикатите, но ще се използва новият механизъм. Тя ще бъде в диапазона между 620 до 672 евро. Клоновете на български пощи в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет-връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината за срива, съобщиха от български пощи. Работи се по отстраняване на проблема. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Разград до 23 градуса на Нос Емине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони временно ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, столицата около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, столицата около 11. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Нови хан Вакарел в района на местността Побит камък. От днес се променя организацията на движение през тунел Топлидол на автомагистрала Хемус в следобедните часове заради основния

0: ремонт в тръбата за София. Превозните средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Шофьори, бъдете внимателни на пътя. Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен. Родители, возете децата си в автомобилите, на детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа. На чешията в чата.

0: на чаршията в чата.
1: Здравейте след новините в 15 часа. Ето ни отново в ефира на начаршията в чата. Вие сте на частота 90 МГц, радиото е Радио Кърджали. Заедно сме и с вас, които ни слушате онлайн. Във втория час ще отделим време за детския футбол в Кърджали. Неотдавна футболната легенда Диетмар Шахт беше в града ни и избра 5 деца, които ще имат възможност да направят проби в Германия, а ако се представят на ниво, ще имат възможност и да сключат договор. Ще чуем подробности от Благовест Сараев. След това в студиото ще гостува една от изгряващите млади звезди от Кърджали, второкласникът Андрей Орманов и майка му Антоанета, за да разкажат какво очакват от пробите в Германия, но също и какви са плановете и мечтите на футболния талант. Работим в екип този следобед. Николай Атанасов е на пулта. Новините следи и ви представя Мария Колева. Аз съм Галина Стефанова. Сега музика, избрана от Ангел Чавдаров.

0: чешията в чата.
1: Само преди дни футболната легенда Диетмар Шахт гостува в Кърджали и след тази визита петима млади таланти от футболна академия Арда 1924 имат шанс за проби в Германия. Как се случи това, попитах Благовест Сараев, директор на детската футболна академия. Здравейте, господин Сараев.
2: Здравейте.
1: Може би да започнем от там, как се случи така, че Шахт беше тук?
2: Ами, Шахт дойде благодарение на една менеджерска агенция ТИФА и нейният представител господин Красимир Тенков. Нашата школа, заедно с тази на Марица Пловдив, е била препоръчена на Шахт от нашата специално, от наш родител бив, който през годините нейно дете изпратихме да играе в по-голям елитен клуб от България. И така той направи

0: с агенцията, която съответно започнахме да следим ситуацията, дали и кога е възможно да дойде шахта. Интересното е, че преди нас той е имал оговорка с друг клуб в България, който не е успял да се организира. И при нас хубавото е, че ние доста бързо успяхме да реагираме. Реално ден-два преди да пристигне самия специалист, ние успяхме да се организираме и да успеем всъщност да проведем това събитие.
1: А какво беше събитието, да разкажем по-подробно?
0: Ами, значи Дитмар Шахт беше тук освен за тренировки с децата, което като цел на тренировките, освен да покажат нещо по-различно, което работят в Германия, да бъде и тип селективен процес, който да той да хареса няколко деца, които да имат възможност да отидат на проби в Германия. Аз лично присъствах и на конференцията, която той направи в Пловдив за треньори, където също така се засегнаха наистина хубави теми за развитието на детско-юношеския футбол. Предстои да ни изпратят и тренировки, с които да помогне на нашите треньори в школата да доразвият своята работа, да поразнообразят това, което по принцип работят с децата. Така че смятам, че цялостно посещението на Дитмар Шахт беше нещо, което наистина е от голяма полза за целия клуб.
1: Как реагираха децата?
0: Децата бяха изключително щастливи от това, което се случва. Всички се направиха снимка за спомен с него. Родителите споделяха в социалните мрежи тези кадри. Това, което успяхме да коментираме с тях, те също са останали доста доволни. Един от родителите дори направи интервю, в което благодарим за възможността да се срещнем с име като Дитмар Шахт. И така смятам, че всички са доволни. Както ние треньорите, така и децата, и родителите, абсолютно всички.
1: А сега да

0: кажем колко деца, кои деца ще имат тази възможност да имат пробен период в Германия, колко време ще бъде, кога ще се случи, какво ще правят?
1: Ами сега, поначало 5 деца са тези, които попаднаха в първия списък на Дидишахт. Андрей е първи, Тими е втори,
0: Андрей
1: Иванов ще покри
0: Орманов.
1: трети места. Да, точно така. Тими е втори, трети, имаме трети места, съответно Ясин, Алекс и Еге. Общо взето, това, което Диди Шахта спомена, е, че му е било изключително трудно да направи своя избор. И както един е можел да бъде първи, другия втори, съответно другите трети, всеки един от тях е можел реално малки са били разликите, детайлите, които са наклонили везната към един или към другия. И най-хубавото, което пък радва изцяло всички нас, е, че освен избраниците, той спомена, че всеки един от тези, които направиха последните две тренировки, биха могли да се включат в пробен период в Германия. Оценката му за цялата работа на клуба е доста високо, което наистина може само да ни радва. Предстоят петимата и евентуално ако има още други желаещи от тези момчета, които Диди е набелязал и е с списък при нас. Ако има други желаещи също ще могат да се включат, но това вече те първо ще се уточнява да видим на база за коя възраст кога ще бъдат. Има вероятност някои от пробите да бъдат преди нова година, другите след. Има дати и за лятото, но всичко е в процес на работа. Очакваме така господин Тенков скоро да направи една среща с родителите на децата, да видим как ще бъде удобно за всички страни. И каквото и да се случи всъщност там, това, което споменах и на родителите и на децата, това е един вид нещо ново, изживяване, което най-малкото дори нищо не се получи, остава спомен и опит за цял живот, което определено си заслужава.
0: Какво ще правят там? Какво означава пробен период?
1: Ами, реално те ще минат през два клуба за в период на 7-8 дена. Ще имат 4 тренировки в два клуба. Ще има индивидуална работа с треньор, който работи и като скаут, което значи, че те реално ще имат възможност да бъдат наблюдавани от 2-3 места. Ако някой се представи добре, ще има възможност да подпише договор в Германия. Но, пак казвам, нека това са неща, които те първо предстоят. Нека да видим как ще се случат, как ще се представят децата, да мислим стъпка по стъпка.
0: Да кажем на каква възраст са всъщност. Ние не казахме на каква възраст са децата, които са.
1: Ами, децата, които участваха, т.е. децата, които са в петицията, са между, ако не се лъжа, от 8 до 12 годишна възраст. 13, всъщност, извинявам се, 13 е най-голямото момче. Или ще навърши 13 сега в момента, не е точно пред мен, но горе до в този диапазон.
0: Да подпише договор, означава ли това, че може в Академия детска в Германия да започне да се занимава?
1: Това като цяло е идеята на пробния период, ако някой дете го харесат, да остане и да продължи да работи в немската академия, която съответно го е одобрила.
0: Може би да кажем по няколко думи за всеки от тях.
1: Ами, аз ще го обобщя така като общо за петимата, защото футбол е колективна игра и аз съм от хората, които не обичам да превъзхвалявам някой или съответно така да някой да се чувства ощетен. Общото, което определено имат всички е голямо желание, голям хъс, изключително борбени момчета, сериозни, най-вече и много отговорни в работа си. Почти нямат пропусната тренировка, освен ако не са болни или наистина доста зле, така да го кажа, от към умора физическа натрупана или нещо от сорта. Наистина страхотни деца от много добри семейства, които заслужават определено това, което им се случва, като абсолютно същото мога да кажа и за всички останали деца, които се включиха в тренировките с Диди Шах, а и не само. Сме да твърдя, че в нашата школа успяваме да възпитаваме деца, които преди да станат футболисти, се стараят да бъдат добри хора, да бъдат пример за своите връстници, за своите съученици, не само на стадиона, а в училище, в града и навсякъде, където са.
0: Това звучи много добре. Хубаво е. Наистина спорта винаги възпитава и възпитава първо човечност и дисциплина и ферплей и след това всичко останало. Мен ми се иска обаче да ви помоля все пак, може би, поне 2-3 изречения за Андрей Орманов, защото

0: се отличил все пак, поемат му 100% разходите. С какво според вас впечатли Диди Шахт?
1: Пак казвам, ще повторя думите на Диди Шахт. Това, че Андре е безспорно страхотен футболист, уникален, но същото мога да се каже и за всички останали четирима, които вече спечелиха наградата. Изборът му е бил изключително труден. Това, което мога да кажа чисто футболно, е, че децата играят на различни позиции и е нормално той като селекционер, така и като човек, който скаутира деца, да хареса при едно нещо, при друго повече и така нататък, специално при Андрей. Лично аз харесвам неговия дрибъл, погледа му върху играта. Така той, освен че е много, много така, да го кажа, добър в атакуващ план, винаги се върши да помага в дефанзивен план на съотборници си. Общо взето е голямо футболно сърце, наистина момче, което не спира да работи върху себе си, не разчита само на своя талант, който е безспорен. Той е от децата, които се трудят. Ако другите се трудят, той се труди допълнително много повече. Така че наистина заслужава детето да му се случват наистина хубави неща и пак не само на него, на всички останали пожелавам трудът, който влагат и любовта към футбол един ден да им се благодари.
0: И ние им го пожелаваме, пожелаваме го и на вас като треньори, да имате, да отгледате тези футболисти, тези спортисти, които ще разнасят славата не само на Кърджали, но и на България по света. Благодаря ви за участието в ефира
1: И
0: на
1: аз
0: Радио
1: благодаря,
0: Кърджали.
1: всичко най-добро.
0: Благовест Сараев. Второкласникът Андрей Орманов от средно училище Йордан Йовков получи уникалната възможност да покаже спортните си качества пред специалисти в Германия. Младият талант набра най-много точки при тренировката с Дитмар Шахт и беше избран от футболната легенда за участие в пробен период, който ще се проведе през 2027 година, както чухте. Само след песен младата футболна надежда на Кърджали ще гостува в студиото ни. Сега слушаме музика.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story. Here's mine. I found out.

0: на чаршията в чата.
1: В студиото на Радио Кърджали е една бъдеща футболна звезда, Андрей Орманов, и майка му
2: Антуанета.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте, аз съм Андрей Орманов от град Кърджали.
1: И от кое училище си?
3: Аз съм от училище Йордан Йовков.
1: И в кой клас си?
3: Втори В клас.
1: Кои са ти госпожите?
3: Каренджиева.
1: Добре. Може би, Андрей, да тръгнем от там. Кажи, какво събитие ти се случи напоследък?
3: Никакво.
1: Нямаш събитие, не, което много те е впечатлило.
3: Не.
1: А тренировката с Диди Шахт не беше ли събитие за тебе?
3: Хареса ми тренировката. Имахме други упражнения и ми хареса.
1: Различна беше от друг път.
3: Да.
1: Нека тогава сега първо да кажем, от кога се занимаваш с футбол, от кога си футболист?
3: От 4 години тренирам футбол.
1: Къде?
2: 4 годишен.
3: От 4 годишен тренирам футбол. Почнах в ФК Кърджали да тренирам и се преместих в Арда.
1: И още къде тренираш сега?
3: И тренирам в София сега при VR Академия и там тренирам всеки петък.
1: Защо се занимаваш с футбол?
3: Ми харесва ми да тренирам, да играя в футбол. С топката ми е много интересно.
1: Каза, че от 4 годишен?
3: Да.
1: Кой те заведе пръв на стадиона?
3: Треньора се казва Сулейман.
1: Ама той как разбра, че ти искаш да се занимаваш с футбол?
3: Аз просто отидах да пробвам да играя в футбол и се научих.
1: С кого отиде?
3: С баща ми.
1: Баща ти те заведе?
3: Да.
1: А ти тогава имаш ли представа какво е това футбол? Какво се прави там? На големия стадион ли бяхте или на малкия?
3: Тренирахме на големия стадион. Те ни сложиха няколко врати и тренирахме.
1: Не ти ли се стори много голям?
3: Не.
1: Тоест чувстваш се като у дома си на стадиона.
3: Да.
1: И до днеска е така. Кажи, какво различно ти дава футбола? Защото ти ходиш на училище, ходиш ли на други някакви извънкласни форми?
3: Не, не ходя.
1: Само футбол и само училище?
3: Да.
1: И достатъчен ли ти е само футбола?
3: Да, достатъчен ми е.
1: Какво ти дава футбола? Какво ти е интересно там? Или какво е нещото, което толкова те привлича?
3: Да вкарвам голове и да се радвам.
1: И да се радваш. А вкарваш ли голове?
3: Да.
1: Ти на кои позиции играеш?
3: Халф и ляво и дясно крило.
1: Не си точно нападател, обаче въпреки това вкарваш голове.
3: Да.
1: И сигурно асистираш понякога?
3: Понякога.
1: Кой е любимият ти отбор? Кой е любимият ти футболист?
3: Любимият ми футболист е Шерки от Манчестър Сити и любимият ми отбор е ЦСКА и Манчестър Сити.
1: Защо?
3: Защото понякога баща ми е за ЦСКА и аз съм за ЦСКА и в Манчестър Сити имам, оттам е любимият футболист, затова съм за Манчестър Сити.
1: А защо този футболист ти е любим? Той не е от най-най-най, как да кажа, големите идоли, които всички задължително са чували, знаят, познават.
3: Харесва ми как играе.
1: Какво има в неговата игра? Какво си взимаш от неговата игра?
3: Има добър удар, добър дрибъл, такива неща.
1: Добре. Сега може ли да питаме малко мама ти да си починеш? Искаш?
3: Добре.

0: Ами може би да кажете най-напред.
1: Здравейте и от мен.
0: Да. И да кажете как се случи така, как разбрахте, че Андрей има талант.
1: Той беше изключително мъничък, когато за първи път прояви желание да играе в футбол. Ние смятахме, че дори е прекалено малък, за да го записваме все още на тренировки. Може би нямаше 4, когато каза искам да бъда записан. И ние се опитвахме малко още да изчакаме във времето, но той не пожела и много настояваше и го записахме. Много набързо той успя да влезе в крак наравно с други деца, които бяха вече тренирали може би около година. И ги настигна, дори задмина доста дечица. И може би година и половина-две след като вече беше тренирал, почна да изпъква доста в набора си. Оттам го качиха в по-горен набор. Почнаха различни треньори да го забелязват. И като цяло да виждат талант в него, който ние си го виждахме, но може би смятахме, че сме пристрастни. Но в последствие се забеляза, че не е точно пристрастие. Наистина детето ми има някакви кадри в себе си, които се надявам, че ще успеем и ще се умим и занапред да ги показваме.
0: Той играе и в Софийски отбор. Как се случи, че отиде там да играе? И колко пъти ходи там? Какво ви коства на вас? Изобщо, може би, да опишем какво ви коства на вас семейството, да отглеждате едно талантливо дете.
1: Със сигурност не е лесно, със сигурност коства доста. Той пътува абсолютно всяка седмица в петък и се връща в неделя, тъй като в петък си правят тренировки към тамошния отбор, след което в събота или прави индивидуална тренировка, или остава да участва в матчове, които са към Софийското първенство. И съответно неделя се връщат и това е много малко време, което става за нас като семейство. Тоест, тъй като ние имаме две деца, второто ни дете малко остава ощетено заради батко си и се разделяме две на две, но като цяло смятам, че се струва жертвата, която правим в момента за бъдещето на децата ни.
0: Скъпо ли е това, освен жертвата, която правите, като липса на време едни с други, финансово как се справяте с...
1: Със сигурност няма да лъжа, че не е лесно. Определено и пътните до там, ние там трябва да нощуваме в хотел, това също ни е допълнителен разход и не е лесно, но за сега се умяваме и успяваме да се справим. И се надявам, че в един момент детето само ще може да допринася с някакви приходи.
0: А как се справя с училището?
1: За сега добре. Не изоставаме. Напротив, върви паралелно с всички деца и се справя, мисля, доста добре. Успешен и отличен ученик е за момента.
0: Андрей, какво ти коства това? Повече усилия? Ти почти нямаш на практика време, в което почиваш. Така се оказва.
2: Не, понякога отивам на училище и след обяд, като ме вземат, отивам да тренирам тук с Ардата.
0: А в събота и в неделя винаги си заед?
2: Да, в София съм тогава.
0: Как те приемат там, в София, треньорите, какво казват? Искам да ти кажа, че твоя треньор тук, аз говорих преди малко с него, Благовест Сараев, каза, Андрей е едно голямо футболно сърце. Каза, че изключително много цени дрибъла ти. Нали така се казва?
2: Да.
0: Че аз твърде не съм на ти с футболните термини. Поправяй ме, ако греша. Каза също така, че изключително ценно твое качество е, че се връщаш винаги, за да помагаш и на останалите в отбора, защото футбол е отборна игра, екипна игра. Та, какво казват софийските ти треньори?
2: Еми нищо, те ме харесаха и отидах да играя в София.
0: А Дили какво каза? Имаш ли нещо, което много те впечатли? Между другото, как на какъв език се говорихте?
2: Той ни казваше на неговия си език и нашия треньор ни
0: превеждаше. Да. Нещо впечатли ли те при него, при работата с него? Той каза ли ти нещо различно от това на другите деца?
2: Накрая на тренировката казвам на мама, че съм доста добър. И мама след тренировката ми го каза на български.
0: Мама говори немски?
1: Английски. Треньора говореше на английски.
0: На английски, ага. А ти започна ли вече да учиш немски, английски?
2: В училище учим английски.
0: Мислиш ли, че ще се справиш там?
2: Средно мисля.
0: Добре.

0: Какво очакваш от пътуването в Германия?
1: Нищо.
0: Нищо не очакваш?
1: Не. Аз вече съм пътувала със самолет.
0: Добре, айде така да те попитам. Какво очакваш от тренировките в Германия?
1: Мисля, че ще бъдат забавни и ще бъдат по-различни от тук в Кърджали и в София.
0: Да, там ще се срещнеш освен това с немски млади футболисти. Кажи, за какво мечтаеш?
1: Да стана футболист.
0: Ако беше някаква друга мечтата, щях да съм изключително изненадана. Като кой футболист искаш да станеш?
1: Като Роналдо и Меси.
0: Къде, в кой отбор искаш да играеш?
1: В ЦСКА.
0: А в чужбина искаш ли да играеш?
1: В Манчестър.
0: В Манчестър. Мама какво очаква от детето?
2: Нямам очакване, оставям го той да направи това, което смята за добре. И като цяло, дори един ден да се откаже, ние няма да бъдем разочаровани. Напротив, подкрепяме го във всяка една негова крачка. Независимо какво ще ни даде бъдещето и независимо неговото футболно преживяване и изживяване на къде ще ни насочи, ние сме винаги зад него. И винаги бихме го подкрепили.
0: Какво искате да кажете на родителите? Някакво послание към родителите?
2: Че винаги трябва да сме зад тях. Винаги трябва, независимо дали детето не се е правилно даден момент или дали нещо се чувства, че се е провалил. Напротив, ние трябва да ги подкрепяме. Трябва да им даваме кураж и да им казваме, че винаги те

0: са успешни, независимо какво се е случило преди това.
1: Андрей, готов ли си за славата? Разбрах от мама от предварителния разговор, че ти си даже по-известен в София, отколкото тук в Кърджали. По-популярен, айде така да го кажа, като футболист вече. Имате колко, казахте, обаждания от...
0: Ми, няколко обаждания вече получихме от различни клубове по България, не само в София, но и от други градове, в които искат да привлекат Андрей. Но за сега ние се чувстваме добре в двата отбора, към които сме се включили. И за сега смятаме, че няма нужда да бързаме да отменяме позицията си. А и нека да видим какво ще се случи в Германия. Надявам се и там да има някакво развитие.
1: Да е успешен, да. Там каза треньорът, че има възможност за подписване на договор.
0: Абсолютно.
1: Ако се... Та, Андрей, готов ли си за славата?
2: Да, готов съм.
1: Няма да ти тежи?
2: Не. Няма.
1: Какво искаш да кажеш на децата, които не тренират нищо?
2: Еми, те да се... И те да почнат някакъв спорт да тренират, защото си някой спорт може да и хареса.
1: И защо? Какво дава спорта?
2: Например, мога да те научи много да играеш и да находиш на тренира и да печелиш купи.
1: Например? Ето това, да станеш известен, да си победител. Помага ли ти това да си по-добър с другите хора?
2: Да, помага ми.
1: Добре. Как да приключим този разговор? Когато станеш една голяма футболна звезда, ще дойдеш ли пак в нашото студио да гостуваш и да си говорим?
2: Добре.
1: Много ти благодаря. Аз пък от своя страна ти пожелавам наистина да преследваш и да постигнеш мечтата си. И един ден наистина да представяш по целия свят и Кърджали, и България. А аз пък ще бъда горда от това, че съм направила първото радиоинтервю с звездата Андрей Орманов, нали?
2: Да.
1: Няма да ме забравиш.
2: Добре.
1: Няма да забравиш радио Кърджали, нали?
2: Да.
1: Добре. Благодаря ви, че бяхте гости в ефира на радио Кърджали.
0: Ние също благодарим за поканата.
1: Успех ви пожелавам.
0: Благодарим.

0: Начершията в чата.
1: Тук слагаме края на Начершията в чата за днес. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. Не забравяйте, времето от 14 до 16 часа в понеделник е вашето време в ефира на слушателите на Радио Кърджали. Екипът ни днес: Николай Атанасов остава на пулта, Мария Колева продължава да следи и да ви представя новините. След емисията в 16 часа програмата на Радио Кърджали продължава с обзорното предаване Денят с водещ днес Галина Кючукова. От мен, Галина Стефанова, приятен и ползотворен следобед, спорна седмица и бъдете здрави, уважаеми слушатели!

0: Та формула може да ощети работещите с поне 20 евро месечно. Работодателските организации обаче застанаха зад проекта с аргумента, че механизмът трябва да отчита както нуждите на работещите, така и възможностите на икономиката. Минималната работна заплата за 2027 година ще бъде определена по досегашните правила. Под надзора на окръжна прокуратура Кърджали се извършва разследване по образувано досъдебно производство с предмет изясняване на обстоятелства, при които са сключени договори от община Кърджали за изпълнение на строителство, извършване на строителни работи и контролът върху тях. Това съобщиха от окръжна прокуратура Кърджали в отговор на въпрос, свързан с публикации в социалните мрежи. Разследването е възложено на следовател от окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура Кърджали. Досъдебното производство е образувано по член 283 престъпления по служба 8 от Наказателният кодекс. По делото няма привлечен обвиняем. Майка на две малолетни деца от Смолен ще изтърпи година и половина затвор за притежание на над 128 грама марихуана. Окръжният съд потвърди присъдата от една година затвор и глоба от 2000 лева, като приведе в изпълнение и предходната условна присъда от 6 месеца. Решението е окончателно. Наркотикът е открит при претърсване на хотелско жилище, обитавано от жената и децата й през ноември 2024 година. Съдът отхвърли твърденията й, че марихуаната може да е оставена от друг човек. Като смекчаващи обстоятелства са отчетени грижите й за децата и здравословните й проблеми. Жената е поискала възобновяване на делото пред апелативният съд в Пловдив. Срещу нея има и друго висящо дело за шофиране под въздействието на наркотици. Национално изследване отчита рязък скок на интереса към дигиталните асистенти в област Кърджали. В класацията за популярност на Gemini, нашият регион от 17-то място през миналата година, вече е на трето място в цяла България при използването на платформата в сравнение с ChatGPT. За какво служи най-често изкуственият интелект, коментира Деян Георгиев, основател на консултантската агенция, изготвила проучването.
1: Интересът определено се засилва към Gemini в абсолютно всички области. Основната причина, освен че Google го лансират в абсолютно всички техни продукти, включително дори в Gmail, чат-ботовете, хората масово в ежедневието си ги използват буквално като търсачки. Как да направя нещо, това какво е. Дори за съвсем елементарни неща, все повече хора използват ChatGPT и Gemini вместо Google. Въпреки че Google също е захранен от Gemini, на хората просто чат интерфейс е много по-удобен. На второ място като интерес са визуалните инструменти, т.е. да се генерират имиджи, дали ще е лого, дали ще е карикатура, дали ще е просто картинка за забавление. Това е вторият тип интерес, който забелязваме.
0: Деян Георгиев, основател на консултантската агенция. 5 важни национални състезания предстоят пред Средно училище Петко Рачов Славейков, като първото е в края на ноември. От тази година историческата конференция е част от календара на Министерството на образованието. Директорът на Средно училище Петко Рачов Славейков Маргарита Демирева.
2: На 21 ноември вече имаме договорка със Съюза на математиците. Сме домакини на областен турнир Перперикон по математика. Предстоят ни три областни олимпиади. Ние сме домакини на български география и история. И най-голямото събитие, което вече за 12-та година ще се състои, но вече включено в националния календар на МОН, е 12-та олимпиада на ученическата историческа конференция за исторически личности.
0: Директорът на Средно училище Петко Рачов Славейков Маргарита Демирева. Крумовград продължава без грешка в първенството. Отборът на Танчо Калпаков записа 9-та поредна победа от 9 изиграни мача, след като се наложи над Созопол в двубой, изпълнен с напрежение и спорни съдийски отсъждания. След срещата старши треньорът на Крумовград определи мача като изключително тежък и подчерта, че най-важни са спечелените 3 точки. Крумовград остава лидер в класирането с аванс от 3 точки пред втория Спартак Пловдив. След обяд ще бъде облачно с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух.

0: максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в Кърджали около 17, в Хасково 19, а в Смолян 13. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 17.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Мамо и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Ти отмина.
6: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
5: Ти отмина.
1: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа на 12 октомври започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Добър ден, уважаеми слушатели! Работим в екип с звукорежисьора Илия Ташев, аз съм Галина Кючукова. Ще бъдем заедно до 17. Ето и темите, които сме подготвили. Минималната работна заплата за 2027 година ще се определи от правителството без преговори между бизнес и синдикати, но ще се използва новият механизъм. Тя ще бъде в диапазона между 600 и 672 евро. Това стана ясно след срещата на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Учени разкриха тайната на природен феномен край Кърджали. Екип на Геологически институт на Българската академия на науките излезе с доклад за произхода на розовите пирамиди в близост до село Царевец. До какви научни изводи са стигнали геолозите, ще научим от разговора с Маргарита Янева, ръководител на Туристически информационен център. По-голям интерес към изучаването на български език отчитат българските неделни училища в Северна Гърция. По темата ще чуем разговор на Гинка Динчева с доктор Станка Колева, ръководител на българското неделно училище Свети Иван Рилски в Кавала, с филиал в Нея Перамос и на трето българско неделно училище Свети Иван Рилски в Драма, с филиал в Като Неврокопи. Останете на 90 МГц, започваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта на правителството за определяне на минималната работна заплата. Съгласно предложения механизъм, тя ще се фиксира с долна и горна граница. Долната ще бъде размера на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Единствено от Конфедерацията на труда подкрепа

0: не подкрепиха проекта. Главният икономист на синдикатът Наска Царчев обясни, че предложеният механизъм ще ощети работещите, които получават минимално възнаграждение.
1: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: Каза главният икономист на подкрепата Наска Царчев. Четирите национални работодателски организации изразиха подкрепа за правилата, наговорени с синдикатите и правителството през август тази година. Мария Минчева от Българската стопанска камара посочи.
2: Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
0: Каза Мария Минчева от Българската стопанска камара. Минималната работна заплата за 2027 година ще се определи от правителството без преговори между бизнес и синдикати, но ще се използва новият механизъм. Тя ще бъде в диапазона между 620 и 672 евро.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Природен феномен край Кърджали привлече вниманието на учените от Геологически институт на Българската академия на науките. Става въпрос за така наречените розови пирамиди в близост до село Царевец. Пясъчници или скални образования представлява впечатляващият природен феномен, кога и как се образувал и защо е розов на цвят. Завесата сега повдигаме с Маргарита Янева, ръководител на Туристически информационен център в Кърджали, защото тяхна беше идеята да потърсят научно обяснение за произхода на розовите пирамиди. Госпожо Янева, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте!
1: Поводът да ви потърся е една новина, свързана с това, че Геологически институт при Българска академия на науките извърши теренни проучвания, като бяха взети проби от няколко туристически обекта в региона. Сега има резултати от тези проучвания. Да ни кажете, нека първо обаче така малко да върнем лентата назад и да кажем за кои обекти става въпрос, как се свързахте с института при БАН, какво ви провокира всъщност да потърсите тези учени и за кой точно обект?
2: Тя идеята беше още в началото на годината, като ставаше въпрос основно за така наречените розови пирамидки в землището на село Царевец, тъй като те предизвикват все по-голям интерес и по-голям интерес, а ние нямахме много информация за тях, освен че са много красиви, много инстаграмабъл, един модерен термин да използвам, и локацията. Но нямахме никаква информация, която да предоставим на посетителите и на туристите, която да бъде достоверна. В този ред на мисли се свързахме с Геологическия институт на БАН за теренни проучвания и те дойдоха пролетта, като теренните проучвания бяха на три терена общо. На розовите пирамидки, на пещерното светилище по пътя за път за Безвивен и взехме също така проби и от каменната сватба. Като изследванията са изцяло финансирани от община Кърджали.
1: И така вече има становище на учените от Геологически институт.
2: Да, първите резултати за розовите пирамидки са на лице.
1: Да, нека да кажем сега защо са розови, пирамиди ли са? Какво точно представлява този обект, който, както казвате, все повече туристически интерес привлича, най-вече заради визията, която

0: Като има, но тук не става въпрос само за визия.
1: Той е и лесно достъпен обект.
0: Да.
1: Много
0: да.
1: Лесно достъпен.
0: Mm-hmm.
1: Ами най-важното всъщност, което излезе, е, че това не са пясъчници, тъй като в Google Maps някой го отбелязал като пясъчници. А всъщност са си пирамидки, това са пирокалистични скали. Като розовата скала е комбинацията на светлия фон на туфите с дребни оранжево-червени вулканични фрагменти, в които се откриват и железни оксихидроксиди, което всъщност придава розовият цвят,
0: цвета,
1: който е най-розов по време на залез.
0: Тоест имаме си сериозно научно обяснение за това, защо са розови.
1: Да, да, да. Те са образовани още от вулканичното минало на Родопите, което е преди около 37-33 милиона години.
0: Mm-hmm.
1: Нали, да не забравяме, че тук е и най-голямата калдера, Боровишката. Мисля, че една от най-големите в България.
0: Всъщност, преди толкова много милиони години източните Родопи са били арена на интензивна вулканична дейност.
1: Да, mm-hmm. и се изглеждали доста по-различно, отколкото днес.
0: Със сигурност.
1: Те не се изолирана геоложка странност. Намират се в район, който е бил силно повлиян от палеогенския вулканизъм на източните Родопи. При някои от древните изригвания вулканската пепел е била разпространена на площ от над 1 милион километра в Централна и Източна Европа. Така малкият скален феномен край Царевец се оказва част от събитията.

0: с континентален мащаб.
1: Този природен феномен, ако може да кажем, ни разкрива и доста сведения за миналото на нашия район, и то много-много назад в годините, говорим за милиони години назад. Сега от тук нататък да ви попитам, вие сериозно сте се заели с популяризирането на забележителностите в района на Източните Родопи, тъй като сте и туристически информационен център. Така или иначе вече има интерес към розовите пирамиди. Както вече казахме, те са лесно достъпни. Какво може още да се направи за популяризирането на розовите пирамиди край Царевец?
0: От тук на седне вече следва и поставяне на информационна табела, отново съвместно с община Кърджали. На първо време.
1: Да. Казахте, че има интереси към други обекти в района, именно от учените от Геологически институт при БАН.
0: Целият наш район им е изключително интересен. Целият. Като в момента очакваме и резултати от проби от каменната сватба и от отродното светилище в подножието на връх Дъбдивен.
1: За това светилище за първи път чувам, съжалявам така за лаизма, но какво представлява пък това светилище?
0: Ами, всъщност нямаме само една пещера отроба в района, която е най-известната.
1: Да.
0: Те са всъщност няколко. И едната е малко по-трудно достъпна, тази в подножието на връх Безливен. Е изключително интересна, изключително първобитна, бих казала, пещера. Другата се намира в района на село Багра, която пък е изключително запазена поради трудният достъп за да се покачи там човек, за да се покате.
1: Да, да. След като излязат и там резултатите, отново ще ви потърся, отново ще ни разкажете интересни неща. Те също може би ще влязат в така вашите туристически гидове, които предоставяте на туристите в района. Там лесен ли е достъпа до тези образования скални?
0: Ами в подножието на връх Бездивен е по-лесно, малко по-продължително е, но е по-лесно отколкото светилището в село Багра, тъй като там вече се изисква да се направи някакви по-специални съоръжения, въжета или стълба за качване.
1: Те в момента достъпни ли са? Ходят ли хора там?
0: Ами в тази пещера, която е над Дойранци, това е за връх Безливен, да, ходят много. Нали, тази в село Багра е
1: трудно достъпна.
0: По-малко я посещават, тъй като ние в сайта сме описали, че пещерата е изключително трудно достъпна.
1: Там трябва да бъдат и оборудвани, може би малко опасно,
0: да.
1: Все пак да. Госпожо Янева, много ви благодаря за този разговор, за любопитната информация, която споделихте с слушателите на Радио Кърджали. Ще продължим да следим и проучването на Геологически институт при БАН, сега вече и за каменната сватба, и за тези скални светилища, които казахте преди малко. Надяваме се, че това ще е още един така стимул за развитието на туризма в района.
0: Благодаря ви, аз също се надявам на същото.
1: Уважаеми слушатели, Маргарита Янева, ръководител на Туристически информационен център Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: По-голям интерес към изучаването на български език отчитат българските неделни училища в Северна Гърция. До момента записаните деца са 238 при 226 през миналата учебна година, а очакванията са броят им да продължи да расте. Записването продължава до 15 октомври. Как започна новата учебна година, какви са предизвикателствата пред преподавателите и как се съхраняват българският език, традициите и връзката с родината сред децата, които растат в гръцко-езична среда. За всичко това Гинка Динчева разговаря с доктор Станка Колева, ръководител на Българското неделно училище Свети Иван Рилски в Кавала, с филиал в Неаперамус и на Трето Българско неделно училище Свети Иван Рилски в Драма, с филиал в Като Неврокопи.
2: Българските училища зад граница са много повече от място, където децата учат български език. Те пазят връзката с родината, предават традициите и изграждат усещането за принадлежност към България. Как започна новата учебна година в българските неделни училища в Северна Гърция? Колко деца прекрачиха училищния праг и какви са предизвикателствата пред преподавателите? Наш събеседник е доктор Станка Колева, училищен ръководител на Българското неделно училище Свети Иван Рилски в Кавала с филиал в Неаперамус и на Трето Българско неделно училище Свети Иван Рилски в Драма с филиал в Като Неврокопи. Доктор Колева, здравейте и добре дошли отново в ефира на Радио Кърджали.
3: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите на Радио Кърджали.
2: И така да започнем с началото на учебната година. Започна ли тя във всички неделни училища в Северна Гърция?
3: Учебната година за самите нас започна още в началото на септември, докато подготвяме абсолютно всичко, защото ние малко по малко се разрастваме всяка година. Но като цяло вече абсолютно всички училища са отворени, всички стартираха нормално учебен процес и се надяваме на повече успехи и повече деца.
2: Присъединяваме се и ние, пожелаваме ви го. А колко ученици ще се обучават във вашите училища през тази учебна година? Запазва ли се интересът към изучаването на български език?
3: Определено има доста по-голям интерес в сравнение с предходни години. Ако миналата година при нас се обучаваха 226 ученици, от които завършиха или се върнаха в България около 30-тина, до момента вече сме 238, като се очаква

0: очакват все още да се запишат и нови ученици допълнително, тъй като срока за записване изтича на 15 октомври.
1: Тоест,
0: всеки ден имаме по някое ново дете.
1: А на каква възраст са децата? Идват ли при вас и съвсем малки, които те първа започват да говорят и учат български, или повечето вече имат изградени езикови умения?
0: Съвсем различни деца идват на различни възрасти от 4 до 18 години с различно ниво на владение на езика. Тази година имаме деца, които са се преместили, учили са до момента в български училище, са се преместили да живеят вече в Гърция, така че те продължават от следващия клас, който са завършили в България и са с отлични познания. Същевременно имаме и много нови мънички деца. Пример ви давам в град Кавала, където имаме новосформирана подготвителна група от 10 нови 4 годишни деца. 4-4-5.
1: Страхотно! Да кажем и за учителите. Имате ли достатъчно учители?
0: Това е проблем не само в нашите училища, това е проблем в почти всички неделни училища да бъдат намерени квалифицирани кадри, които да извършват учебния процес. Ние тази година имаме нов учител в град Драма, момиче, което е преподавал 10 години в Столично училище и сега идва тук при нас, до което съм много щастливи. Млада, с опит, надъхана, както се казва, и много харесана от децата след първия път първите часове изкарани с нея. Същевременно все още изпитваме затруднения да намерим подходящи учители и в град Кавала, и в новооткрития филиал в Нея Перемос, но за тази година мисля, че успяхме да се справим и да сплотим, да сформираме нашия екип, да го сплотим. Надявам се от тук нататък да има и други хора, които искат да се присъединят към каузата и да се обърнат към нас.
1: А учителите постоянно ли живеят в Гърция или са пътуващи?
0: Повечето ни учители живеят постоянно тук. Имаме и такива обаче, които пътуват. Пример ви давам с град Драма и с Като на Врокопи, където учителите са от град Гоце Делчев и от Хаджидимово. Те провеждат своите часове от понеделник до петък в България и събота са при нас.
1: Събота пътуват, обръщат се обратно. Така, децата растат в гръцкоязична среда, а за някой българският може да е езикът, който чуват предимно у дома. Колко различно е нивото им, когато прекрачат прага на неделното училище? И по-скоро искам да ви попитам, откъде започва обучението при децата, които почти не говорят български?
0: За съжаление, нивото е много различно и в повечето случаи повечето от децата почти не говорят български, защото в къщи се говори предимно на гръцки език. Когато браковете са смесени, когато живеят заедно с близките роднини тук от Гърция. И включително и сега, включително и в новия филиал, който отворихме в Нея Перемос, от всичките 20 и в, извинявам се, не в Нея Перемос, а в Уфринио, от всичките 24 записани деца, реално имаме 3 или 4, които говорят български език. Всички останали започват от нула, започват от азбуката. Но пък това е едно предизвикателство за нас и за нашата учителка, която не знае гръцки език.
1: Да разбирам ли, че са предимно деца от смесени бракове?
0: Да, да, повечето деца са от смесени бракове. Имаме и от изцяло български семейства, но повечето са от смесени бракове. За тези, които вече няколко години са при нас, всъщност от подготвителна група сега вече са 5 или 6 клас, включително имаме подготвена изненада, тъй като те говорят доста добре български език. Тях сме ги включили по една програма на, казва се, един проект всъщност, Бадминтон без граници, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2026. И заедно с Бадминтон клуб Racket Speed, в партньорство с нас, с 93-то столично училище Александър Теодоров Балан и с Столична община район Слатина, нашите деца ще бъдат в София сега в октомври месец, където два дни ще тренират, ще играят бадминтон и ще имат среща с деца от България, с които ще могат да комуникират, създават приятелства и съответно да упражняват езика си.
1: Това е чудесно. Да ви попитам, вашите деца посещават гръцки училища през седмицата, през почивните дни, както разбрахме, идват при

0: вас, трудно ли е да съчетават двете обучения и как успявате да задържите интереса им, когато свободното им време е ограничено?
1: Докато децата са още малки, няма никакъв проблем, в смисъл до към 3-4 клас. Когато обаче почнат да влизат в една по-интересна възраст на 11, 12, 13 години вече, когато ангажиментите им в Гърция станат много повече, защото те освен посещението в гръцки училища, почват да ходят и на разни други извънкласни дейности, които им отнемат много време и вече 6-я ден им става малко труден. В тази възраст част от децата отпадат, но отпадат може би за около година, година и половина, две, след което отново искат да се върнат при нас, защото виждат, че българският език е необходим, виждат как тяхното ниво става все по-слабо, те си губят способността, която са придобили при нас да говорят български език, съответно не могат да говорят и с роднините си в България и освен всичко друго искат. Доста голяма част вече от тях се насочили към български университети, ориентирали се какво искат да учат и да работят в бъдеще и се връщат отново при нас.
0: И един такъв въпрос. Различават ли се учебните календари? Предполагам се различават в България и Гърция. И как вие съобразявате занятията, ваканциите и празниците с графика на гръцките училища? Как организирате учебния процес в тези населени места, в четирите населени места?
1: Ние сме съобразили нашия учебен календар изцяло с гръцкия. Ще ви кажа защо. По принцип за нас е хубаво, включително когато има празници в България, ние тук да учим, да отбелязваме тези празници, да говорим за тях, да извършваме всички тези неща, които децата не са виждали и не ги виждат в България, ние ги правим тук. И това за нас е много полезно, че не съобразяваме изцяло българския календар. За сметка на това, когато в гръцкото училище има почивка, има някаква ваканция, съответно пък децата и родителите планират да пътуват и затова сме се съобразили изцяло с него, което е положително и в едната и в другата посока.
0: Така е. И нека да кажем за ролята на родителите. Какво място заемат така родителите в българските неделни училища в Гърция?
1: Ролята на родителите трябва да бъде много голяма при нас. За съжаление, не навсякъде е така, защото само с един ден от седмицата, било то и 4 часа български език, едно дете няма как да усвои материала малко или много. Родителите трябва да се занимават с децата всеки ден. Това е едната страна на ролята на родителите. Другата страна, която пък ние виждаме навсякъде по нашите училищни бази, родителите помагат, родителите са рамо до рамо с нас, когато пък се налага нещо да се ремонтира, нещо да се бладиса или някакъв празник, нещо да се направи, ние всички го правим заедно, учители, родители и българската държава в лицето на общините, които ни подкрепят, разбира се.
0: И иска ми се да се върнем малко назад. В началото на разговора ни вие споменахте, че има ново българско неделно училище в Уфриньо. Кажете ни малко повече, как се случи това?
1: Всъщност, това е изнесен филиал, да го кажем, към училището ни в Провалта, тъй като имаше доста ученици, които имаха желание да учат български език, живеят в Уфриньо, но някои от тях пътуваха до Аспровалта, а други пътуваха до Кавала. И зимата тези разстояния, които никак не са малки, хората, родителите всъщност нямат транспорт и не могат непрекъснато да карат децата или до един или до другия град и завиха желание да направим, да отворим там филиал и още през май месец тази година познахме едно съобщение, че ако се съберат над 10 деца желаящи, можем да отворим паралелка там. Съответно, в началото на септември децата вече бяха 20 записали се, до момента са 25, като очакваме и още. Така че, от желанието на родителите тръгна, ние застанахме до тях, надявам се да продължим напред.
0: Не се съмнявам в това. Всяка година ни изненадвате с нови и нови училища. Добре, и да ви попитам на финала, в началото на новата учебна година, какво пожелахте на децата и на техните родители?
1: Като цяло, абсолютно на всички училища пожелахме на добър час, както

0: и навсякъде другаде в българската неделна училища в чужбина, а и в България на всяко едно училище, но за мен лично и това, което много държах да кажа на всички деца в абсолютно всички наши училища, е, че езикът е едно богатство и всяко знание е богатство, както и всяко приятелство е богатство, затова им пожелахме да бъдат здрави, да учат, да бъдат любознателни, да бъдат добри, да създават приятелства, да уважават хората около себе си и най-вече да пазят езиците, които знаят, да учат нови, да опознават света, да общуват и да бъдат отворени към другите. Защото за мен лично истински богат е човек, който носи в себе си знания, доброта и приятелство.
1: Така е, чудесен финал на нашия разговор. Доктор Колева, благодаря ви, че отново бяхте гост в ефира на Радио Кърджали. Успешна нова учебна година ви пожелаваме и ние.
0: Благодаря. Много хубави моменти пожелаваме на всички слушатели от нас тук в Гърция на Радио Кърджали.
1: Благодаря ви. Разговарях с доктор Станка Колева, училищен ръководител на Българското неделно училище Свети Иван Рилски в Кавала с филиал в Неа Перамос и на Трето Българско неделно училище Свети Иван Рилски в Драма с филиал в Като Неврокопи.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали на 12 октомври. Предаването реализирахме в екип с Гинка Динчева, звукорежисьора Илия Ташев и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятна и спокойна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючокова. В началото акцентите. КТ Подкрепа отхвърли новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Окръжна прокуратура Кърджали разследва сключени договори от община Кърджали за изпълнение на строителство. Бюрото по труда в Кърджали обявява военни длъжности и безплатни обучения. Следват подробностите.

0: въпрос, свързан с публикации в социалните мрежи. Разследването е възложено на следовател от окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура. Досъдебното производство е образувано по член 283 от Наказателния кодекс, визиращ престъпление по служба. По делото няма привлечен обвиняем. Дирекция Бюро по труда в Кърджали предоставя информация за свободни длъжности за военна служба за лица с завършено средно или висше образование. Продължава приемът на заявки от работодатели по проект Младежка заетост, който осигурява стажове, обучение и работа за безработни до 29 години. Агенцията по заетостта приема и заявление за безплатни обучения с ваучери за безработни, неактивни, заети и самостоятелно заети лица. Подробности за условията и кандидат могат да бъдат намерени на официалния сайт на Агенцията по заетостта. Областният управител на Кърджали Бисер Николов поздрави кметовете, председателите на общинските съвети и общинските служители по повод 12 октомври, деня на българската община и местното самоуправление. В поздравителния си адрес той подчертава значението на местната власт за развитието на населените места и призовава за единство, отдаденост и подкрепа към гражданите. На 12 октомври 1882 година е публикуван първият закон за общините и градското управление в Княжество България, с който се регламентира дейността на местните органи на властта. Майка на две малолетни деца от Смолян ще лежи година и половина в затвора за притежание на над 128 грама марихуана. Окръжният съд потвърди присъдата с една година затвор и глоба от 2000 лева, като приведе в изпълнение и предходна условна присъда от 6 месеца. Решението е окончателно. Наркотикът е открит при претърсване на хотелско жилище, обитавано от жената и децата и през ноември 2024 година. Съдът отхвърли твърденията й, че марихуаната може да е оставена от друг човек. Като смекчаващи обстоятелствата са отчетени грижите и за децата и здравословните й проблеми. Жената е поискала възобновяване на делото пред апелативния съд в Пловдив. Срещу нея има и друго висящо дело за шофиране под въздействието на наркотици. Народно читалище Обединени 1912 ще отбележи с празнични концерти Деня на Кърджали, 21 октомври. Събитията се организират съвместно с общината. Редакторът Радка Петкова с още подробности.
1: Първо ще се състои концерт на женската певческа група за турски и български песни «Букет» в четвъртък, 15 октомври, в голямата зала на читалището от 18 часа. На 17 октомври, събота, от 11 часа ще се проведе втория концерт. В него ще участват освен нашите певци и изпълнители от Хасково, Свиленград, Харманли и Ивайловград. Народно читалище Обединение 1912 се представя с дамска вокална група Хрида и дамски хор Незабравки с ръководител Тавит Мачикян. От Ивайловград гостува камерна формация Армира от Народно читалище Пробуда 1914. Смесен хор Славя от Харманли, вокален ансамбъл Орфей Хасково и вокална група Хармония от Свиленград също са част от програмата. За новините Радка Петкова.
0: Футболен клуб Арта гостува на Лудогорец в последния двубой от 11-ти кръг на ФБет Лига. Срещата на Хюве Фарма Арена в Разград започва тази вечер от 20 часа, а главен съдия ще бъде Кристиан Колев. Домакините ще бъдат водени от Игор Йовичевич, който се завръща начело на шампионите. Арда ще търси прекъсване на серията без победа. Последният успех на тима, воден от Александър Тунчев, бе на 31 август, когато кърджалийци се наложиха с 2 на 0 над Ботев Враца на Арена Арда. В края на септември към състава на Арда се присъедини нападателят Набил Макни, който подписа договор за 3 години. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в централна България. Утре ще остане облачно и дъждовно, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурата ще е без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в Кърджали около 15, в Хасково 17, а в Смолен 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната

0: Температура на височина 1200 метра ще бъде около 6, на 2000 метра около 1 градус. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър вечер от екипа на предаването. Слави Пеков и Йордан Дачев са в студиото на Радио Пловдив. Ангел Чавдаров е в студиото на Радио Кърджали. Тази вечер е и последния двобой от 11-ти кръг на Първа лига в Разград между отборите на Лудогорец и Арда Кърджали. Разбира се, ще направим и обзор на мачовете този уикенд. Започваме след една песен.

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Започваме сега от Кърджали и колегата Ангел Чавдаров, тъй като тази вечер е последния матч от 13-ти кръг на Първа лига, в който Арда Кърджали гостува на бившия шампион Лудогорец. Ангеле, здравей!
1: Добър вечер! Добър вечер на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Да, тази вечер от 20 часа започва този матч на Хюе Фарма Арена. Негов главен съдия ще бъде Кристиян Колев. Повторен дебют начало на Орлите ще запише Игор Йовичович, който наследи поелият изненадващо към Турция Томас Райс. Специалистът познава добре обстановката в Разград, след като спечели требъл с Орлите през 2025 година. Под въпрос за матча е нападателят на Лудогорец Квадро Дуа. Швейцарският таран страда от лек проблем и не тренира стима през миналата седмица. Това му попречи да вземе участие в контролата с Черно море. Въпросната среща с моряците беше спечелена по категоричен начин от разградчани с 5-0. Очаква се атаката на зелените срещу Арда да поведе Руан Секо. По време на паузата за националните отбори първи минути с зелената фланелка записаха и последните 4 нови попълнения в Лудогорец: Иво Гърбич, Иван Желиско, Амир Хаджи Ахметович и Омар Рекик. В края на септември договор с Арда пък за 3 години подписа централният нападател Набил Макни. За последно бившия футболист на Хевър Пазарджик игра в гръцкия Волос. Дали тази вечер той ще попадне след стартовите 11 или поне в групата, е въпрос само да гадаем. Флагера на небесно-сините се завърнаха и двамата национали Станислав Иванов и Димитър Велковски. И двамата не трябва да са обременени от някаква преумора, тъй като Велковски пропусна заради наказание последния матч с Люксембург, а Станислав Иванов пък игра общо само 90 минути в последните три мача на Лововете. Интересно е, че тимът на Александър Тунчев се намира в серия без победа, като последната такава датира от далечния 31 август. Тогава небесно-сините спечелиха на собствен терен с 2-0 срещу Ботев Враца. Така Арда заема вече 6-то място във временното класиране, след като бе задминат от тима на Ботев Пловдив след последната победа на канарчетата в домакинството им със Славия. От Арда вече показаха, че може да се противопоставят успешно на Лудогорец. През миналата кампания Тунчев и неговия отбор спечелиха на два пъти срещу Орлите и в Кърджали, и в Разград. Тази вечер обаче матчът според мен ще е по-различен и кърджалийци ще бъдат доволни дори и на точка от тази среща. Какво иначе ще се случи, ще разберем тази вечер малко след 20 часа, когато започва този матч между Лудогорец и Арда на Хюе Фарма Арена. Естествено, първите новини от този матч, крайните резултати, както и всичко по-интересно около този двубой, може да чуете утре в спортните емисии на Радио Кърджали и Радио Пловдив.

предаването Антена Спорт Плюс. Сега поглед към пловдивските отбори. Какво направиха те в 11-я кръг? Ботев Пловдив с четвърта поредна победа в първа лига. Този път 1-0 като домакин на Славия. Единственият гол в срещата, която се игра пред 18 000 зрители на стадион Христо Ботев. Бе дело на Алберто Салидо в началото на второто полувреме. Двобоят премина под надслов всички за Илиян в памет на президента на жълто-черните Илиян Филипов, който бе убит на 30 септември в Пловдив. А в същото време жълто-черните вече се готвят за домакинството си на Ботев Враца в турнира за купата на Елита. Двобоят от 19 часа на 14 октомври, сряда, от 19 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив, като билетите ще бъдат на цена от 5 евро за абсолютно всички сектори по желание приживе на президента на клуба Илиян Филипов. Локомотив Пловдив пък направи равенство 1-1 като гост на Локомотив София в железничарското дерби. Черно-белите откриха резултата в 7-та минута чрез Лайтън, но домакините изравниха в 33-та чрез Метфрай. Така Локомотив вече гледа към участието си в турнира за купата на България. Черно-белите гостуват на Янтра Габрово в среща от 16-ти на финалите на турнира този петък, 16 октомври от 19 часа на стадион Христо Ботев. Крайният изход се решава в една среща, като при равенство ще има продължение, а при ново дуспи. Така че Локомотив участва в турнира за купата на България сега, а Ботев Пловдив в турнира за купата на Елита. В същото време от Локомотив, от ръководството излязоха с официално съобщение, в което обявиха, че са отворили две дарителски банкови сметки.

Едната в полза на детско-юношеската школа, другата в полза на представителния тим след оттеглянето на Христо Крушарски. След последното изявление от ръководството, ето какво казвате, получили са множество съобщения и запитвания от привърженици, които искат да подкрепят финансово любимия си клуб. Тази реакция е поредното доказателство, че в турнирните, в трудните моменти Локомотив винаги може да разчита на най-голямата си сила, черно-бялата общност. В отговор на тази инициатива и желанието на самите привърженици, Локомотив Пловдив обособи две отделни дарителски банкови сметки. За нуждите на детско-юношеската школа ще бъде използвана вече съществуваща сметка, а за представителен отбор е открита нова, предназначена единствено за неговото подпомагане и издръжка. Искаме изрично да подчертаем, че тази инициатива не е задължение за никого. Тя е възможност за всички, които сами изразиха желанието да подпомогнат Локомотив в настоящия труден момент. Благодарим на всеки локомотивец, който застава зад клуба, независимо дали с присъствие на трибуните, закупен билет, дарение или по друг начин. Всяка подкрепа има значение и нито една не се приема за даденост, гласи официалното съобщение от ръководството на Пловдивския футболен клуб.

Продължаваме с новините от Българския футболен съюз, където днес изпълкомът прие оставката на досегашния национален селекционер Александър Димитров, който напусна поста си след домакинското 0-0 срещу Естония на 29 септември в Лигата на нациите. Димитров води представителния тим на България в 10 мача, като бе назначен на 24 септември 2025 година. В неговия период лъвовете постигнаха 3 победи, в 2 мача завършиха наравно и претърпяха 5 загуби. Дебютът му беше тежката домакинска загуба в София с 1-6, а също така е под ръководството на Димитров. България спечели турнира FIFA серии 2026 в Индонезия. Атанас Рибарски, който бе начало на юношите до 19 години, пое поста след него в мачовете с Исландия и Люксембург в началото на октомври, а той ще остане за последните 2 двубоя в група C4 на Лигата на нациите. България има домакинство на Исландия на 13 ноември в Пловдив и гостуване на Естония на 16 ноември. Ето какво каза Гонзо. Дава ми се време след края на Лигата на нациите да намерим подходящ кандидат за постоянен национален селекционер. Да изчистим профила, който ни е нужен, ще изберем тренер, който да помогне за развитието на всички национални отбори, а не само на мъжкия. Разговарял съм вече с треньори с опит в Европа, които са били национални селекционери. Последните двама български треньори, Илиян Илиев и Сашо Димитров, при тях нямахме добри резултати. Лошото е, че нямахме и добра игра. Затова сме решили да изберем чужденец. Когато Илиян Илиев напусна поста, имахме предложение към опитни и знаещи български треньори. Някои от тях обаче искаха да започнат от януари, което не беше приемливо за нас, защото до края на цикла имаше още 4 мача. Тогава назначихме Александър Димитров като човек, който идва от младежки отбор и познава доста добре играчите. Каза още Георги Иванов и добави: един собственик на водещ клуб ми казва: откъде да намери играчи до 23 години? Казвам: няма да ги намираш, а ще ги създадеш. Докато няма поне 7-8 български футболисти, които да играят в първенствата от топ-5 на Европа, Англия, Испания, Германия, Италия и Франция, не бива да се очакват някакви сериозни резултати от националния тим. Знаем къде е проблема, опитваме се да създадем предпоставки за решаването му, но хората не се интересуват от това и искат резултати. Сега вероятно ще качим при мъжете някой момчето от младежки отбор до 21 години, който приключи с ангажиментите си. Той допълни, че след матча с Люксембург на 6 октомври е видял светлина в тунела, макар този съперник да е подценяван. Но Иванов заяви, че Люксембург не е събран състав от сервитьори и готвачи, а техните футболисти се формират по школите в Германия, Франция и Нидерландия. Той ще направи постъпки пред Министерството на младежта и спорта за стария стадион Септември в Красна Поляна, където да изгради 4 тренировъчни лагера и да ги предостави на школите в София. Той даде за пример, че отборите в София за момчета до 14 години са 380 и се надява по този начин да се облекчи малко положението с развитието на младите таланти, което да става на добри терени. БФС не може да тренира децата в школите на клубовете, защото това е

тяхна работа. Но можем поне да се опитаме да им подпомогнем, да ги подпомогнем с условия. На базата на БФС тук в Бояна, като изляза в 16.30 часа и виждам 4 отбора, които са се разделили един терен. Според вас това помага ли за развитието на децата? Каза Гонзо и добави, че нивото на българските футболни треньори, които получават лицензи от тренерската школа, но след това не се дообучават, не търсят развитие и затова не са търсени за работа. Проблемите са доста по-дълбоки. С всички правила за 4 българи, за граждан 23 години, плюс правилата в долните лиги, показахме къде е проблемът. Той е в изграждането на футболистите. Трябва да правим разлика между футболисти, които играят във вътрешното първенство и такива на международно ниво. Затова започваме категоризация, тя ще влезе в сила от нова година. Не може клуб с един набор да се нарича академия. Много пъти сме говорили за таксите в школите и за липсата на методика в клубовете, за липсата на терени, но представянето на националния отбор е под нашите очаквания. Той заяви, че след въвеждането на правилото за задължително използване на един българин до 23 години, в първа лига статистиката се е променила на 48% българи и 52% чуждестранни футболисти. БФС не взима от държавата, дава. 36 терена са построени от БФС с пари от проекти в различни населени места. Имам още 40 писма от кметове. И както се знае, един лев не сме взели от държавата. Всичките ни разходи се покриват от проекти на FIFA и UEFA. Академия БФС ни струва 600 000 евро. Програмата Double Pass 350 000, каза още Георги Иванов.

Продължаваме с тенис и други спортове. Димитър Кузманов се класира за основната схема на турнира на твърда на стил Cold Series Challenger 125 в Олбия, Италия. Наградният фонд е 204 000 евро. 33-годишният пловдивчанин, който е поставен под номер 4, записа втора поредна победа в квалификациите. Този път надигравайки Матиас Черни от Чехия с 6-3-6-2. Кузманов спечели първия сет с три поредни гейма от 3 на 3 до 6 на 3, докато във втората част направи два пробива и поведе с 5 на 1, но опонентът му не успя да намери отговор до края. Така българинът заработи 5 точки за ранглистата на ATP, както и 2045 евро от наградния фонд на надпреварата. Националът на България за Купа Девис Александър Донски ще стартира утре в първия кръг на двойки с партньор Филип Печонка от Полша срещу американците Натаниел Ламънс и Джаксън Уитрол. Баскетболните отбори на Локомотив Пловдив и Ботев Академик стартираха с победи Националната баскетболна лига. Локомотив Пловдив се наложи над отбора на Спартак Плевен с 92 на 73 точки. Девро Рамзи стана MVP с 19 точки, 9 борби и 10 асистенции. Ботев Академик се поздрави с успех над Берое Стара Загора с 90 на 86 в оспорван матч. MVP стана Дикуариус Николас с 20 точки, 8 борби и 7 асистенции. Волейболен клуб Марица Пловдив. Шампионките откриват новия сезон в Националната волейболна лига с домакинство на ЦПВК. Този петък от 18.30 часа в зала Строител, а волейболния следобед в Пловдив започва още в 16 часа, когато другия пловдивски представител в първенството Марица 2022 ще се изправи срещу Драгоман. Така любителите на волейбола в Пловдив ги очакват два поредни двубоя и много волейболни емоции.

Волен Чинков ще бъде главен съдия на мача между Ботев Пловдив и Ботев Враца от четвърт финалите на новия турнир на Българския футболен съюз. Това ще бъде първи матч от чисто новия комерциален турнир, който ще противопостави в директни елиминации 8 от 10 най-добри отбора в България през изминалия сезон. Турнирът се провежда на директни елиминации. Срещата между двата тима с името Ботев ще бъде в сряда от 19 часа на колежа. Помощници на Волен Чинков ще бъдат Тодор Вуков и Драгомир Димитров. Четвърти съдия е Християна Гутева, на вар са Димитър Димитров и Антонио Антов, съдийски наблюдател е Камен Алексиев. И какво очакваме днес като футбол от чужбина? Гьостепена Станимир Стоилов от 20 часа гостува на Юб Спор в турската супер лига. В висшата английска лига Ковентри Сити срещу Нюкасъл от 22 часа. В Ла Лига Леванте Севиля също от 22 часа. В серия А на Италия в 19.30 Аталанта Венеция и Торино Удинезе от 21.45. Това бе всичко в предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Приятна вечер!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Володимир Зеленски заяви, че това е новина за него. Кремъл оповести, че контактите продължавали. Бомбардировките срещу украинската енергийна инфраструктура междувременно продължават. Вашингтон заплашва Киев, че ще спре продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Дизеловото гориво в Евросъюза поевтиня с 5% на цени на едро. Петролът сорт Брент надхвърли $107 за барел. Ива Михайлова от Кочани е пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането и от Република Северна Македония и влизането и в България не е регистрирано. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 12 октомври. Останете сега с подробностите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е постигната сделка за незабавно прекратяване на огъня между Русия и Украина срещу енергийните им обекти. Това изненада Киев, а Москва запази мълчание. Кремъл отхвърли призива на Володимир Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да бъдат проведени избори в Украина, за каквито настоява Доналд Тръмп. От Михалина Димитрова чуйте повече.
1: Доналд Тръмп внесе объркване с изявлението си в социалната си мрежа TrueSocial, че двете страни са се съгласили на енергийно примирие. Зеленски изглеждаше изненадан и каза, че ще търси допълнителни подробности, но добави, че Украина подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. По-късно той заяви, че

0: Ние ще отговорим.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не коментира изявлението на Тръмп за енергийното примирие, но пък отхвърли идеята за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се организират президентски избори в Украина. Вместо това той предложи примирие за един ден.
2: Если там реально в Киеве хотят провести выборы,
0: ако в Киев наистина искат да проведат избори, президентът и върховен главнокомандващ на Руската федерация ще даде указания да не се нанасят удари по Украина в деня на изборите.
1: Нарастващото напрежение между Тръмп и Зеленски дойде след решението на американския президент за временна отмяна на санкциите срещу Русия. Целта е незабавен внос на милиони тонове руско дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, за да се намалят рекордните цени. Зеленски заяви, че сделката за дизеловото гориво е слабо решение. Група от 7 влиятелни американски сенатори, 4 републиканци и 3 демократи, излязоха с съвместно изявление, което определя сделката като пълно предателство спрямо Украина и директно финансово подпомагане на военната машина на Путин. Те настояват, че Тръмп нарушава законодателството, забраняващо руски енергиен внос. Financial Times съобщи, че Съединените щати са заплашили Украина, че ако тя не спре дълбоките удари срещу руски рафинерии, Вашингтон ще блокира съвместния механизъм с НАТО, по който държавите от Алианса правят финансови вноски в специален общ фонд или покриват директно стойността на американските оръжия за Киев. Днес върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич предупреди, че Алиансът ще блокира, притъпи и усуети всяка атака срещу свои членове. При масирани удари на Русия срещу Украина в последното денонощие са загинали поне 10 души, а над 60 са ранените. Най-много пострадали има в Харков. За новините Михайлина Димитрова.
3: Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия, Франция и Полша декорираха непоклатима подкрепа за Киев заради липсата на каквото и да било прекратяване на огъня от страна на Русия, въпреки твърдението на американския президент, че тя се е съгласила да пощади украинската енергийна инфраструктура. Френският президент Еммануел Макрон очаква скоро да го каже лично на Доналд Тръмп.
0: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Президентът Тръмп казва, че е осигурил прекратяване на огъня и от двете страни. Фактите обаче показват, че Русия продължава да бомбардира енергийната инфраструктура на Украина. Ще имам възможност скоро да поговоря с него. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи.
3: Това каза Еммануел Макрон. Германският канцлер Фридрих Мерц категорично разкритикува дизеловата сделка на Тръмп с Путин.
0: За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск и затова поддържаме санкциите срещу нея. И трябва да ги усилим още повече, заради дръзките и атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Русия очевидно не иска да се отзове на предложенията за мир и за преговори. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
3: След германския канцлер и полският премьер Доналд Туск се обяви за още санкции срещу Русия и заяви, че нито Украина, нито Полша, нито Европа като цяло ще допусна да бъдат сплашени.
0: Ако Украина воюва, тя воюва за оцеляване. Русия воюва за доминация. Ако ние поляците заявяваме това ясно и силно, това не е защото търсим конфликт или някоя опасна романтична авантюра. В Полша, заради историята, географията и разума, никой, абсолютно никой не иска ескалация или война.
3: Съветът на Европейския съюз наложи нови санкции на близо 1600 физически и юридически лица, повечето от които са свързани с руския военно-промишлен комплекс. От Люксембург, където се срещнаха външните министри на 27-те страни членки, предава Ангелина Пискова.
4: Днешният пакет е насочен към доставчици от средно ниво, които представляват ядрото на руската военна промишленост, генерираща годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и осигуряваща заетост на над 250 хиляди души. Включените в списъка компании са доставчици на ключови компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници,

0: микросхеми и приемопредаватели, авиационни, спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси, както и оптика и системи за навигация. Това е най-големият единичен санкционен пакет, договарен някога от Европейския съюз, с което общият брой на включените в списъка лица и организации достига близо 4600. Съветът санкционира и 77 души, участвали в така наречените избори за Руска държавна дума през септември на окупираните украински територии. В списъка са включени 74 кандидати, които са се явили на изборите от различни партии в така наречената Донецка народна република, така наречената Луганска народна република, Запорожката и Херсонската област, както и така наречената Република Крим и град Севастопол. Съветът наложи ограничителни мерки на трима членове на Централната избирателна комисия на Руската федерация за организирането на тези избори. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Съобщението на Доналд Тръмп, че е било договорено енергийно примирие между Русия и Украина, доведе сутринта до 5% намаление на средната за Европейския съюз цена на едро на дизеловото гориво до 1410 долара за тон. През деня обаче това намаление беше почти елиминирано до 1450 долара за тон. Това е с около 95% повече от цената преди началото на войната срещу Иран. В Съединените щати цената е около 75% по-висока от февруари тази година. Петролът поскъпна днес заради непотвърденото руско-украинско примирие, но и заради серията от ракетни и дронови удари на йеменските хути срещу Саудитска Арабия вчера и в събот. Фючерсите за сорта Brent надхвърлиха 107 долара за барел, 2,5% увеличение от петък. При сорта West Texas увеличението е близо 2% до 94 долара за барел. За нов въздушен бараж от йеменските хути срещу летището в Рияд съобщиха властите в Саудитска Арабия, без за сега да дават подробности. При две нападения с дронови ракети срещу летището на Рияд през последните два дни загинаха общо 14 души, а ранените са над 300. Летището в Рияд ще остане затворено до събота 17 октомври, съобщиха авиационните власти в кралството. Подробности чуйте от Лъчезар Върев.
2: Дни след смъртоносния ракетен удар по терминал за заминаващи на летище Крал Халид, първият ден от новата седмица бе белязан от нови атаки. Коалицията, водена от Саудитска Арабия и подкрепяща правителствените сили в Йемен, съобщи за навлизащи в страната дронове и ракети, но първоначално нямаше информация дали те са били прехванати. Не се съобщава за загинали и ранени. В събота при атака, извършена от подкрепените от Иран йеменски бунтовници, загинаха 13 души, а повече от 300 бяха ранени. Това нападение е най-смъртоносното в кралството от повече от десетилетия. Сам. Ден по-късно, в неделя, при друга атака, отново от страна на йеменските бунтовници, беше убит един човек, а над 10 бяха ранени. Нападенията предизвикаха едно от най-сериозните смущения в саудитската авиация от години, засилвайки натиска върху сектор, който вече се бори с последиците от конфликтите в Близкия изток и с по-високите цени на авиационното гориво, водещи до намаляване на печалбите. Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия, принц Абдулазиз бин Салман, заяви, че страната му е била подложена на изпитание, но подчерта, че Рияд ще предприеме сериозен отговор след поредицата от атаки. Реакция и от Техеран. Говорителят на външното министерство Есмаил Бакай изрази, цитирам, дълбока загриженост за събитията, които се разиграват на арабския полуостров, и добави, че Техеран е готов да съдейства за диалога между страните. От миналата седмица хутите атакуват саудитски летища и петролни съоръжения, създавайки условия за бързо ескалиращ конфликт, прераснал от по-широкото регионално противопоставяне между Съединените щати и Иран. Ескалацията на напрежението с хутите породи опасения относно по-широкото икономическо въздействие. Според прогнозите, брутният вътрешен продукт на Саудитска Арабия ще се свие с 3,6% през тази година, което отразява съвкупност от фактори, включително намалената активност в петролния сектор. За новините, Лъчезар Валев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ива Михайлова, на която повече от година беше забранено да напуска град Кочани в Република Северна Македония заради дело за катастрофа с загинал човек, вече е в България. Тя е настанена в Пирогов за изследвания. Репортаж на Мира Стефанова.
3: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
4: Съвсем легално пред границата. Пратихме заедно с младата, Феро.
5: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
6: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката, и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как.

0: ще пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
2: Не от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да видя. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
1: За новините, Мира Стефанова.
3: Пред Националното радио Насер Рауфи, адвокат на Михайлова в Република Северна Македония, каза, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но го определя като оправдано, предвид тежкото и здравословно състояние. По думите на адвоката, съдебният процес в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие.
4: И аз не бих известен консултиран, мегито сметам дека овој потек на Ива е оправдан, имајќи предвид здравствената состојба низина. Се закануваше инвалидност на Ива и беше приморана навистина да оди на лекување. Не се работи за никакво бегство, инако што се однесува до поставката, та нормално ќе се продолжи. Исто единствено што не може распид да се напре на Ива, меѓутоа ќе видиме во понатамошната динамика.
3: Междувременно от Министерството на вътрешните работи в Скопие съобщиха, че няма данни Ива Михайлова да е напускала законно Република Северна Македония. А според получена от българската гранична полиция информация, няма регистрирано и законно влизане в България след септември миналата година. Външното министерство на Северна Македония определи случая като бягство и обяви, че ще информира за това Европейския съюз и Съвета на Европа. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
5: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
6: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
5: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
7: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
5: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините, Елена Байкова.
3: Асоциацията на банките в България излезе с позиция по темата за банковите печалби и цената на финансовите услуги. От асоциацията посочват, че целта е да внесат повече яснота в обществения дебат за ролята на банките в икономиката. Информира репортерът Марта Младенова.
8: Първото от избраните за обяснение твърдение е, че банките изнасят 45% от печалбата си като дивидент. Всъщност, заради кризата около пандемията имаше забрана на банките да разпределят дивидент, припомнят от асоциацията. Голяма част от печалбата се инвестира

0: половината от банковите печалби идват от такси. Кумулативно, показателят като нелихвен доход е 19,5%, което е под средното за Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Освен това, немалка част от този доход идва като консултантски и други услуги, а не през продуктите за крайния потребител. От банковата асоциация цитират собствено проучване, според което през 2025 година цените на преводите през дигиталните канали са до 5,4 пъти по-ниски спрямо тези на хартиен носител, а делът им за банковата система е над 76%. От своя страна, абонаментните пакети за обслужване осигуряват над 6 пъти по-ниска цена спрямо използването на единични услуги от тарифите на банките. Лихвите по ипотеките са най-благоприятните в еврозоната, допълват от асоциацията и опровергават и твърдението, че печалбите са се увеличили с 588% от пандемичната 2020 година насам. За новините, Марта Младенова.
1: Наценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. От репортера Наталия Гънчовска чуйте повече.
2: Комисията за защита на потребителите установила наценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
3: Наценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
2: Установени са още стоки, предлагани на промоции с наценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
3: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
2: И още според Майя Манолова, наценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
3: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
2: За новините Наталия Гънчовска.
1: Двама американски икономисти, Робърт Хол и Майкъл Уотфорд, получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият от университета Станфорд в Калифорния, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хесвор обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
4: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уотфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
1: В телефонно включване професор Майкъл Уотфорд заяви, че е за него огромна чест да получи отличието. Икономистът обясни, че комуникацията е изключително важна в провеждането на стабилизационните политики от правителствата.
5: Смятам, че е важно също така да се създаде рамка, която да позволява на правителствата да общуват с обществеността относно това, което правят. Това беше една от основните цели при разработването на аналитичната рамка. Не просто да използваме спрямо хората, а и да обсъждаме с тях защо се предприемат тези действия.
1: У нас Българската академия на науките отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в София. Репортаж на Андрей Борисов.
6: Както всяка година на този ден и днес зала

0: професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, каза:
1: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
0: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
2: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
0: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините, Андрей Борисов.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
4: Добър вечер. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Танас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. Аргументите за това според ЦСКА са, цитирам, безкрайни низ от обратни фалове, подмените нарушения срещу наши футболисти и сфабриковани такива в полза на съперника. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Асоциацията на съдиите по футбол в България поиска доживотно наказание за вратаря на юношески отбор на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов. Той атакува брутално в гръб и нанесе удар на рефера Владимир Велев на терена след края на матча срещу Национал от елитната група до 18 години. Припомням, че от 20 часа в Разград Лудогорец ще приеме Арда в последния матч от 11-я кръг на футболната ни първа лига. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, Египет, в дисциплината 25 метра пистолет. Антуанета Костадинова е 26-та, а при мъжете на 10 метра пушка Антон Ризов е 32-ри. Българската федерация по вдигане на тежести може да сложи край на продължилата месеци административна криза, след като последният клуб, оспорващ избора на новото ръководство, не е обжалвал съдебното решение. Това отваря пътя за вписването на новата управа начало с олимпийския шампион Асен Златев.
3: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 20 във Варна, Бургас и Ахтопол и от 0 градуса навърх Мусала до 4 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През следващото денонощие времето ще е облачно и дъждовно. На много места в Централна и в Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони утре през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните между 10

0: 15 градуса, в София около 11 градуса. В сряда над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на места в Южна и в Източна България ще има валежи, но вече ще са по-слаби и в процес на спиране. Ще духат до умерен в източните райони временно силен вятър от север и северо-запад. Ще се задържи хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и намалее над много райони и до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито, дневните температури слабо ще се понижат. В петък облачността отново ще се увеличи и до края на седмицата ще е значителна. На много места в страната отново ще има валежи от дъжд. Ще се задържи и хладно с максимални температури през почивните дни, предимно между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В третия участък на магистралата от 342 до 349 км също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево по етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на мотори преводни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 12 октомври накратко. Най-малко 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура са бомбардирани от Русия, след като Доналд Тръмп обяви, че е влязло в сила енергийно примирие. Това примирие се оказа новина за Володимир Зеленски и от Кремъл съобщиха след близо цял ден мълчание, че контактите продължавали. Вашингтон заплашва Киев, че ако продължи с ударите по руски рафинерии, ще спре не само разузнавателната помощ, но и продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Ива Михайлова от Кочения пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която е обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането от Република Северна Македония и влизането в България не е регистрирано. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361

0: 6-52-01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ми прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
1: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загруба и стиски.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
4: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючокова. В началото акцентите. КТ Подкрепа отхвърли новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Окръжна прокуратура Кърджали разследва сключени договори от община Кърджали за изпълнение на строителство. Бюрото по труда в Кърджали обявява военни длъжности и безплатни обучения, следват подробностите. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Проектът предвижда преговори между синдикатите и работодателите до 15 май 2027 година, а окончателният размер за следващата година да бъде определен от Министерския съвет до 15 август. Единствено КТ Подкрепа не подкрепи предложението според синдиката. Новата формула може да ощети работещите с поне 20 евро месечно. Работодателските организации обаче застанаха зад проекта с аргумента, че механизмът трябва да отчита както нуждите на работещите, така и възможностите на икономиката. Минималната работна заплата за до година ще бъде определена по досегашните правила. Под надзора на окръжна прокуратура Кърджали се извърша разследване по образувано досъдебно производство с предмет изясняване на обстоятелствата, при които са сключени договори от община Кърджали за изпълнение на строителство, извършване на строителни работи и контролът върху тях. Това съобщиха от окръжна прокуратура Кърджали в отговор на въпрос, свързан с публикации в социалните мрежи. Разследването е възложено на следовател от окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура. Досъдебното производство е образувано по член 283 от Наказателния кодекс, визиращ престъпление по служба. По делото няма привлечен обвиняем. Дирекция Бюро по труда в Кърджали предоставя информация за свободни длъжности за военна служба за лица с завършено средно или висше образование. Продължава приемът на заявки от работодатели по проект Младежка заетост, който осигурява стажове, обучение и работа за безработни до 29 години. Агенцията по заетостта приема и заявление за безплатни обучения с ваучери за безработни, деактивни, заети и самостоятелно заети лица. Подробности за условията и кандидатстването могат да бъдат намерени на официалния сайт на Агенцията по заетостта. Областният управител на Кърджали Бисер Николов поздрави кметовете, председателите на общинските съвети и общинските служители по повод 12 октомври деня на българската община и местното самоуправление. В поздравителния си адрес той подчертава значението на местната власт за развитието на населените места и призовава за единство, отдаденост и подкрепа

към гражданите. На 12 октомври 1882 година е публикуван първият закон за общините и градското управление в Княжество България, с който се регламентира дейността на местните органи на властта. Майка на две малолетни деца от Смолян ще лежи година и половина в затвора за притежание на над 128 грама марихуана. Окръжният съд потвърди присъдата с една година затвор и глоба от 2000 лева, като приведе в изпълнение и предходна условна присъда от 6 месеца. Решението е окончателно. Наркотикът е открит при претърсване на хотелско жилище, обитавано от жената и децата и през ноември 2024 година. Съдът отхвърли твърденията й, че марихуаната може да е оставена от друг човек. Като смекчаващи обстоятелствата са отчетени грижите и за децата и здравословните й проблеми. Жената е поискала възобновяване

0: дамска вокална група Хрида и дамски хорни забравки с ръководител Тавит Мачикян. От Ивайловград гостува камерна формация Армира от Народно читалище Пробуда 1914. Смесен хор Славя от Харманли, вокален ансамбъл Орфей Хасково и вокална група Хармония от Свиленград също са част от програмата. За новините Радка Петкова.
1: Футболен клуб Арта гостува на Лудогорец в последния двубой от 11-ти кръг на ФБет Лига. Срещата на QF Arma Arena в Разград започва тази вечер от 20 часа, а главен съдия ще бъде Кристиан Колев. Домакините ще бъдат водени от Игор Йовичевич, който се завръща начело на шампионите. Арда ще търси прекъсване на серията без победа. Последният успех на тима, воден от Александър Тунчев, бе на 31 август, когато кърджалийци се наложиха с 2 на 0 над Ботев Враца на Арена Арда. В края на септември към състава на Арда се присъедини нападателят Набил Макни, който подписа договор за 3 години. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в централна България. Утре ще остане облачно и дъждовно, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурата ще е без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в Кърджали около 15, в Хасково 17, а в Смолен 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6, на 2000 метра около 1 градус. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючокова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Хоризонт. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 12 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Премиерът Румен Радев е поискал техническа помощ от Европейския съюз и от НАТО за разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море миналата седмица. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, Радев настоява темата да бъде разгледана приоритетно. Съдействие е поискано и от Европейската агенция по морска безопасност, тъй като все още не са открити останки от дроновете. Заявява се готовността на България след установяване на извършителите да предприеме необходимите дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Пъсков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли и предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декорираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
2: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
1: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита тази вечер да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си онлайн платформа, цитирам: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Край.

0: Петрова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
1: Съвсем легално, пред границата. Прахме заедно с моя адвокат, Керо.
2: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова и самата тя, а външният министър Велислава Петрова потвърди.
3: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се договаря в рамките на минимален и максимален размер, изчисляван по формула, отчитаща инфлацията, ръста на заплатите и производителността на труда. Проектът получи подкрепата на работодателските организации, но не и на КТ подкреп. Според предложенията, преговорите между синдикатите и бизнеса ще се водят до 15 май идната година. Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата до средата на август. Комисията за защита на потребителите установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъфването е натрупано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени и различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с надценки над 40%. Установена е нерегламентирана намеса на сайта bnrnews.bg и платформата Binar, която затруднява достъпа на външни потребители. Ръководството на Българското национално радио е уведомило всички разследващи органи и се работи по отстраняване на повредата. Светослав Табаков представя спортните новини.
4: Футболистите на Лудогорец водят с 3-0 на Арда след първото по време на матча в Разград. Головете са на Кайо Видал и Бърнар Тек Петей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен. Двубоят е последен от 11-я кръг в Първа лига. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в мача срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство, Левски Черноморе, 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италианката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано днес допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер 1 в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
0: Дежурна синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
5: Добър вечер. Облачно е времето в страната към този час. На места, главно в Източна България, с валежи от дъжд. Интензивни в отделни райони, придружени с грамотевици, са валежите в югоизточните райони, а в района на Бургаса за последните 3 часа са измерени 19 литра на квадратен метър. Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Драгоман до 17 в Сандански и Елхово.

0: В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Това е средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е блокирано движението на първокласния път между Велико Търново и Русе в участъка Самоводене Поликраище. Обходният маршрут е Поликраище, Първомайци, Горна Оряховица, Лясковец, Велико Търново, Самоводене. Пътно-транспортно происшествие има и по първокласния път между Мокрен и Градец в Сливенско при 219 км. Там трафикът се пропуска двупосочно в една лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Следват подробностите по тези и други новини. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желае да приема обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийните обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заявил лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. А лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина

0: Германия и Франция декларираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
0: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически

да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това, не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането ѝ на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено сутринта. Тя е пристигнала на лечение в болница Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани.

0: заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
1: Съвсем легално пред границата. Забрахме заем с моя адвокат, Геро.
2: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова, а външният ни министър Велислава Петрова потвърди.
3: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибег

0: нали, до някакви така отчаяни действия.
1: Заяви външният министър Велислава Петрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
3: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
2: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
4: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
2: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
1: Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото, информира репортерът Наталия Ганчовска.
5: Комисията за защита на потребителите установила надценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
6: Надценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, а пък лука беше направо рекордьор.
5: Установени са още стоки, предлагани на промоции с надценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
6: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
5: И още според Майя Манолова, наценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
6: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
5: За новините Наталия Ганчовска.
1: Двама американски икономисти Робърт Хоул и Майкъл Уудфорд получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият в университета Станфорд, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хаслър обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
7: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хоул и Майкъл Уудфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа.

0: стабилизационна политика.
1: Най-старата научна институция в страната ни, Българската академия на науките, отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в централата на институцията в София. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, каза:
3: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
2: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
4: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
2: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
1: Спорт със Светослав Табаков.
5: Футболистите на Лудогорец победиха Арда с 5 на 0 в последната среща от 11-тия кръг в Разград. Головете вкараха Кайо Видал, Руан Крус, Иван Желиско и Бърнар Текпетей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен през първото полувреме. В класирането на Първа лига води Левски с 28 точки пред ЦСКА 27 и Лудогорец 26, като сините и разградчани са с мач по-малко. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство Левски Черноморе 76 на 93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1 на 6, 7 на 6 и 6 на 1 над италианката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива победа.
1: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
6: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
7: Какво се случи през изминалия ден?
8: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
9: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
10: Метроном, останете информирани.
11: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
12: Не може да отделите толкова пари.
11: Не може.
10: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
13: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном, останете информирани.

0: Антон Розчуклиев ще ни каже повече подробности за зеленчуците и плодовете през този сезон и каква беше продукцията през изминалия сезон. Чуйте повече. Господин Розчуклиев, как сланите през последните дни се отразиха на зелето и останалите зеленчукови и овощни култури? Има ли сериозни поражения?
1: Сланите последните два дена даваха отражение, според мен, единствено на зеленчуците. Имам предвид краставици, домати и пите. На зелето, слава богу, не можават. Зелето е по-судостойчиво. За него това е така, как добре. Един вариант предразполага за озряването му, само да се налира на захари и да става вече дали по-хубаво, по-сладко. Овошките, мисля, че няма проблем, те са вече под пред листопад, така че няма някаква съществена вреда да има за тях. Плюс това плодовете, което е озряло, така че няма. Единствено и към пипер, домати и краставици, патладжан, да и такива зеленчуците и пострадаха.
0: Как очаквате да се отразят метеорологичните условия върху цените на плодовете и зеленчуците през следващите седмици? Възможно ли е да поскъпнат?
1: Да, със сигурност, тъй като вече с тия слани приключват и тези зеленчуци, т.е. от тук нататък ще бъдем на оранжерини или пък внос. И неминуемо липсата на полски зеленчуци ще доведат до повдигане на цената. Така че не само единствено не знам тази слана до къде е в Кърджалийско. Да, имаше, ама дали нататък другите част на България, която все пак е по основен зеленчукопроизводител, нали? Ни Кърджалий не може да кажем, че такова за какви, с изключение на чучката такива да повлияваме, нали, на национален мащаб на цените. Но за нашия регион, такива все пак на близта на домашни зеленчуци, така да кажем, или селски, или в полски, ще доведе, нали, до съответното и поскъпване, защото знаете, че нямането на даден стока се регулира с цена.
0: Каква е ситуацията конкретно с зелето? Каква ще е реколтата? Каква реколта се очаква?
1: Значи, като цяло тази година е много благоприятна спрямо предните 2-3 така нататък години. Значи, тази една от рядко така благодатите и поради това тази година наблюдавахме сравнително добри цени, въпреки че производителите в тези фейсбуки нататък показаха съвсем много по-ниски цени на продажба на търговците. Тоест търговците, вземайки ефтина продукция, не даваха толкова ефтина продукция, но все пак беше ефтина. Имаше ефтина. Това искам да ви кажа, защото имаше свръхпроизводство тази година почти на всичко. На плодове, на зеленчуци. Няма стока, на която да не знам колеги производители, така да кажа, агропроизводители, които да реват, че стоката не се търси, защото има много и предлагат много ниски цени, просто подигравателни цени, имаше на едро, така да го кажем.
0: А т.е. може ли да кажем, че цените на едро бяха много ниски, но на пазара домати под 2 евро до 5 евро варираха, така варираха доматите?
1: Това ми се отрази, значи, много. Знам, юли, август и септември до някъде цени на производител 50 евроцента масово имаше. Значи, като кажа, ето, оня ден имаше ми обява в някаква северо-источна България, един с една градина от 200 колко декара сливи, които ги дава на 20 евроцента, синята слива, тая, която на пазара не знам колко има, със сигурност 1 евро.
0: Да. 90 евроцента, евро. То,
1: преди няколко дена имах информация и снимки, нали, публикува от един колега там в Сливенско едно село. 4 ремаркета тракторни, те са от порядъка на тони половина, 2. Ги изсипват едно дере. Представете, дали дори 10 евроцента не му са дали, ги изсипа. Да. И ги даваше да стига върху, че иска да ходи там да събира да взема, той ги сипа и приключи мъката да се мъчи да продава стока, за която е грижила една година преди това.
0: Да, защото...
1: Пенсиите от... същата работа тази година, аз поне съм от Северо-Източна България и там имам си хора, които ми казват, въобще по-добре да имаше години, в които няма много булук, отколкото тази година много имало, но цената направо се е сринала до такива 20-30 цента.
0: Сринала се, но тази година под евро и 60 евроцента нямаше кайси и праскови.
1: Казвам ви, 30-40 евроцента,
0: да.
1: И то българската кайсия,
0: да.
1: Нали, която е най-хубавата, защото ние тук масово едем кържели повече от Гръцка. И тук от Южна България има покрай там Благоевград, нататък и ни кайсия, насъждение повече. Абе, кричиме, тук е черпана, не. Кричам по-точно, там има пак и ни лоши градини, но нали казвам, просто, ай сега гледам вече ябълката, сега ще дойде сезона да видим, но виждах тук там вече обяви да парите ябълки да ги събират от порядъка на 80-70 до 50 евроцента ябълки, дали да производител да ги дава, ни под 1,50, нали?

0: Няма ябълка на пазара, за съжаление не съм ходил скоро да сваредявам нашите цени, просто защото, как да кажа, и един човек си от градината и се е достъп като ви да за цените.
1: Да, да, и вие знаеме, че сте от тези, които пазаруват в Гърция, защото наистина качеството и цената...
0: Не, аз в момента
1: цената...
0: си карах на собствено производство все още, пазарувам и в Гърция. Ти първо ще почна,
1: да.
0: След ноември. Не, тук си изгубен, но все още е тук, приключвам собствените си производства, където си направил така, така и за мен.
1: Да,
0: така...
1: след зелето то ще има ябълки, какво и дюли.
0: Ябълки, сега ме тези почни наистина с панака вече да се седа, излизат и те,
1: да.
0: Но основните, нали, като домати, краставици, деца, свитър да говорим, нали, титер, няма да е.
1: Днес
0: като тези са две, ще изчезнат така. Така и домати, кой накъсва зелено, зреят къщи, да. На касети, но краставицата не може. Краставицата точка до 2-3 дена трябва да изчезне външната краставица, селска или както и да говорим. За 100% и така. Така е, да слизаме в есента. Зелето добре се развива в момента, виждам, има доста, не би трябвало да има някакви такива. Нали, към тази година по отношение на вода, въпреки последния месец така имаше по-сухо време, но като цяло лятко вървя относително по-влажно прените и това спомогна за развитието на всички тия култури. Така че няма нито една култура, която е в лош. Дините също бяха тази година, да ви кажа, по едно време бяха на 5 евроцента там в Кармали любимец. 5 евроцента стигнаха. Да се отчете някаква продажба. Така, тази година спорех така. Производството
1: благоприятна.
0: Благоприятна, да, да, така. Толкова дъжд не е имало. Аз поне в Джейла ме наметил станция от 10 години, няма толкова сумарно натрупани дъждове.
1: Ами, господин Рушчуклиев, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте агронома Антон Рушчуклиев.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пиеса, която отразява особения свят на Дели Урмана и повдига въпроса, можем ли да приемем различното и защо лесно поставяме етикети на хората, представи вчера Търговищкия театър в Кърджали. В Ангели и Караконджоли на писателя лекар Хасан Ефраимов, Дели Урманът е пространство, в което народните представи, старите предавания и действителността се приплитат, за да разкажат история за любовта, за различието и стремежа на човека към щастие. Историята отвежда там, където сред луди го и мирисът на джанки, митът и реалността съжителстват преплетени и раждат приказни персонажи. Колкото чудати, толкова и истински, казва за текста си самия автор, който пристигна в Кърджали за постановката. А той е отстав.

0: негова творба.
1: Видите, в този спектакъл са от моя книга, която съм писал преди 10 години. Дервишки Караконджул. Едната тема е от повестта Караконджул, другата е от Яланджията. Няколко такива мои култови разкази от този период. Трябваше 10 години време, за да може да се срещне българският театър с тези теми. Това са изключително стари мои разкази.
0: Пиесата повдига въпроси и за малките лудости, които ни правят хора. В него има и смях, но и топло намигване към живота. И вероятно и за това ролята на Владислав Карамфилов, познат в миналото като Влади Въргала, е съвсем на място. За това решение обаче писателят Хасан Ефримов се доверява на сценариста Надя Асенова.
1: На Влади Въргала не съм се спрял, аз не се познавах с него по това време. Това е изцяло избор на сценариста Надя Асенова. Ние с нея вече правим втори спектакъл. Беше негов избор, но се оказа много удачен. Когато се запознах с него вече, видях, че нещата се получават много добре.
0: Ето какво казва самия актьор за текста на постановката.
2: Господин Канофилов, как усетихте текста на господин Ефремов? С какво ви грабна? С какво ви впечатли?
3: И с това, което ме грабва и ме впечатлява всички негови текстове, винаги, когато чета негова история, тя все едно си седнал с приятел и ти разказва нещо интересно, нещо любопитно. Същото е и с спектакъла Ангели Караконджули.
0: Главната роля в Ангели Караконджули обаче не е само една.
1: Интересното е, че в този спектакъл аз писах, има две главни роли. Не е само на Влади ролята главна. Ролята на Ходжата също е главна роля и тя се играе от Любомир Фърков, утвърден артист, и двамата, които са на сцената, се получава много интересен двубой.
0: Владислав Карамфилов коментира героя, който играе в пиесата на Търговищкия театър по текст на Хасан Ефраимов.
2: Какъв е вашия образ?
3: Образен. Караконджул, къде?
2: Караконджул.
3: Цял живот играм караконджулите, които обаче са ангели. Това е алегория на едно общество, в което етикетите се слагат много лесно на хората и това се прави за манипулация от властоимеещите. И по същия начин става така и с моя герой. Ходжата на селото му залепва етикета, той караконджо, защото има основания, нали, има проявления мои, които моментално в народните суеверия се приписват на караконджоли. И това е една сбирка на Ромео и Джулиета, на Маркиз Дюсад, на много от познатите от световната драматургия истории. Но това в кратко казано е една разкошна приказка, която ем ти държи интереса, ем нейната чистота и наивност те кара да се чувстваш уютно в залата.
0: Според автора Хасан Ефраимов, главните герои в драматургичния разказ са двама, но според Влади Въргала ролите са равнопоставени и точно това провокира.
3: Главни роли, ако погледнеш за извеждане на основната фабула през основните герои, да, най-главни, три са реално. Ходжата и Байрам и женската е Дилек. Но тук ансамбълът е главната роля. Тоест, ние сме много равнопоставени.
0: Да.
3: Няма главна роля в този спектакъл. И това не ме интересува.
0: Добре.
3: Интересува ме, че има много добър спектакъл.
0: Фолклорните символи на Караконджола и Шейтана вълнуват автора, роден в Трън, във всичките му произведения. Той се сблъсква с негативизъм от издателствата, но по думите му Фейсбук отдавна е разпил монопола им, тъй като той споделя разказите си свободно и се радва на небивал интерес. Казва, че никога не е мислил да живее на друго място, освен в България. Пробвал да поработи навън, ала всяка вечер сънувал магарешки будили. В годините на COVID-19 лекарят излезе от дълга кома и затова го попитах дали е променил това фаталистично отношение в прозата си.
1: Все пак ангелица повече от шейтана. Аз пиша и за ангели понякога, не само за шейтани, за сатаната. Ако беше само той, нямаше да остане нищо от света.
0: Хасан Ефремов описа и болката по родния край на изселниците, като за това използва събирателен образ на емигранта – Америка. Това става в разказа му Джанки в Манхатън, който в последствие се превръща в пиеса «Играна и в Кърджали».
1: Джанки в Манхатън първоначално беше предвидено творбата да се казва Джанки в Истанбул, защото беше писан под давление на нашите изселници в Турция, с които включително моето семейство беше там. Тогава разказът ще бъде само за половината хора в българското общество. В този момент българите също вече децата им бяха в Европа, в Америка. Затова реших да обединя нещата и да го направя Джанки в Манхатън, за да обхване целокупния български народ.
0: Въпреки че сега хората живеят основно в градовете, Хасан Ефраимов смята, че в бъдеще земята отново ще ги обедини.
1: В цяла България има обезлюдяване. Не е само в Делиорман. Хората вече не живеят от земята. Детството ми, тракторите бяха стари, можеха да теглят по три плуга. Имахме в сега единия трактор, на един път върши работата на 10. Просто хората стават излишни. Преди имаше много ръчен труд, включително и в моето детство. Ходихме да помагаме на кооперацията. Моите предвиждания са, че селата ще се превърнат в ферми, където един фермер ще обработва земята и около 20-30 семейства около него придружаваш персонал, но там вървят нещата. Това е тенденцията в целия свет. Но боли това опустяване, когато човек се върне назад в миналото и се сети за случките, за историите, които са случили по родния край, наистина боли.
0: Има надежда и че изселническата вълна ще се преобърне.
1: Те изселниците, като изядат в пенсия, се връщат всички.
0: Въпрос е дали са щастливи тук.
1: Прибират се, ако не бяха щастливи, нямаше да се върнат. Всички мои братовчеди, които заминаха, след пенсия се върнаха, обновиха си къщите и сега се живеят там.
0: За радио Кърджали, Радка Петкова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какво е да си радиоводещ? Какви умения трябва да имаш? Какви теми вълнуват младите хора и дали изкуственият интелект има място в писането на сценарии за предаване? Какво би съдържала една радиорубрика, насочена към младежите? По тези и други въпроси Радка Петкова разговаря с ментора на радиоклуб и малки събеседници, някои от тях с театрални заложби и носители на вазовски награди. Нека чуем кои са те и как разсъждават по тези вълнуващи въпроси.
2: В студиото е ръководителя на радиоклуб Детски свят към ОДК, които ще водят

0: нашата рубрика. Всъщност имат рубрика в голямото междучасие. Знаем едно обичано предаване с тинейджери, с деца по радио Кърджали, при това успешно. От тази година започва Антония Грозева да ръководи децата. И здравейте, деца! И здравей, Тони!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Знаем, че имаш все пак някакъв опит в журналистиката, в редактирането на текстове. А в този смисъл това съвсем ново нещо ли е за тази материя?
1: Здравейте на всички радиослушатели. Много съм щастлива, че започвам нещо ново, едно ново предизвикателство за мен и за целия екип, който съм събрала. Надявам се страхотен да бъде. На радиопредаване Детски свят поемам щафетата от моите колеги Златка Пенева и Мариана Бикриева, които дълги години ръководеха това страхотно детско предаване. Аз имам опит в журналистиката, учила съм в журналистическия факултет. Също така през годините сме правили телевизионно предаване, което се наричаше ГЕПИ, се излъчваше много време. Беше първото телевизионно предаване, младежко в България, смея да кажа, с което съм много горда. Също така издаваме вестник, който се нарича Приятели Плюс. И до ден днешен си го издаваме на хартиен носител все още. Така че имам опит, но нямам опит в радиото, което за мен ще бъде голямо предизвикателство и се надявам да ми носи още много нови умения и знания през тази година.
0: Ако може да се върнеш в годините на ГЕПИ, вълнуващо ли беше за теб?
1: Много. Изключително вълнуващо. Това да снимаш телевизионно предаване е съвсем различно, предполагам, от радиото и от всичко останало, защото тук се изисква визуализация, изисква се много различни такива качества в самите деца да формираш, за да може съвсем спокойно те да се изявят на сцена, като бъдат снимани, което е доста по-различно от радиото.
0: Да, картината си има и тя собствено съдържание,
1: точно,
0: нали? Което
1: така.
0: По някой път с малко думи, но повече картина съвсем ясно става на слушателя.
1: А тук в радиото е по-различно. Тук нямаме картина, което за мен ще бъде нещо ново. Тук с глас, със звук, ние трябва да пленим радиослушателите, да им кажем всичко това, което желаем, което сме подготвили, да разговаряме спокойно със своите събеседници. И ще бъде наистина вълшебно.
0: Ето за това, уважаеми слушатели, а и деца, е хубаво да имаме добра езикова култура, да можем да рисуваме нещата с думи, с звукова картина. Не само гласа, регистъра на гласа, как звучим, дали е топъл, дали е малко по-хладен като регистър, но и това, което говорим, трябва да впечатлява, да така, ако е развлекателно предаването, да разсмива, нали, да усещаме, че имаме една усмивка, когато говорим. Да, и затова ви съветвам, когато говорите за смешни неща, развлекателни, наистина да се усмихвате.
1: Нали? Ще го направим със сигурност. На екипа ни е много усмихнат. Смятам, че това ще ни бъде лесно и ще можем да предадем на радиослушателите нашето настроение.
0: В това отношение, ето и госпожа Грозева, след като има такова образование, тя ще ви помогне. Добре ли са по-български тези деца?
1: Ами да, всички. Даже можем да се похвалим с доста добри резултати.
0: Да. Ти успях ли да ги препитате по някои въпроси, така, дали се чувстват уверени? Или пък да сундирате мнение, какво искат те да има в тази рубрика?
1: Разбира се, сега започваме. Първото ни предаване вече е в ход, т.е. ние вече работим. Имаме сформиран екип, който е по рубрики. Започнахме да ги списваме. Да, децата знаят точно какво ще правим и сами дават идеи, което много ми харесва. И дори имаме си сценаристи, които вече са поели нещата в свои ръце.

0: и си пеят пред публика, много по-освободени са от нас.
1: Да, точно така.
0: Нали?
1: Е.
0: Някакси технологиите им. Те, да. Те живеят с тях, растнат с тях и
1: точно
0: може
1: така.
0: Би и не се притесняват толкова. Има ли го обаче сценичното
1: винаги има.
0: Напрежение
1: винаги
0: според
1: вас? Има.
0: Да.
1: Винаги има. Според мен това е хубаво. Реално, защото то ни държи в една кондиция mm-hmm. такава.
0: Да.
1: Непрекъснато да сме, да говорим много правилно, да говорим mm-hmm. добре mm-hmm. И да можем да предаваме нашите чувства, идеи mm-hmm.
0: Да.
1: Зрителите и на радиослушателите, разбира
0: се. Може ли да споделим кои са идеите за тази рубрика? Какво ще съдържа? Какви теми?
1: Да, тъй като ще бъде посветено изцяло предаването на началото на нашата учебна година, която започна от 1 октомври в Общински детски комплекс. Ще представим новите неща, които не са малко за тази учебна година. Няма да ги издаваме сега. Ще ги кажем, когато запишем нашето радиопредаване. Имаме с какво да се похвалим и ще го направим. Освен това, ще обърнем особено внимание на Деня на Кърджали, нашия mm-hmm. любим град. Подготвили сме и едни такива кратки репортажи.
0: Mm-hmm. С които... За града.
1: Да, за да. Града. Ще тръгнем по стъпките на миналото, за да градим бъдещето, както е девиза на град Кърджали.
0: Да.
1: И смятам, че наистина ще се получи нещо много интересно.
0: Могат да направят и на анкета, къде ви
1: добре.
0: Е най...
1: Добър.
0: Най-хубавото място, което най-красивото, най-хубавите спомени от града.
1: Да, да? Разбира се, да. Ще последваме...
0: С връзници.
1: Да, чудесно. Ще се получи много добре.
0: Добре. Сега кой ще се престраши да говори от учениците? Как се казват?
2: Ивета.
0: Ивета коя?
2: Ивета Илиева.
0: Имаш ли опит с писане на текстове, с журналистика?
2: С журналистика лично нямам, но и с литература имам, тъй като пиша и разкази. Имам доста награди спрямо разкази и мога да пиша. Пиша повече фантастика, отколкото неща, които се случват в живота.
0: Какви са темите на разказите и защо фантастика?
2: Ами, защото лично според мен в фантастиката можеш да си измисляш всичко, каквото ти е на сърце, можеш да напишеш. И е много по-лесно, докато си измисляш всякакви сценарии и така нататък, докато темите са много различни, когато ми дойде и каквото ми дойде.
0: Да. А как ти идват темите наистина? От разговори с приятелки или от филми, или от книги, или от преживяно, или основно? Откъде така ги черпиш?
2: Ами, много зависи и дали искам да участвам в някакъв конкурс.
0: Mm-hmm.
2: Зависи от темата на конкурса. Понякога пиша просто от сърцето ми, когато ми дойде. Понякога пиша относно тема на някой конкурс и така.
0: Сподели в кои конкурси си участвала и така, кои награди печелиш?
2: 2 години съм участвала в конкурса в Сопот, Вазова, България. Имам едно първо място за разказ и едно второ място отново за разказ.
0: Да, Вазова България. Предполагам, че е посветен на Иван Вазов, патриарха на българската литература.
2: Да, за неговото да, рождение.
0: Да. Тъй като обичаш фантастиката, може да направите една анкета на тема как си представяте нашия град след 40 или 50 години, нали?
2: Да, как си представят.
0: А може и разказ дори да се напише на тази тема.
2: Възможно е, да.
0: Какво би ти харесало най-много да правиш в това предаване, в тази рубрика?
2: Ами, много зависи. Може би да говоря по различни теми, не само за фотография, ами за литература, за каквото ми харесва, да споделям личен опит с радиослушателите и да давам съвети понякога.
0: Уважаеми слушатели, това беше ръководителя на Радиоклуб Детски свят Антония Грозева и участници в клуба за сутрешния блок на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Петима млади таланти от футболна академия Арда 1914 в Кърджали получиха шанс за едноседмичен пробен период в Германия. Това се случи след като футболната легенда Дитмар Шахт гостува в източно-родопския град и проведе тренировки с малките футболисти. За Германия са 100% поети разходи ще замине Андрей Урманов, който е поставен на първо място в специалната селекция. Следват го Тимур Халил на второ място с 50% и трима на трето място. Еге Мехмед, Ясин Салив и Алекс Асенов, като на тях ще бъдат поети една четвърт от разходите по пътуването. Как дойде този шанс за младежите, Галина Стефанова попита Благовест Сараев, директор на Детската футболна академия.
11: Здравейте, господин Сараев.
12: Здравейте.
11: Може би да започнем от там, как се случи така, че Шахт беше тук.
12: Ами, Шахта дойде благодарение на една менеджерска агенция ТИФА и нейният представител господин Красимир Тенков. Нашата школа, заедно с тази на Марица Пловдив, е била препоръчена на Шахт от нашата специално, от наш родител бив, който през годините нейно дете изпратихме да играе в по-голям елитен клуб от България. И така той направи връзката с агенцията, която съответно започнахме да следим

0: ситуацията, дали и кога е възможно да дойде Шахт. Интересното е, че преди нас той е имал оговорка с друг клуб в България, който не е успял да се организира. И при нас хубавото е, че ние доста бързо успяхме да реагираме. Реално ден-два преди да пристигне самия специалист, ние успяхме да се организираме и да успеем всъщност да проведем това събитие.
1: А какво беше събитието, да разкажем по-подробно?
0: Ами, значи Дитмар Шахт беше тук освен за тренировки с децата, което като цел на тренировките, освен да покажат нещо по-различно,

0: които работят в Германия, да бъде тип селективен процес, който да той да хареса няколко деца, които да имат възможност да отидат на проби в Германия. Аз лично присъствах и на конференцията, която той направи в Пловдив за треньори, където също така се засегнаха наистина хубави теми за развитието на детско-юношеския футбол. Предстои да ни изпратят и тренировки, с които да помогне на нашите треньори в школата да доразвият своята работа, да поразнообразят това, което по принцип работят с децата. Така че смятам, че цялостно посещението на Дитмар Шах беше нещо, което наистина е от голяма полза за целия клуб.
1: Как реагираха децата?
0: Децата бяха изключително щастливи от това, което се случва. Всички си направиха снимка за спомен с него. Родителите споделяха в социалните мрежи тези кадри. Това, което успяхме да коментираме с тях, те също са останали доста доволни. Един от родителите дори направи интервю, в което благодарим за възможността да се срещнем с име като Дитмар Шах. И така смятам, че всички са доволни. Както ние треньорите, така и децата, и родителите, абсолютно всички.
1: Сега да кажем колко деца, кои деца ще имат тази възможност да имат пробен период в Германия, колко време ще бъде, кога ще се случи, какво ще правят?
0: Ами сега, значи, поначало 5 деца са тези, които попаднаха в първия списък на Диди Шахт. Андрей е първи, Тими е втори.
1: Андрей Орманов.
0: Да, точно така. Тими е втори, трети, имаме три трети места, съответно Ясин, Алекс и Еге. Общо взето, това, което Диди Шахта спомена, е, че му е било изключително трудно да направи своя избор. И както един е можел да бъде първи, другия втори, съответно другите трети, всеки един от тях е можел да... Реално малки са били разликите, детайлите, които са наклонили везната към един или към другия. И най-хубавото, което пък радва изцяло всички нас, е, че освен избраниците, той спомена, че всеки един от тези, които направиха последните две тренировки, могат и имат, биха могли да се включат в пробен период в Германия. Оценката му за цялата работа на клуба е доста високо, което наистина може само да ни радва. Предстоят петимата и евентуално ако има още други желаещи от тези момчета, които Диди е набелязал и е с списък при нас. Ако има други желаещи също, ще могат да се включат, но това вече те първо ще се уточнява да видим на база за коя възраст кога ще бъдат. Има вероятност някой от

0: нещо ново, изживяване, което най-малкото дори нищо не се получи, остава спомен и опит за цял живот, което определено си заслужава.
1: Какво ще правят там? Какво означава пробен период?
0: Ами, реално те ще минат през два клуба за в период на 7-8 дена. Ще имат 4 тренировки в два клуба. Ще има индивидуална работа с треньор, който работи и като скаут, което значи, че те реално ще имат възможност да бъдат наблюдавани от 2-3 места. Ако някой се представи добре, ще има възможност да подпиши договор в Германия. Но, пак казвам, нека това са неща, които те първо предстоят. Нека да видим как ще се случат, как ще се представят децата, да мислим стъпка по стъпка.
1: Да кажем на каква възраст са всъщност? Ние не казахме на каква възраст са децата, които са...
0: Ами, децата, които участваха, т.е. децата, които са в петицията, са между, ако не се лъжа, от 8 до 12 годишна възраст. 13, всъщност, извинявам се, 13 е най-голямото момче. Или ще навърши 13 сега в момента, не е точно пред мен, но горе до в този диапазон.
1: Да подпише договор, означава ли това, че може в Академия детска в Германия да започне да се занимава?
0: Това като цяло идеята на пробния период, ако някой дете го харесат, да остане и да продължи да работи в немската академия, която съответно го е одобрила.
1: Може би да кажем по няколко думи за всеки от тях?
0: Ами, аз ще го въобще така като общо за петимата, защото футбол е колективна игра и аз съм от хората, които не обичам да превъзхвалявам някой или съответно така да някой да се чувства ощетен. Общото, което определено имат всички, е голямо желание, голям хъс, изключително борбени момчета, сериозни, най-вече и много отговорни в работа си. Почти нямат пропусната тренировка, освен ако не са болни или наистина доста зле, така да го кажа, от към умора, физическа натрупана или нещо от сорта. Наистина страхотни деца от много добри семейства, които заслужават определено това, което им се случва, като абсолютно същото мога да кажа и за всички останали деца, които се включиха в тренировките с Диви Шах, а и не само, смятам да твърдя, че в нашата школа успяваме да възпитаваме деца, които преди да станат футболисти, се стараят да бъдат добри хора, да бъдат пример за своите връстници, за своите съученици, не само на стадиона, а в училище, в града и навсякъде, където са.
1: Това звучи много добре. Хубаво е. Наистина спорта винаги възпитава и възпитава първо човечност и дисциплина и ферплей и след това всичко останало. Мен ми се иска обаче да ви помоля все пак, може би, поне 2-3 изречения за Андрей Орманов, защото той я

0: Видимо се е отличил все пак, поемат му 100% разходите. С какво според вас впечатли Диди Шахт?
1: Пак казвам, ще повторя думите на Диди Шахт. Това, че Андре е безспорно страхотен футболист, уникален, но същото мога да се каже и за всички останали четирима, които вече спечелиха наградата. Изборът му е бил изключително труден. Това, което мога да кажа чисто футболно, е, че децата играят на различни позиции и е нормално той като селекционер, така и като човек, който скаутира деца, да хареса при едно нещо, при друго повече и така нататък. Специално при Андрей, лично аз харесвам неговия дрибъл, погледа му върху играта. Така той, освен че е много, много така, да го кажа, добър в атакуващ план, винаги се върши да помага в дефензивен план на съотборниците си. Общо взето е голямо футболно сърце, наистина момче, което не спира да работи върху себе си, не решита само на своя талант, който е безспорен. Той е от децата, които се трудят. Ако другите се трудят, той се труди допълнително много повече.
0: И ние им го пожелаваме. Пожелаваме го и на вас като треньори да имате, да отгледате тези футболисти, тези спортисти, които ще разнасят славата не само на Кърджали, но и на България по света. Благодаря ви за участието в ефира на
1: Радио. Благодаря, всичко най-добро.
0: Благовест Сараев. Thank you.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Започна безплатната вакцинация срещу грип за деца от 6 месеца до 17 годишна възраст. Още в първия ден, 5 октомври, близо 20 деца са били имунизирани в област Кърджали, каза доктор Кадрия Христова от регионалната здравна инспекция. За сега са налични само назалните ваксини. Инжекционните варианти се очаква да бъдат доставени до края на месеца, уточни доктор Христова. Тя посочи, че и тази година ще има безплатни ваксини срещу грип за възрастни хора на 65 годишна възраст. Подробности предлагам сега да чуем от интервюто с доктор Кадрия Христова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Доктор Христова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте на всички.
6: Поводът да ви потърся е започналата безплатна вакцинация срещу грип на деца до 17 годишна възраст. Да ни кажете как стоят нещата в област Кърджали. Започна ли вече тази вакцинация? Личните лекари ли я правят при вас? Има ли възможност да се вакцинират желаещи?
7: Имунизационната кампания срещу сезонен грип започна на 5 октомври, като включва деца на възраст от 6 месеца до 7 години включително, на деца с хронични заболявания от 6 месеца до 17 годишни. До сега са доставени само назалните ваксини за деца, а инжекционните форми се очаква да се доставят до края на месеца. Информацията за направените ваксини до момента са около 15-20 деца са имунизирани до момента с назалната ваксина. За възрастите мога да кажа...
6: Само да ви попитам. Да. Още в първия ден разбирам, че има вакцинирани деца. Какво представлява тази назална ваксина, да обясните за нашите слушатели?
7: Назалната ваксина е под форма на спрей и се поставя от носа и се прилага при децата на възраст от 2 години до 7 годишна възраст.
6: Еднократен ли е приема?
7: Ако детето се вакцинира за първи път, трябва да се прилага два пъти с интервал между двете ваксини най-малко 4 седмици, ако е за първи път.
6: Тя срещу какви щамове?
7: Срещу щамовете към тип А и тип Б.
6: Да посъветвате нашите слушатели, те задължително, децата трябва вероятно да бъдат придружени от родител или настойник.
7: Да. И трябва да кажа, че противогрипните ваксини ще бъдат поставени от личните лекари. Те няма да бъдат предоставени на личните лекари от РЗИ, а те личните лекари ще ги поръчват от определени търговци, които имат договор с здравноосигурителната каса.
6: Ага. Изцяло личните лекари си поемат тази функция. Да, те си ги заявяват на база на това колко пациенти имат в тази възраст. Вие като лекар препоръчвате ли тези ваксини?
7: Противогрипната ваксина е важна, защото намалява риска от заразяване, предотвратява тежкото протичане. Има полза за уязвимите групи, да, препоръчвам силно да се вакцинират.
6: Има ли такива дечица, които повече внимание трябва да обърнат на тази тема с някакви хронични заболявания?
7: Да, възрастните, особено с хронични заболявания, малките деца.
6: Добре. При възрастните хора миналата година имаше безплатна вакцинация за хора на 65 годишна възраст. Тази година има ли такива безплатни ваксини? Къде и как могат да се вакцинират желаещите?
7: Пак имаме, да. Кампанията продължава и за тях, за възрастни, които са над 65 години. Безплатно могат да се вакцинират.
6: Има ли вече такива ваксини? Разполагат ли личните лекари?
7: В момента не, още се очакват и те да бъдат доставени.
6: Ще могат ли и в РЗИ да се вакцинират хора?
7: В РЗИ с противогрипна ваксина не, и те трябва да се насочат към личните лекари.
6: Добре, да ви попитам за ваксини срещу COVID. Имате ли, има ли желаещи да се вакцинират?
7: Има, да, имаме COVID ваксини вече към новия вариант, срещу новия вариант. Те са два вида ваксини за децата от 6 месеца до 11 годишна възраст и за възрастта над 12 години. Възрастите ще могат да се вакцинират при нас в Рези и Кърджали и при личните си лекари, а децата ще могат да бъдат вакцинирани в болницата в Ардино. И ако има допълнителни места за вакцинация, ще ги качим в страницата на Рези. И за сега са това.
6: Говорим за ваксините, говорим за грипа. Тази година има ли вече установени грипни щамове, които върлуват на територията?
7: Не, до момента се движим добре в областта. Нямаме така много увеличение в броя на болни с грип. Да се надяваме да нямаме.
6: Ами, доктор Христова, много ви благодаря за тази информация. Нека пак да направим така едно обобщение. Към момента са налични назалните ваксини срещу грип. Те се поставят от личните лекари. Безплатни са за деца до 17 годишна възраст. Очакваме да пристигнат най-скоро време и инжекционния вариант на ваксините. Те са нови. Включени са щамовете, които вече упоменахте. За хора над 65 годишна възраст все още не е започнала вакцинацията, доколкото разбираме. Не са налични, но във всеки момент нека да се обърнат към личните лекари и хората над 65 годишна възраст. Само да кажете и за възрастните хора, там кои са така рисковите групи, ако мога да кажа, за които е препоръчително да си направят ваксина.
7: Хората, които имат хронични заболявания, основно, са по-уязвими към вирусите. Затова силно препоръчвам те да се вакцинират.
6: Те са от една страна по-уязвими и по-лесно се заразяват, но при
7: имат
6: тях...
7: по-нисък имунитет.
6: Да, но при тях е и опасна тази инфекция. Може да...
7: може да протича много тежко при тях.
6: И може би осложнения.
7: Осложнения, да. Mm-hmm. Може
6: би. Добре, много ви благодаря, доктор Христова, за тази информация. Уважаеми слушатели, доктор Кадрия Христова от Регионална здравна инспекция Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: ДПС съобщи за случай на предполагаемо полицейско насилие в Кърджали. Според депутата от партията и бивш вътрешен министър Кален Стоянов, в основата на случая е конфликт между двама младежи заради момиче. Единият от тях, твърди Стоянов, е син на директора на областната дирекция на МВР в Кърджали, Щерьо Милчев. По думите на Кален Стоянов, на 30 август в дома на другия младеж Никола Николов на 21 години е извършено претърсване за наркотици. По-късно той е бил спрям в центъра на Кърджали от необозначен автомобил, управляван от цивилен служител на МВР. След преглед в центъра за спешна медицинска помощ, младежът е задържан и отведен в районното управление. Стоянов твърди, че там е бил изведен в двора, камерите са били спрени и полицейски служители са му нанесли побой. Адвокатът на Никола Николов, Ивана Бумбарова, каза за радио Кърджали, че всичко изнесено от Кален Стоянов отговаря на истината. Чуйте интервюто на Красимир Ангелов.
2: Госпожо Бръмбарова, беше изнесена информация от политическа партия за упражнено насилие над 21-годишно момче в Кърджали, което е и ваш клиент в момента. Отговаря ли изнесеното на истината?
3: Абсолютно отговаря. Информацията е подадена коректно. Не сме преувеличили ситуацията. По-скоро някои неща сме ги спестили. Неприятни неща, които се случват с Никола и с неговото семейство.
2: Кое ви кара да мислите, че там е намесен сина на началника на полицията в Кърджали?
3: Това го знам от Никола като предистория, която се е случила една седмица преди побоя, който му е нанесен в районно управление Кърджали.
2: Има ли...
3: Той го разказва така и аз го предавам и в крайна сметка нямам основание да не му вярвам.
2: Момчето има ли някакъв документ, с който може да докаже, че му е нанесен побой?
3: Да, съществуват два документа. Единият документ е протокол от спешна помощ в болницата Кърджали, който протокол се оформя при неговото задържане на 30 август. Мисля, беше задържането. Този протокол удостоверява, че той подлежи на задържане и в него е написано, че няма никакви оплаквания и никакви следи от побой. След напускането на ареста, той е освидетелстван от съдебен лекар, като преди това е посетил и травматолог поради получени наранявания и имаме съдебно-медицинско удостоверение, което отразява неговите телесни увреждания. Логичен е въпросът, след като е бил задържан и не е имал право на свободно придвижване, откъде са телесните увреждания в Никола, след като медицинския екип от спешна помощ казва, че той е годен за задържане и няма никакви наранявания по него. Къде ги е получил той според вас?
2: Кога е подаден сигнала за полицейско насилие и в какво до момента е предприето? От прокуратура, от полиция?
3: Сигнала лично аз съм го подала на 1 септември по ЕКОН с обратни разписки лично до министър Демерджиев, до инспекторат на Министерство на вътрешни работи и до дирекция вътрешна сигурност към Министерство на вътрешните работи. И трите сигнала са подадени на 1 с куриерска услуга от ЕКОН, като съм получила обратните разписки, че сигналите са ми постъпили там, където съм ги изпратила, на 2 септември. Прокуратурата съм подала отделно жалба, която, ако не се лъжа, момент е на 2 септември. Подадена е жалбата в районна прокуратура Кърджали. По нито един от сигналите, както и по жалбата, подадена в районна прокуратура Кърджали, нямам никакви отговори. Нито аз, нито Никола.
2: Това не ви ли смущава? Вече е минало повече от месец.
3: Много ме смущава. Много ме смущава. Разбирате ли, станало едно криминално деяние в сградата на районно управление Кърджали от цивилни полицаи, на 30-31 август. Днеска сме 8 октомври и нямаме никаква реакция от ангажираните по случая институции, които ние сме сезирали. Какво остава да си мислим?
2: Случаят придобива политическа окраска след намесата на една партия, която даде брифинг в кулоарите на парламента. Това ще помогне или ще попречи истината да излезе наяве на бял свят?
3: Вижте, няма нищо политическо в този случай. Това, че една партия се е ангажирала да ни помогне в тази... аз не знам, то вече придоби мащабите на борба да излезе истината наяве и който е извършил някакво деяние, криминално деяние, да си носи последствията. Аз нямам нищо против да бъда подкрепена в тези усилия, защото аз и Никола сами срещу системата не можем да вървим. Ние достатъчно време очаквахме, ангажираните от нас институции така да вземат мерки, поне да ни уведомят за резултат от някакви проверки. Без значение какъв ще е резултата. Без никакво значение. Въпросът е да имаме някакъв резултат. Не, ние нямаме никакво уведомяване и никакъв резултат. Категорично заявявам, че в този случай няма намесена никаква политика. Това е криминално деяние, извършено от полицаи в районно управление Кърджали. Това е.
1: Ивана Бумбарова, адвокат на 21-годишния младеж от Кърджали, за който се твърди, че срещу него е проявено полицейско насилие. От окръжната прокуратура в Кърджали потвърдиха за радио Кърджали, че по подадената жалба е образувана проверка. Областната дирекция на МВР съобщи още на 1 октомври, че по случая е започнала проверка. Тогава от полицията уточниха, че след приключването и обществеността ще бъде информирана за резултатите. На 5 октомври областната дирекция на МВР в Кърджали съобщи за друг случай – побой пред заведение в града. По първоначални данни, около 3 часа на 4 октомври между 4 лица възникнал спор, който прераснал в побой. Медицинска помощ е оказана на двама мъже на 29 и 34 години. Като съпричастни към случая са задържани двама 21-годишни мъже. По случая е образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди, потвърдиха за радио Кърджали от окръжната прокуратура. Според източници на

радио Кърджали, единият от двамата задържани за побоя е същият 21-годишен Никола Николов, подал жалбата за полицейско насилие. Така двата случая се оказват свързани чрез един от участниците. Проверката по сигнала за полицейско насилие и досъдебното производство за побоя продължава.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и риболовци от Кърджали и Смолян протестираха срещу планираното обединяване на ИАРА с Изпълнителната агенция по горите. Те настояват за запазване на самостоятелността на агенцията, повече информация за подготвената реформа и гаранции за работните места. Репортаж на Иляна Типова.
7: Пред областната администрация се събраха служители на ИАРА, синдикални представители и риболовци. Според протестиращите, двете агенции имат различни функции и не е представен анализ, който да показва необходимостта от сливането. Анелия Иванова, председател на Националната федерация по земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа, заяви.
8: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура и Изпълнителната агенция по горите нямат дублиращи се функции. Това са тясно специализирани администрации, които прилагат абсолютно различно законодателство. Е така, че ние настояваме за прозрачност, точно защото към този момент няма никакъв документ на базата, на който ние да сме спокойни, че това сливане ще доведе до икономии на бюджета. И нашите категорични искания са запазване на Агенцията по рибарство и аквакултури и Агенцията по горите, съответно засилване наистина на капацитета на двете администрации и не на последно място увеличение на работните заплати с бюджет 27, защото работната заплата на инспекторите от порядъка между 800 и 900 евро.
7: В Кърджали ИАРА работят петима души, толкова са и служителите на агенцията в Смолян. Според синдиката този състав е недостатъчен за контрола на терен. Особено притеснение предизвиква неофициална информация за бъдещата численост на агенцията, каза Анелия Иванова.
8: Има информация, която изтече пак неофициално пристигна на моята електронна поща. Идея за това, че агенцията де-факто се закрива и функциите, които се изпълняват, т.е. ще останат тези по Черно море, секторите, които отговарят за Черно море и за Дунав, там където все пак имаме и външна граница и основно се прилага Европейската програма по рибарство, вътрешността на страната, дейностите ще се поемат изцяло от Агенцията по горите и Българска агенция безопасност на храните. Тези идеи са, имат два варианта, от които се вижда, че ще останат или 80 или 100 човека, което за нас е изключително притеснително. При 220 численост към момента на агенцията, това значи почти 50% съкращение на персонал и ние държим точно това на среща с министъра да разберем. Точно численост, как точно ще бъде структурирана новата агенция обединена, какви служители ще има, колко, за кои региони ще отговарят и с какви функции ще бъдат натоварени.
7: Тази информация не е официално потвърдена. От синдиката съобщиха, че е получено писмо за свикване на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Очаква се той да бъде свикан до края на октомври. Риболовното сдружение Каскада Арда също подкрепи протеста и настоя за повече инспектори и по-добра техническа обезпеченост. Председателят на сдружението Борис Андреев заяви.
9: Ние като представители на сдружение на риболовците от Каскада Арда сме подготвили някои искания, които са категорични към Министерство на земеделието. Първото от тях е прекратяване на така обявената реформа по начина, по който е представена, защото де-факто то няма такава, ние няма какво даже да коментираме като проект. Следващото нещо, което искаме да се случи, и то много бързо, увеличаване на личния състав на ИАРА, абсолютно във всички области, защото особено в Кърджали област контрола е много труден заради многото водеми в региона. Повишаване на трудовите възнаграждения е изключително важно за тези хора, защото те трябва да имат стимул да работят. Тяхната техническа обезпеченост също е на много ниско ниво. Това е проблем не само за опазването на контрола, а и въобще тяхната безопасност по време на работа. Подготвили сме ги в писмен вид, заедно с подписка от риболовци, които подкрепят протеста, която ще бъде връчена на областния управител.
7: При протестиращите слезе областният управител Бисер Николов, който ги покани на среща в областната администрация.
10: Диалога, който се води в момента тук, техните искания ще се представят на горното ниво, което да вземе решение министър на земеделието или в парламента,

0: промяната, която ще се направи, да е правилната промяна.
1: Синдикатът настоява за среща с министъра на земеделието и за яснота за бъдещата структура и броя на служителите. Протестиращите заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, са готови и на ефективни стачни действия. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Абдурахим Нурсой, председател на управителния съвет на Дружеството за култура и солидарност на балканските имигранти в Измир Балгеч и председател на Федерацията на Дружествата на балканските турци, имигранти и бежанци, ще ни даде повече информация за икономическото състояние, в което се намира Турция в момента, и това дали хората с двойно гражданство са готови да гласуват и има ли активна кампания за предстоящите президентски избори. Там чуйте повече.
11: Господин Нурсой, може ли за нашите слушатели да обобщиме икономическото състояние и инфлацията, в която се намира Турция, защото знаеме, че последните няколко години има много висока инфлация. Как влияе върху ежедневието на турските граждани?
12: Първоначално да ви кажа здравейте от Турция, от Измир. Мога да ви кажа, че върху нашето ежедневие влияе много зле. На хората парите, така може да кажем, че това, което го цял седмица се работи за тия пари, се изплатяват. И като отиват по магазините, това преди, да речем, 2021 година, това, което са взимали със същата заплата, нали, с минималната заплата, която са взимали тогава в Турция, но сега за същата минимална заплата взимат много по-малко нещо за ядене, за храна и за употреби. Това, което ти трябва, нали?
11: Да.
12: И затова економиката в Турция, за съжаление, ние в всяко един

0: надяваме, че ще ставаме по-добре и така продължава нашия живот тук. Пак се надяваме на 2020 година да е по-добре от 2026-та. Обаче това, което се случи на последно, мога да ви кажа, това с фоновете.
1: Да.
0: Както гледам аз, това влияние според мен е много остро върху живеещите, мога да ви кажа, тие, които хора не се занимават с големи пари, с бизнеси. Mm-hmm. Нали, това им малко това доверието, защото това го правят тия хора, които са по-близо догоре и
1: управляващите, много големи
0: пари. Да. И това като се случи сега в Турция, да, виждаме, че се наказат някои хора, които са направили тия работи. Може това дали ще стигне и тия фонове, които са ги взимали хората, докъде ще стигне, все заедно ще гледаме. Обаче мога да ви кажа, инфлацията в Турция не е много добре. Ще се мъчим да го оправим все заедно с целия народ.
1: Да.
0: Трябва да го оправим, защото ние живеем тук. Надявам се, че няма да продължава все така. Нищо никога не може да пада надолу. Трябва да стигне малко нагоре, поне следната черта трябва да хванеме и да станем вече нормално всичко. Сега така, само малко като че се надяваме, нали?
1: Да, на този етап надеждата ни крепи. Да.
0: То мога да ви кажа, че от COVID-а насам, нали, икономиката в Турция до 2021 година наистина беше много добре. Може след COVID-а, нали, 2022 година до сега, все потува малко и все потува.
1: Да. Господин Нурсой, да, няма как да не ви попитам, има ли силен интерес и мотивация сред българските изселници в Измир да гласуват на предстоящите президентски избори или се забелязва умора от честите изборни цикли в България?
0: Сега мога да ви кажа, ние, нали, просто сме чули с вас, ние за 3 години сме направили горе-долу 7 избори.
1: Да.
0: И това време по всички избори хората не се умориха и отидоха до секциите, нали, да се гласуват. Защото това е един граждански дълг.
1: Така е.
0: Че да, трябва да гласуват. Обаче сега самия си ден, това за президента, изборите, които ще направим и за заместник президента, тук в Турция, не знам, в Измир, въобще няма. Аз, нали, съм председател на цялата федерация,
1: да,
0: гледам и в Чорно няма, и Бурса, и Ялова, и Коджели, и Стамбул, и Балъки, Сирманица, Измир и така продължаваме. Няма никаква агитация за кандидат за президент. И хората, ако не сме ние тук в дружествата,

0: Ялово, и Коджедит, Стамбул, и Балъкесир, Маниса, и Измир, и така продължаваме. Няма никаква агитация за кандидат за президент. И хората, ако не сме ние тук дружествата, че има избори на 25 октомври, те няма да имат въобще понятие. Избори, ако има, нали, трябва тези кандидати да идват до своите гласуващи граждани, да им кажат какво мислят, как ще управляват по-добре Народна република България. Като няма такива агитации, и хората, според мен, като гледам сега, не че са изморени, обаче си нямат никаква идея. И могат, искам да ви кажа още едно много важно нещо. Това, което се случи, нали, предишните избори, имахме намерение на секциите. Това ще се оправи. Сега имаме много секции. Обаче сега стана нещо по-поред мене. Трудно нещо. Това, което ще направи хората, които ще идват до секциите да гласуват, поне да не гласуват. Защото закона излезна така, че хората, които не са подали електронно заявление, ще отиват лично до секцията и пред него ще попълват декларацията. И сега в Турция, да речем, или в някаква друга държава, това се случва само извън България, които живеят. Нали, това е закон за нас. И сега преди ние им помагахме на двора на училището, нали, тия хора, защото не знаят български език. Много от старите и от младите не владеят български език и напишат и четат.
1: Да.
0: Това не е възможно, и затова смятам, че тия хора, които ще идват, които не са попълнили електронно заявление, и ги няма в списъка за гласуващите, няма да могат да гласуват. Това ще е голям проблем в секциите, навсякъде, в цяла Турция, мога да ви кажа, че ще има голям проблем с този въпрос. И това внезапно след тези избори, дано да се реши от парламентарите, защото според мен това

0: означава пак другия закон, им казва, че вие не знаете български език и затова няма да можете да гласувате.
1: Наскоро представители на ДПС Ново начало бяха на посещение в Турция, в Бурса и се срещнаха с изселнически организации. Според вас каква беше основната цел на тази визита и какви послания отправиха те към общността в Турция?
0: Те в това време, които посетиха, нали, Коджели, Ялова и в Бурса и после дойдаха в Балакисър и в Измир, това посещение беше това, което се ни казва на нас, да благодарят на гласуващите хора, които са отишли до секциите и са ги, и са ги така, нали,
1: уважили.
0: Дали,
1: бота си, да.
0: Само да благодарят, това беше. И да завидят със своите граждани, не само пред изборите, и след изборите дойдоха да благодарят. И това беше, според мен, хубаво нещо, да.
1: Да. Смисъл, не са дошли да агитират за някакви.
0: Не, те няма какво. По самото време сега в Турция, ние почти всички граждани, които живеем тук, си нямаме нали, за кой да гласуваме, дали за кой къде, защото никой не е дошъл тук на нас, никой не иска от нас даже и глас.
1: Значи, все още няма, никой не е дошъл, казвате от не, кандидатите.
0: И смятаме, че нямат нужда от нас тогава. Така се вижда въпроса.
1: Ако трябва да предадете едно основно послание от името на българската общност в Измир към бъдещите управляващи в България, какво би било то?
0: Ами аз винаги съм доказал това нещо. Ние винаги билеем за по-добра България, за по-демократична България. И това, което милееме ние, трябва да се случва и трябва да сме обединени независимо къде живеем. Дали в Турция, дали в някаква друга държава, дали в България. Ние сме все заедно. Затова искам, не е важно от коя партия за президент, обаче и ние трябва да сме в самия трябва да има такава логика, че ние въобще трябва да се мислим, да, ние сме едно семейство. Това не може да го, сега като има другите избори преди, нали, имаш агитации от целите партии,
1: да.
0: Партии идваха. Обаче сега гледам, никой знае, че тогава това виждам аз, ако съм силен в България и ако успея самичък да, нали, да се там, че няма смисъл да искам гласове от извън България и тогава и ние викаме, значи тогава само когато нас не трябва, тогава ще ни търсят. И това според мен не е това, което милеем ние за по-демократична България, за по-добра България, защото ние е важно да е тия български граждани, които живеят извън България, почти целия свят, да сме като едно семейство.
1: Да.
0: Почти тогава ще успеем да се дадем по-демократична и по-хубава България.
1: Да. Господин Нурсой, много ви благодаря за това интервю. Хубав ден ви желая.
0: Благодаря и аз на вас хубав ден желая. Много поздрави на всички наши брати и сестри, независимо къде живеят. Важното е, че ние със същата душа, където и да сме, милееме за нашата година България. Лек ден желая.
1: Благодаря. Уважаеми слушатели, чухте председателя на Балгъч в Измир Абдурахим Нурсой.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сплутено семейство организират разходка за необвързани инициатива, която има за цел да събира сродни души. Тя започва преди 7 години на Витоша и е продиктована от това, че хората са много по-сплутени и естествени в планината, където ако си сам, може и да не оцелееш. В основата на разходките са психолога по семейно консултиране Цветелина Зидарова, Виктор Зидаров, лицензиран планински водач, а идеята е да съберат колкото се може повече хора в трайна връзка или дори брак. Наскоро те проведаха инициатива «Лютеница от необвързани», като заедно мъже и жени приготвяха лютеница навън сред природата в село Мърчаево. Замата инициатори и разговаря Радка Петкова.
7: Инициативата «Разходка за необвързани» идва и в Кърджали. По тази тема разговарям с тези, които са в основата и Виктор и Цветелина Зидарова. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Разбирам така от широки публикации в мрежата, в медиите, че сте психолог и планински водач. А вие как се запознахте?
8: Чудесен въпрос. Ние се запознахме преди доста време случайно, като стават доста от хубавите неща. Аз си търсех апартамент, който да наема и съответно там се запознахме в една агенция. Но тогава не сме имали още отношения, нещата развиха се с времето.
9: Не сме се запознали в планината.
7: Да,
9: запознахме се съвсем случайно, да, по съвсем различен повод.
7: А на кого е идеята за разходка за необвързани и как протича всичко?
9: Идеята тръгна от мен. Аз съм човека вкъщи с идеите. Тя тръгна в общи линии като едно желание да помогнем на една моя клиентка, която беше излезнала от много дълга връзка и беше така с сериозни депресивни симптоми. Жената се чудеше как да се срещне с някакъв човек, тъй като живота й течеше от вкъщи до работа и от работа до вкъщи. И тя каза, аз не съм човек, който ходи по дискотеки, не съм окей с онлайн запознанствата. И беше в една така задънена улица в живота си и вярваше, че това нещо никога на нея няма да й се случи. И в един от нашите разговори я попитах, добре, ти ходиш ли на планина? Обичаш ли да ходиш някъде в природата? Тя каза ми, много обичам. Но аз съм сама жена и моите приятели повечето са с някакви двойки, да, семейства. Много е трудно и не можеш е така просто да се разходиш.
7: Да, и интересите са различни, разговори различен, темите са различни, да.
9: Точно така. И между другото и след това по време на разходките много често сме се срещали с хора, които споделят по същия начин колко е трудно да бъдеш необвързан в един кръг от много обвързани хора около теб и колко различен се чувстваш. И така, тогава всъщност исках да запозная тази жена с още един мой клиент, който и той по същия начин минаваше през подобен процес. И с Виктор, докато се разхождахме на Витоша и забелязах просто как хората се разминават, говорят си, запознават се, колко по-лесно върви един разговор и му казах, абе, представяш ли си, ако съберем и така просто непознати хора, които всичките са отворени за общуване и просто прекараме един ден в планината. Дори никой да не си харесаш, нищо не губиш. Разхождаш се и общуваш с други хора.
7: А планината, самата планина, сполучава ли хората според вас или всеки с различното си хобби, интереси, професия, някакси си го носи в себе си и хората по-трудно общуват? Дали планината, този дух, който, нали, на преодоляване на препятствия, на красивите гледки, които виждат, дали ги сполучава?
8: Планината винаги сплотява, защото нещата, които хората заедно преживяват там, често са... човек не може да се подготви за тях и съответно е доста естествен в реакциите си.
7: Да.
8: И това

0: успокоява ледовете между хората, защото ги кара да си взаимодействат, да си помагат, да споделят, ако щете, дори един сандвич, ако някой си е забрал храната, друг може да му даде част от неговия сандвич. Примерно да подаде ръка, когато сме на труден терен. Мени всякакви ситуации, в които хората просто имат нужда един от друг и по този начин изграждат връзка.
1: А и не само, аз тук много, много ми е важно да добавя, че къде на първа среща ще видиш човек, който не е с грим, който не е с маска, който е потен, почервенял от самия наклон.
2: Някога,
1: така че там сме просто сме много естествени. Планината не търпи токчета, грим, не търпи рокли, не търпи големи мускули и лъскави обувки. Там просто сме наистина много себе си и няма място дори за толкова много за професията. Просто сме хора. Няма значение какво работиш. Там просто си човек, който трябва да измине пътеката от точка А до точка Б.
2: Да, да направя една вметка. Мадлена Огафари, тя беше по този път за Камино и казва това, нали, събличаше егото си. Там няма нужда от изкуствено фалшивене, от лицемерие, от това да се правиш на такъв какъвто не си, което е пък страхотно. И друго се сещам, когато сме навън в градска среда, ако някой пострада, нали, има едно конформистко усещане, че някой друг да бъде, да не съм аз да помогна, нали?
1: Точно така.
2: А в планината, когато сте в група, е много става лично всичко това, персонално, индивидуално. И...
0: Да, там разчитате на хората, които са около теб, а това са именно хората от групата. В началото няма как да разчиташ на помощ, ако щете. Освен от хората, които са непосредствено до теб.
2: И ето така, може би, пък за това разходка за необвързани е нещо успешно, предполагам. Какво стана с тази ваша клиентка? Стана ми интересно. Тя, знаем, след дълга връзка и доверителните ти отношения страдат, нали? Страхуваш се да се довериш, да се отпуснеш, да предадеш сърцето си на друг. Какво се случи с нея?
1: Ами тя е в момента щастливо омъжена с вече две деца. Така че благодарение на инициативата не се случи тази връзка, която аз исках да направя. Те не се срещнаха всъщност, но по време на разходката тя се запозна с друг мъж, с когото вече са в отношения.
2: Ами да, сега ще бъдете в нашия край на 9-ти. Къде преминава маршрута, през кои места?
0: Планираме първо да посетим крепостта Амоняк. Следващата разходка на следващия ден ще бъде една любима наша пътека през Харманкая. Ще видим Каменелата гора. И на третия ден, тъй като разходката е тридневна, планираме да посетим пещера Отроба. Това е така важно място не само за Родопите, а и за нашата инициатива също, така че не пропускаме да посетим и пещерата.
2: Имали ли сте много екстремни маршрути, в които хората да си помагат, защото знам, че има такива много опасни? Или гледате да са така по-достъпни за всички?
0: При избора на маршрутите аз имам ранкометър, това е Цвети, и аз знам общо взето, когато тя се размрънка, че маршрута не предполага хората да могат да си общуват спокойно, да. Така че всичките ни пътеки са съобразени с възможността все пак хората да си говорят. С

0: разбира се, условието, че това е планина, има наклон на места, каменисти пътеки, така че човек трябва все пак да знае, че се разхождаме в планината, не сме в парк.
1: Mm-hmm.
2: Така открихме и Харман Кая, защото високо, там беше уж навсякъде пише екопътека, има табели, обаче ние тръгнахме да я, изхождаме и то не можеш, ти не знаеш на моменти, просто няма пътека, всичко е диво.
1: Уважаеми слушатели, разговарях с Цветелина Зидарова и Виктор Зидаров, психолог и лицензиран планински водач за инициативата Разходка за необвързани.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, сега продължаваме разговора на Мартина Дякова, Сайлин Гювенчи и Галина Димова за изложбата Октомври, за керамиката и за пътя, който отвежда Айлин от Кърджали до Одрин и отново обратно в родния град.
2: Госпожо Гювенч, в октомври са събрани 192 керамични произведения, както казах и самото начало. Това е наистина голяма експозиция. Как избрахте именно тези работи, които да покажете в Кърджали?
3: Ами, има неща, които са били продадени и ние ги събрахме от
2: частни колекции.
3: Частни колекции. Още преди година, година и половина от миналата изложба. Има неща, които сама реших да направя, свързани с историята, с нещата, които обичам. Например, Артемида, Медуса, Орфей.
2: Да. Сред тях има много различни образи, керамични цветя, да. И нарове, амонити.
3: Обичам много наровете. Да. Обичам и да ги правя, и да ги глазирам, както така и цветята. Не съм ги подбирала така под нещо много специално, да. Това, което ми се правеше.
2: Сред тях има, да кажа на нашите слушатели, че сред тях има мотиви от гръцката митология, да. Египет, Индия, средновековна, да. България, Османската империя. Какво ви привлича в тези толкова различни времена и култура?
3: Обожавам историята, обичам да чета. Обожавам учителката си по история, госпожа Стефанова, не знам дали е още жива. Учила съм в Славейков. Тя така хубаво ни разказваше тези неща. След това, нали, като учих в гимназията в Бурса, пак имахме история, но не е било както при нея. Може би от нея тръгна и може би защото не можа да уча археология и за това.
2: А когато вземете един древен символ и го превърнете в съвременна керамична творба, интересува ли ви повече неговата история или това, което този символ може да означава за вас днес?
3: Интересува ме, разбира се, историята.
2: Госпожо Димова, като погледнете цялата изложба, какво според вас обединява тези толкова различни образи и препратки? Има ли нишка, която преминава през цялата експозиция?
4: По принцип, този дебют трябваше да бъде концептуален, само с неща, които са подбрани специално. Но решихме да следваме пътя, така че първо тръгнахме да събираме нещата, които са от частни колекции, които са много големи, които са много тежки и те вече са част от Кърджали на кърджалийци. Тогава тръгна идеята за лирата на Орфей, защото много исках през връщането да има древен символ, изобщо символ, който обединява Родопите, който обединява Кърджали, който по някакъв начин всички свързват с града, тъй като все пак тази изложба е част от културната програма, посветена на дните на Кърджали. Имаме едно завръщане на Айлин Гювенч в Кърджали и препратката история, минало и съвременна керамика тръгна някакси по стъпки. Всъщност, основната ни стена, на която ние ще откриваме, е по-скоро историческата и тази, която преминава през времето, митологиите и различните култури. Прехода е съвременна керамика, която това са керамични пана с миди, които са изработени на ръка. Препоръчвам, ако някой не ги е видял, просто да си направи труда да дойде да ги види, тъй като излъчването е уникално. Това, което тя пропусна да каже, че нейно произведение се изучава по техника в керамика в Тракийския университет, тъй това като тя работи с няколко вида техники в керамика.

0: И преминахме през това, ще стигна и до най-малкия притежател на керамика на Айлин Гювенч. Това е 5-годишната Дея, която беше влюбена в едно сърце керамично с американска глазура Мейко, на която тя тази година попадна в социалните медии. Това е една марка за глазура за керамика и за стъкло, която от 1954 година, така че това отново потвърждение за успеха и творческия път, който е стъпка по стъпка, за да стигне естествено до този дебют. И всъщност този дебют обединява абсолютно всички неща, които до този момент са правени, както и предизвикателствата, които за първи път ще бъдат показани в арт галерия Кръг в Кърджали, където е родният дом на Айлин Гювенч.
1: Госпожо Гювенч, вашия творчески път се развива основно в Турция, но вие сте родена в Кърджали. Има ли нещо от мястото, от което сте тръгнали, което е останало във вашия художествен свят през всичките тези години?
2: Ами, разбира се. Може би идва от това, че съм родена тук, от тази земя, от водата, от мешицата на културите. Ами, предполагам.
1: А като се върнете в Кърджали, гледате ли на града по по-различен начин?
2: Винаги,
1: вече и през
2: връщам...
1: очите на художник, вече, да кажем, на автор, на...
2: Не знам, може би никога няма да го гледам по този начин, защото съм родена тук и като се спускаме отгоре от пътя вече, от пункта на полицията, да. Аз винаги, ама винаги, когато идвам от Турция, не от, нали, от София и от Пловдив, винаги нещо ми трепти, защото ми е роден град.
1: Ваши произведения вече са част от частни колекции в България, Турция, Германия, да. Австрия, както и госпожа Димова спомена. А тази година керамичните ви цветя и нарове получават внимание и от американската компания Мейко. Как приехте този интерес към вашата работа?
2: Ами, когато пускаме стори или някакво рилсче, ги отбелязваме и аз ги отбелязвам, защото за мен те правят най-добрата глазура. Има и много други фирми в Турция, но Мейко са перфектни. Да. И бях ги отбелязала на моите цветя и на сутринта видях, че ми пишат и ми искат разрешение дали могат да публикуват моите цветя, моите нарове в техните сторита и сайтове. И аз им позволих и ми питаха кои глазури съм смесила, как съм получила този цвят, защото аз ги бях смесила. Не просто една изчистена глазура, а няколко. А те не са го правили и ми било много интересно. Така ми бяха писали.
1: Да. Нещо ново, което те самите не са открили.
0: Между
1: да.
0: Другото, аз съм влюбена в цветята на Айлин, тъй като като изработка това е нещо, което всеки може да си вземе. Не увяхва, вечно е. Глазурата е уникална и може би едно от първите неща, в които се влюбих, бяха тези керамични цветя. Помня, преди време бяхме в Полша. Там поне имат традиция за керамика, но когато ти показах моите цветя от Полша, тя каза: о, ти не си видяла моите. Когато видиш моите, тогава ще си говорим за керамика, за цветя и за глазури. И когато вече видях нейните, беше убийствено, защото с тези глазури, по този начин, с тези форми, препоръчвам на всеки, който иска да има цвета на Айлин Гювенч, да дойде и да си, и да си поръча.
1: Казахте, че изложбата е, може да бъде видяна от 7 октомври, от нейното откриване тази вечер до 27 октомври могат да бъдат видени всички произведения. Изкушавам се един личен въпрос отново към госпожа Гювенч. Когато един автор започне да получава внимание извън страната, както се случва при вас, променя ли това по някакъв начин погледа, който гледа на собственото си творчество?
2: Както винаги казвам на Галя или на близките ми, никога няма да покажа на някой нещо, което не харесва. Никога. Даже ще си го изхвърля, ако не съм го харесала. И мисля, че и да никой да не го види, аз трябва да съм доволна от това, което съм направила. И мисля, че много-много няма да промени.
1: А защо изложбата носи ми тук, Томври?
0: Това е и на двете любимият ни месец. Аз попитах как е октомври на турски, тя каза Еким и всъщност тя се казва Октомври Еким. Но понеже имаме двуязични покани и плакати, тъй като на самото откриване ще присъства и господин Мурта Полат, който е заместник консул в Република Турция в Плоди в консулството, подготвяхме двуязични издания и когато я попитах как искаш да бъде заглавият, първо,

коментирахме октомври като месец, но всъщност октомври е месеца, в който се берат най-многото плодове. И есента показва не просто цялата палитра на гама в цветове, а показва ни плодове, които са естественото зреене през цялото време и ние ги берем, ги опитваме точно през октомври. Идеята беше да покажем това, което е направено до този момент като зрялост, като първа стъпка, за да може публиката да види точно през октомври всички произведения като процес на работа до този момент. И всъщност моето предизвикателство е тази вечер да напиша реч, която дори да бъде кратка нейната, моята да бъде много кратка. Да, за това искам да представя Айлин Гювенч като автор по начина, по който не я познават хората, с които тя е близка, преминава си границата и може да ходи където и да било, тъй като един дебют вече е много голямо предизвикателство и много голяма стъпка като автор и това, че ти вече си в полезрението на публиката, която не е само в твоя роден град, ами е навсякъде по света.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Следващите минути в последния час на сутрешния блок ще си говорим за изкуство и по-специално за една изложба, в която керамиката среща историята, митологията и различни културни влияния. Автор на експозицията е Айлин Гювенч, родена в Кърджали от 1992 година. Тя живее в Турция, а пътят и към керамиката започва едва преди няколко години. Днес тя се завръща в родния си град с първата си самостоятелна изложба, която включва 192 керамични произведения. През 2023 година нейни творби вече бяха представени в арт галерия Кръг като част от обща изложба. Сега, 3 години по-късно, тя отново е в галерията, но този път със самостоятелна експозиция, озаглавена Октомври. За пътя от Кърджали до Одрин, за това как глината се превръща в средство за изразяване и какво връща един автор отново към родния град, чуйте разговора на Мартина Дякова, Сейлин Гювенч и куратора на изложбата Галина Димова.
7: Здравейте и добре дошли!
8: Здравейте!
7: Започнем първо с госпожа Гювенч. Вие напускате Кърджали през 1992 година. Повече от 3 десетилетия по-късно вече имате изграден собствен път като автор на керамика. А сега представяте в родния си град първата си самостоятелна изложба. Какво е усещането да застанете пред кърджалийската публика именно сега?
9: Не съм го мечтала. Не съм мислила, че по този начин ще съм пред Кърджали, пред приятелите ми, пред учителите ми. Но така се случи, с благодарение на госпожа Димова, която повече от 50% е вложила в това. Аз обичам арта. Обичала съм го. Обичала съм да рисувам. Няма значение, че съм учила нещо друго. 2022 година, точно когато свършваше пандемията, се записах на един кръжок по керамика и чудото се сбъдна за мене.
7: И тогава също започна пътя
9: към
7: керамиката.
9: Да, точно.
7: А през 23-та година показвате свое произведение тук, но тогава бяхте част от обща изложба.
9: Да.
7: А какво се промени за тези 3 години, за да стигнете вече и до днешната самостоятелна изложба?
9: Какво се промени? Нямаше седмица, когато не правих керамика. И сега съм точно в същото положение. От 10-15 дена се занимаваме с изложбата и вече имам чувство, че трябва да докосна глината. Искам да докосна глината, даже нали, мърморя вкъщи, това така по-бързо да стане, да ида в ателието, да се докосна, имам идеи. Еми, не знам, нещо такова, което може би е в мен и тогава е излезнало. Не мога да си го обясня много.
7: Но вие откривате керамиката като свое така собствено изрено средство в Одрин. Кога разбрахте, че всъщност това е изкуството, с което искате да се занимавате?
9: Почна кръжока. Те имаха една изложба, щяха да правят една изложба. И аз когато реших да правя едни монети открити в Одрин, още на... Не си спомням точно кой император беше. На Хадриан. И почна да ги правя. И когато учителката ми видя как ги правя и как сама ги правя, само с едно виждане, тя каза: Елин, ти трябва да си тази изложба. Не може, вика. Аз викам, сега съм почнала, нали, още 1-2 месеца е станало. Не, никакъв случай. И така стана. Тя ме откри, да кажем.
7: А когато започнете да работите така върху едно произведение, имате ли предварително ясна представа какво искате да създадете или материалът и самия процес така ви

0: вличат в посоката.
1: Ако някой ми поръча нещо, горе-долу да, знам. Но ако сама седна пред глината, искам да направя, да кажем, една чашка, то излиза, че съм направила нещо морско, някаква мида или нещо съвсем, някакво морско конче. Ама аз сядам за ваза. Глината те води просто.
0: Госпожо Димова, вие познавате работата на Елин още от 2023 година. Тогава, както казах, нейни произведения са показани в Арт Галерия Кръг, в изложбата на нейната учителка Юзлем Йоскиши. Какво видяхте тогава в тези работи? Какво ви накара да продължите контакта с нея?
2: Ами, първо, за първи път в Кърджали беше показана изложба керамика. Това, че беше гостуваща, беше другата изненада, тъй като няма галерия, която да бъде подготвена материално в това, в показването на керамика. Ние нямаме и такава традиция. Една ретроспекция кратка, докато вървях към студиото, си мислех, че в Кърджали от 2023 година не е показвана обща изложба керамика. Миналата година беше показана в галерия Станка Димитрова частично и ние сме показвали Иван Георгиев пред международна публика с частични керамики, концептуални, които висяха от тавана, заедно с поезия на Лот Уилтман. Правя тази ретроспекция, за да кажа, че от 2023 година, когато пристигнаха стотици килограми керамика от Турция, първо то беше сложно за нареждане, тъй като част от тях бяха керамични пана, които са над 70 килограма. Това за подреждане, за разглеждане и за представяне е предизвикателство за всеки един куратор и галерист. Отделно, че ние нямаме материална база, която да покаже абсолютно всичко, което е изработено на ръка, за да може експоната да бъде видян от всички страни, тъй като имаше наистина чудни неща.
0: Имате предвид, нямаме достатъчно голяма зала, която да бъдат
2: ние имаме изложени. Голяма зала, но тя е за скулптурно показване и ние до сега нямаме, с едно изключение, керамика, която да бъде показана на постаменти в целият си блясък. Говоря за Кърджали поне последните 30 години. Нещата, които са правени, те са частични. Първото предизвикателство, когато пристигна 12 автора с

0: страшно много килограми. За първи път аз съм от 25 години в арт галерия Кръг. За мен беше предизвикателство, тъй като видях колко много публика дойде и колко много интерес имаше от страна на публиката. Да. Тогава за първи път видях Айлин Гювенч, тъй като тя беше единствената, която говореше български.
1: Тогава помните ли с колко произведения участваше? Тя или сега?
0: Тя участваше с няколко неща, които ми направиха много силно впечатление, тъй като сега разбирам, че тя искала да учи археология, но не я е завършила, но нейният интерес към историята и препратката, която прави с керамиката, е много интересно поднесена. Не заради самите форми, не заради самия мащаб, а това, че ти виждаш историята, поднесена с една невероятна естетика, така че да искаш да си я сложиш и в хола, и да я гледаш, и в галерийно пространство, стои невероятно. И оттам почнаха...